federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Sve će to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Monsieur Bachelor, concentrate.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Čitamo knjige.
1: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
0: Premijerno, petkom u 16 sati.
1: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
0: Reprizno, utorkom u 16 sati.
1: Čitanje je i traganje za smislom.
0: Čitamo knjige.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo i ovoga jutra uputiti talasima vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine, našim slušateljima u Bosni i Hercegovini, ali i van granica njihove domovine. Jer program Radio Federacije Bosne i Hercegovine možete pratiti i uz našu aplikaciju Federalna BA. Mi odlazimo uz ovo izdanje jutarnjeg programa, uz priču koja nas može u jutarnjim trenucima nadahnuti do davne 1912. godine, kada je jedan tihi trgovac knjigama Milford Vojnik kupio staru zbirku rukopisa u jednom jezuitskom samostanu u Italiji. Među njima je bila knjiga koja na prvi pogled nije izgledala posebno, a onda je otvorio njene skorice. Stranice su bile ispunjene nepoznatim pismom koje nije ličilo ni na jedan jezik na svijetu. Između redova bili su crteži biljaka koje

Ne postoje jer ih nije vidio, zvijezde koje niko nije prepoznao i žene koje se kupaju u čudnom naručju uz organe nekih živih bića. Ovo je ili genijalno djelo ili najveća prevara ikada pravljena, kazao je. Knjiga je ubrzo dobila ime po njemu. Analiza je potvrdila da je pergament nastao početkom 15. stoljeća. Dakle, knjiga je stvarno stara više od 600 godina. Nije, kazao bi, moderna šala. Mastilo je autentično. Crteži iz toga vremena također i sve je stvarno. A osim jednog, niko ne zna šta u njoj piše. Najbolji kriptografi svijeta pokušali su je razbarati, ali među njima nije se našao stručnjak koji bi tokom Drugog svjetskog rata razbili nacističke šifre. Svi su na kraju odustali, a jedan od njih je ipak priznao. Ovo nije obična šifra, ova knjiga. Ovo je nešto što ne razumijemo. Računari su kasnije pokazali da tekst ima strukturu pravoga jezika. Riječi se ponavljaju pravilno, imaju gramatiku i imaju ritam. Nije nasumično, ali ne pripada niti jednom poznatom jeziku. Kao da je neko zastao, zapisao znanje svijeta, koje više ne postoji, niti nam je znano. Postoje teorije da je rukopis medicinski priručnik, knjiga o alhemiji, izgubljeno znanje srednjega vijeka, pa čak i da je pisan za žene liječnice koje su tada bile progonjene. Neki vjeruju da je autor namjerno izmislio neki posebni jezik kako bi sakrio znanje. Najjezivija teorija kaže da je autor znao da će znanje koje on posjeduje biti opasno za njega ako padne u pogrešne ruke. A jedan istraživač je nakon što je proučavao knjigu kazao: možda problem nije u tome što ne možemo pročitati ovu prekrasnu knjigu. Možda problem leži u tome što još uvijek nismo spremni da je razumijemo. Danas se njegov rukopis čuva u biblioteci na Univerzitetu Yale. Slobodno je dostupan, možemo ga vidjeti ukoliko poželimo i ukoliko posjetimo ovaj univerzitet. Tajna nije skrivena, tajna je otvorena pred svima i već više od 600 godina nijemije rukopis i nijemo promatra naše čovječanstvo. Još uvijek šuti, jer još uvijek nije razaznao šta je na stranicama ove knjige ispisano. Uz ovu priču mi vam želimo lijepo i ugodno jutro, a ugodnije je kada nas knjige prate, zar ne? Pozdrav će vam u 6:05 uputiti tonska realizatorica Leila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Hercegovine.
1: U nekadavno stara vremena naši stariji bi nam pružili dnevne novine i zamolili često ljubazno da pročitamo ono što se nalazi na stranicama tih dnevnih novina i onda bismo mi sa strpljenjem ili ne iščitavali ne samo naslove već i pojedine tekstove jer bi ti naši stari mudri kazali i da, to mi pročitaj. Ovoga puta uz naš portal federalna.ba, portal Federalne radio televizije, želim vam preporučiti i intervju Emir Suljagić i Bakir Hadžimirović za Federalnu radio televiziju. Ono što su sad uradili u Srbiji je najava sljedeće genocidne epizode. Naslov i za koga se nalazi intervju koji je Bakir Hadžimirović zabilježio sa Emirom Suljagićem. Miro Kovač, prisustvujemo degradaciji vredonosnog sistema na političkom zapadu. Ivica Puljić, zakonodavci u kongresu zgroženi su zbivanjima u Srbiji, odjekuje tišina američke izvršne vlasti. Vučić najavio raspuštanje Skupštine Srbije, vanredni izbori zakazani za 25. dan mjeseca oktobra. Za to vrijeme Marfi kaže vrijeme je za novi pristup, poručio da je zapadna strategija prema Srbiji naprosto propala. Eskalacija u zaljevu, Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kovajta i Bahreina. Sarajevo se opravljava

od konjica, vatrogasci i mještani brane svoje kuće. Zašto polovina građana ne izlazi na izbore? Pitanje uz odgovor i priču koja vas očekuje na portalu federalna.ba. U Beogradu ostao jedan djelatnik, tvrdi kako je prestanak rada ambasade nemoguć. MUP Unsko-sanskog kantona obavio uviđaj u požaru na pruzi Bihać-Bosanska Krupa. Bihać je dobio i besplatan Wi-Fi na dvije javne površine. Četvrta osnovna škola dobila produženi boravak, podrška za 40 učenika i njihove porodice. Iz svijeta, iranski mediji, američka raketa pogodila tanker u blizini jednog njihovog otoka. Velika Britanija za to vrijeme pooštrava sankcije Iranu i uvodi nova trgovinska ograničenja. Lavrov, Trumpov stav o Ukrajini podrazumijeva odustajanje od NATO-a i priznanje realnosti na terenu. Ono što bilježimo jesu i šumski požari u Antaliji, evakuirane stotine ljudi, najmanje dvije osobe povrijeđeno. UN ograničenje trgovine sa izraelskim naseljima, pitanje Londona i Izraela. Ono što izdvajamo iz svijeta sporta, priča o jednom britanskom biciklisti koji je pobjednik 16. etape, potom Evropska liga koja je proširila žalbu protiv FIFA na ženski nogomet, o Turskoj, o disciplinskoj komisiji nakon burnog derbija u Istanbulu. Sabalenka nakon tri seta pobjedila Noskovu za plasman u polufinale US Opena. Iz kulture izvojit ćemo ono što smo vam i tokom jučerašnjeg dana preporučili. Ukoliko ste ljubitelj džeza, kultura na ulice, na prepunom pozorišnom trgu Suzan Zontag u Sarajevu je održan koncert Benin Mujkić kvarteta. Mladi na radionicama Juventa Festa, odvažni, kreativni i glasni. Bilježi se i Međunarodni dan pismenosti. Da li su djeca i mladi zainteresirani za pisanu riječ? Konferencija Pismenost za ljude, planetu i prosperitet u Svjetski dan pismenosti. Ono što pamtimo jeste i film Psiho. Prije 66 godina u kina je stigao film Psiho i zauvijek promijenio svijet horor filmova. Rasprodan je prvi blok izvođenja Galeba u novom teatru centra Novo Sarajevo. Islamska zajednica je u Bosni i Hercegovini okruglim stolom obilježila 210. godišnjicu rođenja prvog Resuleme. Naš interesantni magazin, nemojte ga propustiti, jučer smo vam preporučili prelijepe gejzire, zemlje, vatre i leda u svom punom sjaju, spektakularni gejziri na Islandu koji su bili poželjni tokom onih izuzetno vrelih dana i noći u Bosni i Hercegovini, ali i prekrasne fotografije Aurore Borealis, polarna svjetlost koja je obasila nebo iznad Islanda. Zmajevi za gazu, poruka solidarnosti iz Mexico City-a, također jedna interesantna priča koja vas očekuje na samome kraju našeg portala uz rubriku magazin. Tu se nalazi i prizori Nijagarinih vodopada koji su privukli brojne turiste, a nudimo vam i pogled u jednu od najljepših biblioteka u Amsterdamu. Kao najveća i najstarija biblioteka historije umjetnosti u zemlji, ovaj višespratni neogotički prostor koji je projektirao jedan arhitekt čuva hiljade i hiljade historijskih knjiga, rukopisa i časopisa ispod ukrašenih željeznih balkona i upečatljivih krovnih prozora.

0: mes mois pour toujours.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Otpor koji je počeo na rijeci Neretvi nastavlja se na Kruščici. Kada danas mještani stanu pred bagere, oni ne štite samo pitku vodu. Oni doslovce brane svoje korijene zbog kojih su ostali na tom prostoru. Serijom medalja na međunarodnim okupljanjima naše takmičarke osigurale su mjesto na prestižnom svjetskom prvenstvu u tekvandou. Odlazak u Južnu Koreju rezultat je ljubavi, rada i odricanja. Ono kada se ne traže olakšice, već pravo da se boriš s najboljima. Svako dobro. Utjecaj nekih ljudi ostaje vječno prisutan.
3: Ko jednom uđe u muziku, teško iz toga izađe.
2: Profesionalci i ljudi sa posebnim karakterima.
4: Mislim, narod kad to počne da pjeva, nalazi sebe tu. To je jednostavno bilo nezaobilazno.
5: Idi sa druže moj ljubavi, pjesmi ponesi moju ti.
2: Oblikovali su vrijednostni sistem, estetiku i poetiku cijelog Balkana.
6: Što ima u vašoj našoj sanjonici?
7: Izvinite, opet sam pogriješio.
6: U pjevaonici.
2: Novi serijal Federalne televizije. Tragovi u beskraju.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Na području Drvara proglašeno je stanje elementarne nepogode. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova, gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je iz Sarajeva, dok gašenje otežava nepristupačan teren. Situacija je teška i u Unsko-sanskom kantonu. Na brojnim lokacijama dan ranije su bile angažirane jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te ERE traktor.
1: Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kao odgovor na sramotno veličanje i sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je izjavio da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će

0: ispitati broj zaposlenih u srbijanskom diplomatskom predstavništvu u Sarajevu.
1: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopćilo je da je odluka šefa diplomatije naše zemlje Elmedina Konakovića da predstavlja, kako su naveli, nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima regionalnoj stabilnosti ni prijeko potrebnom smirivanju političkih tenzija.
2: Srbija će postupati odgovorno, odmjereno i u skladu s međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kojeg pojedinca određuje budućnost odnosa dva susjeda, poručili su iz Srbijanskog ministarstva vanjskih poslova.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas oštro je osudila događanje u Beogradu u vezi sa sahranom Ratka Mladića uz državne i vojne počasti.
2: Poručila je da za veličanje počinitelja genocida i ratnih zločina nema mjesta u modernoj Evropi. Javno veličanje osuđenog ratnog zločinca u Beogradu predstavlja uvredu sjećanja na žrtve, njihove porodice i sve one koji su patili, napisala je Kallas.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oštro reagirajući na objavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, naveo je da ona odbija stvari nazvati pravim imenom, za razliku od glasnogovornice Evropske komisije koja je prethodno poručila da je ukop ipak obavljen uz državne počasti, von der Leyen je istakla da je bilo elemenata zvanične podrške kao i prisustva pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika, što je za žaljenje. Suljagić je u razgovoru za federalnu televiziju među ostalim kazao.
3: EU, Ursula von der Leyen, ovaj Portugalac koji je predsjednik, oni se presamitiše ne samo da stvari ne nazovu pravim imenom, nego i da nas ubijede da nismo vidjeli to što smo vidjeli. Da nismo vidjeli državni avion države Srbije koji dovlači Crkotinu, da nismo, dovozi ju tu, da nismo vidjeli sastavu vojsku na Kovčegu, da nismo vidjeli počasni vod,
4: da nismo vidjeli
3: pet ministara, da nismo vidjeli Porfirija. Oni se polomiše 24 sata da nas ubijede da mi to nismo vidjeli.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Vučić je za RTS izjavio da je obrazloženi prijedlog vlade Srbije o raspuštanju parlamenta već stigao do njega.
5: Svijet.
0: Američka vojska saopćila je da je uništila pet iranskih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, a Iran je potom gađao američke ciljeve u Jordanu.
2: Jordanska vojska objavila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila, a dva su pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu navele su da nema izvještaja o žrtvama. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avioindustrije. Mjerama je obuhvaćeno više od 20 komercijalnih i privatnih aviokompanija, kao i strani teretni prijevoznici u pokušaju daljnje izolacije Irana od preostalih trgovinskih partnera.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu stiže u Njujork 23. septembra u kratku posjetu kako bi se obratio Generalnoj skupštini UN-a dan kasnije, potvrdio je izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Deni Danon.
2: Kazao je da premijer dolazi uprkos pritiscima nakon što je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani ranije pozvao na njegovo hapšenje zbog rata u Gazi. Mamdani se pozvao na nalog za hapšenje koji je u novembru 2024. izdao Međunarodni krivični sud, tereteći Netanjahua i još jednog izraelskog zvaničnika za zločine protiv čovječnosti. U nalogu je navedeno kako postoje razlozi za sumnju da je Netanjahu koristio izgladnjivanje kao sredstvo ratovanja, ograničavanjem humanitarne pomoći i namjernim gađanjem civila u kampanji protiv Hamasa, što Izrael negira. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održat će danas sastanak s generalnim direktorom organizacije Airports Council International Europe Olivijeom Jankovecom, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH.

7:22, 9. dan mjeseca septembra, a mi ćemo se prisjetiti na trenutak 1087. godine, kada je umro engleski kralj William I, nazvan William Osvajač, prije dolaska na prijestolje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Otpor koji je počeo na rijeci Neretvi nastavlja se na Kruščici. Kada danas mještani stanu pred bagere, oni ne štite samo pitku vodu. Oni doslovce brane svoje korijene zbog kojih su ostali na tom prostoru. Serijom medalja na međunarodnim okupljanjima naše takmičarke osigurali su mjesto na prestižnom svjetskom prvenstvu u taekwondou. Odlazak u Južnu Koreju rezultat je ljubavi, rada i odricanja. Ono kada se ne traže olakšice, već pravo da se boriš s najboljima. Svako dobro. Utjecaj nekih ljudi ostaje vječno prisutan.
2: Ko jednom uđe u muziku, teško iz toga izađe.
1: Profesionalci i ljudi sa posebnim karakterima.
3: Mislim, narod kad to počne da pjeva, nalazi sebe tu. To je jednostavno bilo nezaobilazno.
4: Idi sa druže moj ljubavi, pjesmi ponesi moju ti.
1: Oblikovali su vrijednostni sistem, estetiku i poetiku cijelog Balkana.
5: Šta ima u vašoj našoj sanjonici?
6: Izvinite, opet sam pogriješio.
5: U pjevaonici.
1: Novi serijal Federalne televizije. Tragovi u beskraju.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Neko će se osloniti o kišobran, nekome će poslužiti da ga zaštiti od zraka sunca, a nekome će poslužiti da pleše po kiši. Kako se to nekada davno činilo u jednom filmu, dok je kiša padala i nježno se spuštala na tlo, taj glumac je imao kišobran u svojim rukama i plesao. Mi o kišobranu i o kiši i o onome što nas očekuje u narednom periodu, kada govorimo o vremenu, bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić najavio je naime obilnije padavine u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, uz upozorenje da bi lokalno mogle izazvati i bujična plavljenja. Ipak očekivane padavine u narednih nekoliko dana neće biti dovoljne da prekinu dugotrajnu sušu. Sladić je pojasnio da će na vremenske prilike utjecati kombinacija svježeg zraka koji dolazi sa sjeverozapada i toplijeg zraka sa juga. Upravo ta mješavina, odnosno kombinacija svježeg zraka sa sjeverozapada i toplijeg sa juga, uvjetovat će jači

0: razvoj oblaka. Stoga u ovakvim okolnostima najviše padavina očekujemo na području zapadne i jugozapadne Bosne, te naročito uz Jadran i u predjelima uz Jadran, kazao je Sladić. Na pojedinim područjima u veoma kratkom periodu mogla bi pasti količina padavina koja odgovara gotovo mjesečnom prosjeku. Nerijetko može pasti gotovo mjesečna količina padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu, što opet povezujemo sa pojavom lokalnih nepogoda koje mogu uvjetovati bujična plavljenja, upozorio je Sladić. Zbog toga su posebno na područjima gdje se očekuju intenzivni pljuskovi mogli porasti uz porast površinskih voda i lokalna plavljenja. Iako bi pojedini krajevi mogli dobiti obilne količine kiše, Sladić naglašava da to neće značiti i kraj sušnog perioda. Problem je, kako objašnjava, u trenutnom stanju tla koje je zbog dotrajale suše teško upija vodu. Suša se na ovim područjima neće prekinuti zato što se sada podloga ponaša poput postave. Jednostavno nemate efekat upijanja zato što je tlo stegnuto, već samo ta voda otiče, kazao je Sladić. Zbog toga bi bilo intenzivnih padavina i upravo mogao bi brzo oticati površinom uz ove padavine koje se najavljuju, umjesto da se zadrži u tlu i značajnije popravi stanje nakon suše. Padavina koja je prognozirana u nekoliko narednih dana nije ona koja donosi ublažavanje suše, kazao je Sladić. A kako nas to danas vrijeme očekuje? Govorili smo o tome u prvom satu našeg druženja, ali podsjećamo, ukoliko se spremate napustiti svoj dom kako biste na vrijeme bili spremni za ono što danas nebo nudi. Vrijeme za ovaj deveti dan mjeseca septembra.
1: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Vaša Radio Federacija Bosne i Hercegovine, 12 minuta do 8 sati. U 8 sati nas očekuju naše vijesti, kako nas često očekuju i naša sjećanja. Sjećamo se naše škole, osnovne škole. Vjerujem da se mnogi sjećaju i svoje prve učiteljice, školske klupe, svoga prvog školskog drugara, to je sve za nezaborav. Škola tada uz 8 godina, dakle od prvog do osmog, a onda u osmom razredu priprema za ekskurziju i za nastavak školovanja. Međutim, sada je to drugačije, ali u Sloveniji razmišljali su da ipak škola se vrati na 8 godina svoga toka, a ne na 9, nakon što su rezultati međunarodnog istraživanja pokazali da su slovenački tinejdžeri ostvarili lošije rezultate nego prije 3 godine. Stoga je ministar obrazovanja predstavio reformu školskog sistema. Među najavljenim promjenama je prelazak sa devetogodišnjeg obrazovanja ipak na osmogodišnju osnovnu školu, što je izazvalo i brojne reakcije u slovenačkoj javnosti. Naime, podaci ovoga istraživanja pokazali su da slovenački učenici zaostaju za prosjekom zemalja organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj u nauci, matematici, ali i čitalačkoj pismenosti, pri čemu je jaz veći nego prije 3 godine. Iz udruženja direktora i pomoćnika direktora Slovenije smatra se da uzroke takvih rezultata treba tražiti mnogo dublje i da se o njima govori već godinama. Situaciju su pokušali pojasniti i jednostavnom analogijom. Ako želim naučiti voziti bicikl, moram sjesti na bicikl i vježbati. Ako samo gledam druge ljude kako to radi, nikada neću znati voziti bicikl. Ono što su kazali, samo mali broj učenika može ostvariti dobre rezultate bez većeg truda jer su izuzetno talentirani. Problem nastaje kada se kod djece stvori uvjerenje da do znanja mogu doći bez rada. Onako, tek tako. Tvrde da u slovenačkom javnim ustanovama, to jest osnovnom obrazovanju, posljednjih godina postoji uvjerenje da djeca ne moraju dovoljno raditi jer će dio obaveza umjesto njih preuzeti roditelji ili nastavnici. Takav pristup, upozoravaju, može imati suprotan efekat i dodatno povećati stres kod učenika. A povratak na osmogodišnju osnovnu školu je itekako bitan. Nakon objavljivanja ovih rezultata istraživanja, ministar obrazovanja predstavio je, kako rekoh, plan reforme školskog sistema i najavio brojne mjere. Među njima su pojednostavljivanje nastavnih planova i programa, uvođenje sistema ocjenjivanja koji bi prema najavi trebao realnije pokazivati znanje učenika, podrška optimalnom razvoju djece i vraćanje radnih navika u obrazovni sistem. Najveću pažnju ipak privukla je najava ukidanja devetogodišnje osnovne škole i vraćanje na osmogodišnju. Prema planu, Slovenija bi se vratila na osmogodišnju osnovnu školu, a novi sistem trebao bi početi od školske 2028. godine. Navode da će djeca i dalje imati 9 godina obaveznog obrazovanja, s tim da će jedna godina biti u vrtiću.

baš kao u dobra stara vremena, a preostalih 8 u osnovnoj školi. To donosi reforma i tako bi ona upravo donijela promjene organizacije školovanja, dok bi ukupno trajanje obaveznog obrazovanja ostalo 9 godina. Dakle, ta jedna godina u vrtiću, a 8 godina u školi. Problematično je to što djeca teško pišu. Lakša je upotreba mobitela, slanje govornih poruka, jer čemu pisati kada možemo svome prijatelju poslati govornu poruku? I stariji baš nisu se pokazali da su pismeni, izostavljaju slova, pa često se možemo i nasmijati kada vidimo na koji način se piše lijepo, osmijeh, predsjedništvo i tako dalje i tako dalje. Djeci možemo progledati kroz prste, ali odraslima baš i ne. Zar ne? Posebno ako se bave nekim važnim poslovima. Bili smo na kratko u Sloveniji i predstavili ono o čemu njihovo ministarstvo razmišlja, ministarstvo obrazovanja uz reformu školskog sistema već od 2028. godine. Osnovno školsko obrazovanje ponovno traje 8 godina uz jednu godinu prisustva obrazovnog programa u samom vrtiću. Djecu draga, sretno vam, bezbrižno djetinstvo želi vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine. 5 minuta do 8 sati, slušamo vijesti u 8, nastavljajući potom naše druženje do 9 sati. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Na području Drvara proglašeno je stanje elementarne nepogode. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova, gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je i iz Sarajeva, dok gašenje otežava nepristupačan teren. Situacija je teška i u Unsko-sanskom kantonu. Na brojnim lokacijama dan ranije su bile angažirane jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Tractor. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova BiH Elmedine Konaković kao odgovor na sramotno veličanje i sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je izjavio da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskom diplomatskom predstavništvu u Sarajevu.
1: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održat će danas sastanak s generalnim direktorom organizacije Airports Council International Europe Olivierom Jankovecom, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo.

0: letovodstvo BiH, DH ANSE i svih aerodroma u našoj zemlji. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje s evropskim aerodromskim sektorom. Američka vojska saopćila je da je uništila 5 iranskih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, a Iran je potom gađao američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska objavila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila, a dva su pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu navele su da nema izvještaja o žrtvama. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avioindustrije.
1: Sport. Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo je veliki uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Kočaeliju. Aktuelni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je broncu u disciplini 150 metara mješovito klasa SM3. Barlov je dionicu isplivao u vremenu 3 minute 19 sekundi 45 stotinki, čime je postavio novi osobni državni rekord. Ovaj rezultat donio mu je i A normu za predstojeće paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Jednako uspješan nastup zabilježio je i Ismail Zulfić, koji je stigao do bronze u utrci 50 metara leđno. Zulfić je u finalnoj utrci zabilježio rezultat 36 sekundi 25 stotinki, što je također njegov novi osobni državni rekord, kao i ispunjena A norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Večeras se igra 159. vječiti gradski derbi između nogometaša Željezničara i Sarajeva. To je utakmica Premier Vevin lige iz drugog kola koja je odgođena u svom prvobitnom terminu, a sada će biti odigrana u momentu kada su oba rivala u dobroj formi. Željezničar je proteklog vikenda ostvario svoju drugu ovosezonsku pobjedu, savladavši Velež na svom stadionu sa 3-1. I Sarajevo je u dobroj formi jer je uvezalo dva trijumfa, a proteklog vikenda je Bordo tim savladao aktuelnog prvaka Borca na svom terenu sa 1-0. Ukupno su oba tima odigrali po 5 utakmica i Sarajevo je osvojilo 3 boda više. Duel na Grbavici počinje u 18 sati. Počela je nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Odigrano je 6 utakmica prvog kola, a u derbiju večeri je Real u Madridu savladao prvaka Italije Milanski Inter sa 2-1. U još jednom duelu dva bivša prvaka Europe Manchester City sa 2 gola Haalanda kao gost pobjedio Porto sa 2-0. Tri utakmice su završene rezultatom 3-2, Aston Villa je u gostima savladala klub Brugge, a isto je učinio i Betis na gostovanju kod Lila. Borussia je u Dortmundu sa 3-2 savladala Villarreal, a najneefikasniji je bio okršaj u Atini između AEK-a i Laska, koji je završen pobjedom domaćina sa 1-0. Večeras se igraju još 6 utakmica prvog kola. Dva meča su na rasporedu od 18 sati i 45 minuta. Barcelona na Nou Campu dočekuje ekipu Feyenoorda, dok Stuttgart sa našim Ermedinom Demirovićem dočekuje jednog od debitanata norveškog prvaka Viking. Od 21 sat su na rasporedu dva derbija. Napoli dočekuje aktuelnog viceprvaka Evrope Arsenal, dok Liverpool na svom Anfieldu dočekuje Atletico iz Madrida. Aktuelni prvak Evrope Paris Saint-Germain igra protiv Slovana iz Bratislave, a u Lisabonu snage odmjeravaju Sporting i Galatasaraj. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

0: 1894.
1: Stari dobri radio. Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Osam sati 16 minuta, vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu zanimljivosti koje prate ljude, ali i životinje. Sjetih se predstave žaba, sjajne predstave žaba, a zanimljivost koja dolazi upravo iz svijeta životinja govori o ženkama. Ženke žaba, vjerovali li ne, umiju da se pretvaraju da su umrle, a sve kako bi otjerale nepoželjne udvarače. Zamislite to. U prirodi, kažu, ništa nije slučajno, pa čak ni gluma na nivou vrhunskog teatra. Poznato je da ženke žaba ponekad odglume sopstvenu smrt kako bi se riješile prenapadnutih udvarača koji jednostavno ne znaju stati. Dakle, oni nevalentni, a kada procjene da im se udvaranje pretvorilo u opsadu, samo se izduže, ukoče i prave da su umrle. Ovaj neobičan, ali izuzetno efikasan oblik ženske samoodbrane fascinirao je brojne biologe svijeta, jer pokazuje koliko je priroda kreativna kada treba da sebe zaštiti jedinka. Ponekad je jednostavno lakše odglumiti kraj nego pojašnjavati da nisi zainteresiran za jednu žabu. Svijet žaba, ali i svijet ježeva, kažu, ukoliko jež nađe drugu ženku, ova napravi udobnu postelju tom novom paru i samo ih zatrpa. Zamislite sad to. Ali iz svijeta zanimljivosti životinja odlazimo mi u svijet zanimljivosti nas samih uz ono

sjećanje koje nas odvodi u neku davnu 1980. godinu, a Federalna radiotelevizija također pamti jednu dramsku seriju Velo misto. Federalna televizija uz kupnu igranu seriju Velo misto priča o lijepom Splitu, njegovim stanovnicima i burna vremena 20. stoljeća. Ova dramska serija Velo misto, mnogi su je s ljubavlju i sa nestrpljenjem očekivali na malim ekranima. Scenarista je Milinko Smoje, reditelj Joakim Marušić. Snimljena je, rekoh, davne 1980. i živopisna je hronika Splita kroz koju se prepliču brojne ljudske sudbine. Pa tu su i ribari, težaci, radnici, i policajci, studenti, vojnici, krijumčari, ljudi s margine društva, ali i ugledni građani i građanke, svi oni čiju ovu priču o gradu na vitrometini burni političkih zbivanja nalaze se uz prvu polovinu 20. stoljeća. Ni u najtragičnijim trenucima ovoj hronici također ne nedostaje humora i plemenitosti, autentičan jezik, raskošni kostimi, scenografija uz izuzetna glumačka ostvarenja glavne su vrline ove serije uz mediteransko ozračje prožete historijskim freskama Splita. Nedjeljom nemojte propustiti u 20 sati i 20 minuta Velo misto. I uloge za nezaborav: Boris Dvornik, Zdravka Krstulović, Milan Štrljić, Mustafa Nadarević, Mladen Barbarić, Aljoša Vučković, Špiro Guberina i mnogi, mnogi drugi. Velo misto, nedjelja u 20 sati i 20 minuta u programu Federalne televizije.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Tura na ulice na 9. dan mjeseca septembra, dakle večeras u 20 sati na Pozorišnom trgu Suzan Sontag bit će izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekle. Autorica predstave je Nera Babić, dok režiju i muziku stvaraju Irena Popović-Dragović. Predstava uz tri godišnja doba povezuje različite muzičke forme i izraze od rane muzike i renesansne do zvukova mašina i postminimalističke repetitivnosti. Tri boje cvekle, interesantan naziv, zar ne? Predstava je kroz koju se govori o gubitku i nalaženju glasa, tugovanju kao procesu učenja, odlascima i opraštanju od bliskih osoba. U središtu predstave su različiti glasovi, operski, glumački, samouki, službeni, naivni, dječji i majčinski, koji kroz zajednički muzički izraz govore o gubitku, ali i o mogućnosti pronalaska novoga glasa. Tri boje cvekle pokazuju drugačiju stranu tuge, bez patetike, istovremeno govoreći o životu i njegovoj snazi, čak i u trenutku kada ga smrt preuzima. Predstava je inače rađena u produkciji Sarajevskog ratnog teatra. Dakle, u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice u 20 sati na Pozorišnom trgu Suzan Sontag, opera za vokalno-instrumentalni ansambl Tri boje cvekle. Mi vas također želimo upozoriti i na jedan poseban festival, a radi se o internacionalnom festivalu srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventafest. Organizirao je radionice za profesore dramske sekcije u srednjim školama i voditelje dramskih grupa, roditeljski koncept i orkestracija predstave. Inače, opersku pjevačicu Tijanu Karić, koja je vodila ovu radionicu pod nazivom Prostor, glas, vokalna laboratorija, iznenađuje hrabrost mladih pozorišnih ljudi koji sa lakoćom ulaze u nepoznate, veoma zahtjevne zadatke i pokazuju, kako je kazala, da sloboda ne nastaje kako svako radi, kada svako radi što želi, nego kada se dovoljno pažljivo slušamo. Prostor slobode koji zajedno otkrivamo povezuje radnu salu, javni prostor grada i pozorišnu scenu, a glas u njemu nije samo sredstvo izražavanja, već način da čujemo druge i s njima oblikujemo zajednički prostor susreta, kazala je voditeljica radionice i dodala da nije samo izraživanje načina na koji koristimo glas, već i načina na koje njime možemo graditi, širiti, sužavati, pa čak i rušiti prostor. U okviru Juventafesta prikazan je dokumentarni film Samir Mehić Povi, Pisma iz Srebrnice, a predstava također Otuđeni na sceni ovoga centra, koju su odigrali članovi dramskog studija Kulturno-sportskog centra Kakanj i Udruženja za ostvarivanje prava djeteta Naša djeca Sarajevo. Također nas očekuju brojne predstave. Tu je i Gradsko kazalište Jazavac, Studio Jazavac, Banja Luka, Pozorište mladi Sarajevo. Juventafest bit će zatvoren ovoga dana, a ceremonija dodjele Grand Prix za najbolju predstavu i specijalna nagrada žirija uslijedit će nakon prezentacije rada ovogodišnjih radionica za učesnike, koja počinje u 19:30. U zatvaranje 14. festivala Juventafest od 18 sati bit će upriličeni defile učesnika festivala, koje će se kretati od Eiffelovog mosta na Skenderiji do pozorišta mladih u Sarajevu. Bravo mladi, bravo organizatorima, tu je i naša sjajna dama Jasna Diklić i njen
Juventa Fest, na koje smo iznimno ponosni.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sjećate se pjesme Olivera Dragojevića Moj galebe, ali mi se sjećamo i galeba Čehova. Nakon uspješne premijere prve reprize te višeminutnih ovacija publike predstava Galeb Čehova u režiji Selme Spahić nastavlja svoj scenski život pred rasprodanim gledalištem u Novom teatru u Novo Sarajevo. Veliki interes publike obilježuje sam početak rada nove pozorišne scene, a kompletan prvi blok izvođenja predstave Galeb je rasprodan. Ulaznica više nema za izvedbe do 12. ovoga mjeseca, čim je publika već na samome početku potvrdila veliko interesovanje za prvu predstavu novog teatra. Galeb je premijerno izveden početkom septembra, čime je zvanično otvoren novi teatar, nova pozorišna scena uz Internacionalni centar igre kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo. Premijerno izvođenje je ispraćeno ovacijama publike, a rasprodane reprize dodatno potvrđuju snažan interes za prvo otvaranje novog sarajevskog pozorišta. Predstava Galeb jedno je od najznačajnijih dijela svjetske dramske književnosti, znano nam je, u režiji Selme Spahić, otvara prostor za savremeno čitanje klasika Čehova i ujedno postavljanje temelja programskog pravca novoga teatra, kazao bi Oliver Dragojević, Moj galebe. Dobili smo i poziv za konferenciju za novinare uz 21. Pitchfest festival, festival ženske umjetnosti i aktivizma koji će se odvijati od 10. do 13. ovoga mjeseca pod nazivom Feministkinjom se ne rađa, feministkinjom se postaje. Danas je konferencija za novinare u 11 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Ukoliko vas interesira ovaj svijet, možete prisustvovati jer ovogodišnje izdanje festivala dolazi u vrijeme dubokih društvenih i političkih potresa i ratova, nažalost gladi, klimatskih promjena i sve snažnije pokušaje urušavanja ženskih prava širom svijeta. U takvom kontekstu ženske umjetnosti i aktivizma ostaje jedan od snažnijih odgovora za izazove savremenog društva. Kao i prethodnih godina i ovogodišnji, otvara siguran prostor za susret i razgovor i što je bitno razmjenu iskustava, prijenos znanja, donoseći izložbe, kreativne radionice, predstave, koncerte, promocije,

knjiga i panel diskusije. Kažu, naš izbor su mir, nenasilje, inkluzija, siguran prostor i jednake prilike za sve nas. Mi smo za temeljne slobode, dostojanstven život i sigurnost za sve djevojčice, majke i žene. O slobodi se pjeva i u pjesmi Šal od svile, ali rekoh uz predstavu Galeb do 12. septembra karte nema, ali vjerujem da ćete uz novi teatar koji djeluje u općini Novo Sarajevo imati priliku doživjeti Galeba Čehova u režiji Selme Spahić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena.
2: Na drumu, na cesti.
3: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Blanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Sretan put vam želimo, poštovane slušateljice i slušatelji. Neka vas, kako bi kazali,

Ali stare sreća prati, ali i talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ovoga jutra u 6 sati kada smo vam poželjeli lijepo ugodno jutro, darovali smo vam priču iz 1912. godine kada jedan tihi, samozatajni trgovac knjigama Wilfred Vojnić kupio jednu staru zbirku rukopisa u jednom jezuitskom samostanu u Italiji. Među njima je bila knjiga koja na prvi pogled nije izgledala baš nešto posebno, bila je iznimno stara, a onda je otvorio njene korice. Stranice su bile ispunjene nepoznatim pismom koje nije ličilo niti na jedan jezik koji je on do tada vidio. Između redova bili su crteži biljaka koje su nekada postojale, danas ne, zvijezde koje nikada nije neko danas vidio, a nekada da, i žene koje se kupaju u čudnim cijevima nalik na organe nekoga živoga bića. Ovo je ili genijalno djelo ili najveća prevara ikada napravljena, kazao je Vojnić. Knjiga je ubrzo dobila ime po njemu, a analiza je potvrdila da je pergament nastao početkom 15. stoljeća. Dakle, knjiga je stvarno stara više od 600 godina, a nije, kako je rečeno, tek moderna šala. Mastilo je autentično, crteži iz toga vremena. Sve je dakle stvarno, osim jednog. Niko da danas ne zna šta u njoj piše. Najbolji kriptografi svijeta pokušali su je razotkriti. Među njima su bili stručnjaci koji su tokom Drugog svjetskog rata razbijali nacističke šifre sa izuzetnim uspjehom. Svi su na kraju odustali. Jedan od njih je kazao: "Ovo nije obična šifra niti obična knjiga. Ovo je nešto što mi danas uopće ne razumijemo." Računari su kasnije pokazali da tekst ima strukturu pravoga jezika. Riječi se ponavljaju pravilno, imaju gramatiku, imaju ritam, nije nasumično, ali ne pripada niti jednom nama poznatom jeziku. Kao da je neko zapisao znanje svijeta koje više ne postoji. Postoje teorije da je rukopis medicinski priručnik, knjiga o alhemiji, izgubljeno znanje srednjeg vijeka, pa čak i da je pisan za žene liječnice koje su nekada bile progonjene. Neki vjeruju da je autor namjerno izmislio ovaj jezik kako bi sakrio znanje, a najjezivija teorija kaže da je autor znao da će znanje biti opasno ako padne u pogrešne ruke, stoga je izmislio ovaj jezik. Jedan istraživač je kazao: "Možda problem nije u tome što ne možemo pročitati ovu knjigu, možda je problem upravo u tome što još nismo spremni da je razumijemo." Inače, ova prekrasna knjiga sa prekrasnim stranicama čuva se u biblioteci Univerziteta Yale. Slobodno je dostupan, a može se vidjeti svaka stranica. Tajna nije skrivena, tajna je otvorena pred svima i već više od 600 godina njemi je rukopis i njemo promatra čovječanstvo i naprosto šuti. Ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine i zahvalu za druženje. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Lila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Bili broju BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar koji je izbio na lokalitetu Repovica kod Konjica stavljen je pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale cijelu noć kako bi spriječile eventualno ponovno aktiviranje vatre te u potpunosti sanirale preostala žarišta. Na području Drvara proglašeno je stanje elementarne nepogode. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova, gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je i iz Sarajeva, dok gašenje otežava nepristupačan teren. Situacija je teška i u Unsko-Sanskom kantonu. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak. Raspravljat će o nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje i uređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica. Kako je najavljeno, sastanku će, osim privremeno postavljenog direktora Aldina Brašnića i predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica u federaciji, prisustvovati i federalni premijer Nermin Nikšić. Sjedinjene Američke Države zabranile su uvoze širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor. Zabrana uvoza, koja stupa na snagu 29. septembra i objavljena je na web stranici Bijele kuće, uslijedila je nakon što je Kanada početkom sedmice počela s primjenom uzvratnih carina na američku robu. Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekle bit će izvedena večeras na pozorišnom trgu Suzan Zontag u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice. Autorica je Neira Babić, a režiju i muziku potpisuje Irena Popović-Dragović. Iz opere Tri boje cvekle saznajemo o gubitku i nalaženju glasa, tugovanju kao procesu učenja, odlascima i opraštanju od bliskih. Nogometaši Željezničara i Sarajeva danas na stadionu Grbavica igraju 160. vječiti derbi. Riječ je o zaostalom susretu drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da su najveći BH rivali dosad izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima treću poziciju na tabeli, dok je Željezničar sa 7 osvojenih bodova na 6. mjestu.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 8, a najviša u Gradačcu 25 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć lokalni pljusak.

Od početka 20. stoljeća većina evropskih zemalja ima svoje istaknute, popularne i omiljene predstavljačke ili estradne umjetnike, to jest glumce i pjevače. Tome je naročito pridonijela radiodifuzija, a kasnije i televizija, zahvaljujući kojima ta imena ne nastupaju samo u jednom pozorištu ili kabareu ili u jednoj koncertnoj dvorani, već su tako reći u svakom domu. U rijetkim slučajevima ti nacionalni umjetnici postaju internacionalni zahvaljujući manifestacijama koje prelaze granice njihove zemlje, kakva je na primjer takmičenje za pjesmu Eurovizije. No oni kojima to ne uspijeva zadržavaju svoju nacionalnu publiku, tako reći izbornu bazu, i ako su u životu snimili dva ili tri uspješna šlagera, kasnijih godina gostuju u muzičkim emisijama, pišu memoare, daju intervjue u kojima se sjećaju zlatnih godina kao sigurna vrijednost kad god porodičnim magazinima ponestane tema. Poseban slučaj predstavljaju kompozitori lakih nota, usput i izvođači, dakle kantautori, poznati i popularni u svojoj sredini, koji su jednom u životu napisali pjesmu kojoj je svjetsku slavu donio neki drugi izvođač. Ne mislim na one prilike kada neki poznati pjevač ili pjevačica preuzmu pjesmu drugog poznatog izvođača, na primjer kada Chris Christopherson i sam svjetsko ime napiše pjesmu Me and Bobby McGee, koja u njegovoj izvedbi djeluje dosta bljedunjavo, a stekne slavu kada je snimi Janis Joplin. Takvim slučajevima posvetit ću jedan od narednih zapisa, a ovdje govorim baš o kantautorima koji se nikada nisu uzdigli iznad regionalne poznatosti, dok su neki drugi izvođači s njihovim kompozicijama postigli planetarni uspjeh. Ne znam pamti li iko još u Americi Eddie Arnolda, u Europi i u našim krajevima sigurno ne. 1956. snimio je single Ne poznaješ me, koji su napisali on i nama jednako nepoznata Cindy Walker. Pjesma zvuči pristojno, ali ništa više od toga.

0: no u kojoj god verziji da je čujemo i na kojem god jeziku, nažalost, nikada nećemo pomisliti na Eddie Arnolda, autora i prvog izvođača. Renato Rašel bio je od polovine prošlog stoljeća veoma cijenjen glumac i pjevač u Italiji. Poznati kao komičar, igrao je i ozbiljne uloge u filmovima Alberta Latuade i Maria Soldatija. Na festivalu u San Remu 1960. pobjeđuje njegova pjesma Romantika u izvođenju Tonija Dallare, koju će sam Renato Rašel interpretirati u Londonu na konkursu Eurovizije, a preuzet će je 30 izvođača širom Evrope.
1: Go to the song from Italy, and for the first time tonight, the composer himself is going to come out and sing the song for us.

0: Svoj najveći anonimni uspjeh Renato Rašel duguje jednom američkom filmu iz 1958. Sedam rimskih brežuljaka reditelja Roya Rowlanda. Zaplet nije vrijedan prepričavanja, ali to ne možemo izbjeći. Jedan američki pjevač italijanskog porijekla, Mark Revere, dolazi za svojom vjerenicom Carol Ralston u Rim i smješta se kod svoga rođaka Pepa Bonellija. Tu upoznaje lijepu Rafaelu Marini, koja će nakon niza peripetija iz njegovog srca istisnuti njegovu američku vjerenicu u skladu s dosta raširenim principom Italijanke Italijanima ili u ovom slučaju Italijanima Italijanke. Pepa Bonellija, umjetnika koji se bori za priznanje, igra Renato Rašel. On u filmu izvodi jednu svoju kompoziciju koju će Mark Revere ponijeti u Ameriku i učiniti je poznatom.
1: T'invidio turista che arrivi, t'imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto.

E sad, ono što nisam rekao, jest da Marka Reverea igra Mario Lanza, koji u to vrijeme, nakon što više nema Enrica Caruza, a još nema Luciana Pavarotija, najpoznatiji svjetski tenor. A pjesma koju je Mark Revere čuo od svog rođaka zove se...

sa Žilom Tibom i za koju je napisao muziku zajedno sa Žakom Reveom. Od novembra 1967. kada izlazi, singl će se do kraja godine prodati u 200.000 primjeraka, što nije loše.

Tu negdje otac kanadsko-američkog pjevača Paula Enke prolazi kroz Pariz, čuje pjesmu i alarmira svoga sina. Paul Enka leti preko Atlantika i sam čuje pjesmu u nekoj televizijskoj emisiji u kojoj je Claude François gostovao, kupuje ploču i nosi je natrag u Ameriku. Kupuje prava za svoju diskografsku kuću, prava na muziku naravno, sam piše engleski tekst i snima svoju verziju s naslovom My Way. Pjesma u njegovoj izvedbi zvuči sasvim pristojno, ali ne i spektakularno, i on će je predstaviti svome prijatelju Franku Sinatri. Ostalo je historija. U decembru 1968. godinu dana nakon izlaska singla u Francuskoj, autori dobivaju telegram iz kojeg saznaju sa svim zaprepaštenjem koje usto ide da Frank Sinatra, The Voice, snima njihovu pjesmu.

My Way je jedna od pjesama koje su najviše preuzimali drugi izvođači širom svijeta i s njom se može mjeriti jedino Yesterday Beatlesa i Georgia on my mind Hoggya Carmichaela iz 1930. Spisak onih koji su je snimili na engleskom s riječima Paula Anke već po sebi je zadivljujući. Elvis Presley, Tom Jones, Nina Simone, Ray Charles, Shirley Bassey, Luciano Pavarotti. Ne zna se broja verzijama na drugim jezicima od grčkog i arapskog preko ruskog i njemačkog do češkog i turskog. Autorska prava samo za ovu pjesmu donose nasljednicima, kojih je nekoliko, milion eura godišnje. Nakon Sinatrine verzije i planetarne pomame za pjesmom i karijera Claude'a François dobiva drugi smjer. I sam je snimio svoju pjesmu na engleskom, a treba će mu nekoliko godina da prodre na englesku scenu s mnoštvom drugih prerađenih numera za koje riječi pišu Norman Newell i Roger Greenway. Vrhunac te engleske epizode je koncert u londonskom Royal Albert Hallu, gdje ga publika 8 puta vraća na bis. Isto tako, on je jedini bijeli pjevač koji je snimio numeru s grupom crnih studijskih muzičara The Funk Brothers u afroameričkoj producentskoj kući Tamla Motown iz Detroita. Ipak, mali je broj onih koji njegov najuspješniji hit, Comme d'habitude, u kojoj god verziji ga čuli, vezuju uz Claude'a François. Ovaj zapis ne bi bio potpun da ne spomenem ubistva My Way. Da, baš tako, ubistva povezana s engleskom verzijom. Odnosi se to na jedan fenomen zabilježen u karaoke barovima na Filipinima i samo tamo, gdje se ti barovi zovu videoke. Iako nema pouzdanih statistika, između 2000. i 2010. dogodilo se 10 ubistava povezanih s ovom pjesmom. Sociološka objašnjenja kažu da je karaoke zabava koja je najdostupnija siromašnim slojevima podložnim alkoholizmu u jednoj nacionalnoj kulturi za koju smatraju da je obilježena mačizmom i nasiljem. A engleski tekst pjesme navodno obilježen je triumfalizmom. Pa se onda probude osvetnički nagoni kod ljudi koje je život razočarao. Takvih je na Filipinima mnogo i po zakonu velikih brojeva često izbijaju svađe, zato što se

neko smije izvođaču i njegovim glasovnim kvalitetima, ili što neko pokušava da drugi put izvede istu pjesmu, ili što je prisvojio mikrofon. Najpoznatije od My Way ubistava dogodilo se u maju 2007. u jednom videoke baru u San Mateo, u gradiću u filipinskoj provinciji Rizal. 29-godišnjeg čovjeka ustrijelio je namrtvo iz pištolja radnik obezbeđenja zato što je ovaj pjesmu My Way pjevao falš, a nije htio da prestane kada ga je zaštitar upozorio. Niko ne voli da sluša ljude koji ne znaju da pjevaju pa mrcvare pjesmu, ali ovo je bila baš prestroga sankcija. S druge strane, i druge pjesme pjevaju se na takvim mjestima falš. Možda to nije imalo veze s engleskim tekstom pjesme, ali nakon toga u većini videoke barova na Filipinima pjesma My Way je skinuta s playlista. Bolje spriječiti nego liječiti.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki šumski požar na lokaciji Repovica na ulazu u Konjic, koji je zaprijetio stambenim objektima, lokaliziran je tokom noći i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci su i jutros na požarištu. Vatra je bila zahvatila veliku površinu pod borovom šumom, a dužina požarne linije procjenjivana je na više od 2 km uz tendenciju širenja prema naseljenim mjestima Galjevo i Ovčari. U Konjicu su još aktivni požari na području Ljubuče, lokalitetu Dabića Poljana, Rat Kamen, Česim, na platou planine Bitovnja, te na graničnom području grada Konjica s općinom Nevesinje. Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona protiv 4 policijska službenika. Terete se za krivična djela zlostavljanje u obavljanju službe, teška tjelesna povreda i laka tjelesna povreda, a sve u vezi s krivičnim djelom zloupotrebe položaja. Optužnica je podignuta zbog događaja iz 2024. godine, a stavlja im se na terete da su u prostorijama policijske uprave Široki Brijeg bez ikakvog povoda i zakonskog osnova brutalno pretukli trojicu privedenih mladića. U organizaciji Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93 Mostar obilježava se 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. U noći s 8. na 9. septembar 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 33 civila, među kojima četverogodišnju djevojčicu Mladenku Zadro, dok je najstarija žrtva bio 87-godišnji Marko Marić. Od 33 ubijenih, njih 17 se još vodi kao nestalo. Izrael će zatvoriti britanski konzulat u istočnom Jerusalemu te protjerati britanske predstavnike iz Međunarodnog centra za podršku Gazi u Kiryat Gatu, izjavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Odluka je uslijedila kao odgovor na sankcije koje je Velika Britanija uvela protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Sar je kazao da Britanija više neće učestvovati ni u američkoj misiji za koordinaciju aktivnosti povezanih s Gazom koja djeluje iz Izraela.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Dobar dan poštovani slušalci Federalnog radija, ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine.
7: Glavni grad Bosne i Hercegovine sprema se da potrči. Sarajevo Run Fest 2026, trkački događaj u Bosni i Hercegovini koje organizuje udruženje Maraton Sarajevo,

0: ovog vikenda očekuju oko 3000 trkača iz 50 država. Erol Mujanović, Maraton Sarajevo.
1: Ovo će već biti 19. izdanje, znači da se dugo radi, da se i uspješno radi. Prošli smo sa desetina i stotina na hiljade trkača. Vraćam se malo na uvod koji ste napravili, koji je u stvari odličan i govor, jer nekad nismo ni svjesni evolucije i revolucije koja se desila u zdravim navikama kod ljudi. 12. i 13. septembra bit ćemo domaćin Sarajevo Run Festa, gosti iz preko 50 stranih zemalja. Ovdje zaista imamo i Južne Amerike, i Azije, Evrope. Region je taj koji uvijek dominira, ali mislim nije slučajnost ako imamo dvije, tri zemlje Azije ili dvije, tri Južne Amerike. Znači nijedan trkač koji je zalutao, nego je neko rekao želim da dođem u Sarajevo da trčim. To nam je bio jedan od ciljeva, zato što zaista Sarajevo Run Fest će napraviti nekoliko hiljada noćenja i jako lijep imati utjecaj na lokalnu ekonomiju i na imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine i tako na neki način malo produžavamo i tu sezonu. S jedne strane nam je to bilo izuzetno važno, a sa druge nastavljamo mobilizirati, meni su uvijek naši građani ispred svega, odnosno moji sugrađani, i tu nudimo jako veliki broj lijepih opcija sa Crvena jabuka Bambini maratonom koji se dešava u subotu u Ferhadiji, gdje će dječica imati priliku da trče, da se zabave, tu od 200 metara, znači više onako malo da se uzbude, jedan sprint urade, ali onda ih čeka jako puno zabavnih i zanimljivih aktivnosti od mađiončara pa nadalje. A onda u subotu, u nedjelju, pardon, 13. prelazimo na malo duže distance, malo ozbiljnije trkačke aktivnosti. Tu nam je dakle i Persil Sarajevo polumaraton i Metro Media Sarajevo 5K utrka. Te utrke će imati i medalju i lijepu Adidas majicu za sve učesnike, a bit će u isto vrijeme, odnosno u istom terminu jutarnjem i fun run utrka gdje će ljudi dobivati i neke maske da se zabave jer mora biti fun prije svega. Tu je distanca dosta kratka, 2,7 km i svi se mogu također registrovati na tu trku. Tako da, znači, ponudili smo nešto svim generacijama, neko ko ne može bilo šta od toga, može da navija, da bude tu. Jako puno će nam doći gostiju na volontirskim stancama, ćemo imati i naše prijatelje, organizatore utrka iz Splita, Dubrovnika i Mostara, tako da radimo jako puno i na tom regionalnom povezivanju i mislim da će fantastične poruke otići u svijet Sarajeva. Ako nešto radimo svaki dan, dovoljno mi, nemam potrebu da tu radi 2 sata dnevno. To može da je 30-40 minuta svaki dan i pomnožite to sa brojem dana u godini, to je jedna ogromna količina vrlo pozitivnog i lijepog rada na sebi, i fizičkog, i mentalnog, i emocionalnog na kraju krajeva, i tu se zaista onda dešavaju čuda. Tako da u principu da, i mislim ja sam i kroz trčanje svjedočio jako velikim i važnim životnim transformacijama kod ljudi koji su na neki način ne samo izgubili 20-30 kg, to je ono neki side efekt kako ga nazivam, nego preuzeli malo odgovornost nad svojim životom i rekli ok, idem raditi ono na što mogu utjecati, idem se posvetiti sebi, jedno zdravlje imam, jedno tijelo. Teško mi je zamisliti šta može biti preće od toga, jer ako smo zdravi, ok, dobri smo svima, ako smo bolesni, ne valjamo nikome.
0: Prije 315 godina rođen je Ruđer Bošković, jedan od najvažnijih naučnika svjetske, evropske i hrvatske istorije. Njegov rad na području fizike, matematike, astronomije i filozofije obilježio je razvoj nauke i ostavio snažan trag koji nadilazi granice vremena i prostora. Bošković se tokom života istakao i kao političar, pregovarač, ali i pjesnik. Pjesme je pisao na latinskom i na hrvatskom. Najvažnije naučno djelo Teorija prirodne filozofije objavio je 1758. godine i izložio pogled na osnovnu strukturu tvari. Prepoznato je kao remek djelo koje je pokušalo pomiriti Newtonovu mehaniku sa fundamentalnim ujedinjenim razumijevanjem materije i energije. Malo je što znamo, neizmjerno je što ne znamo, kazao je jednom Ruđer Bošković. Okrugli sto povodom 315. godišnjice od rođenja Ruđera Josipa Boškovića, jednog od najznačajnijih naučnika i intelektualaca ovih prostora, održan je u kući Nikole Boškovića u Orahovom dolu u općini Ravno. Govoreći o trajnoj vrijednosti Boškovićevog nasljeđa i njegovom značaju za hrvatsku nauku, kulturu i identitet, akademik Mladen Bevanda istakao je da Boškovićevo djelo i danas nadahnjuje i obavezuje.
2: Ovo je uistinu veliki događaj, kulturno-povijesni događaj. Što god kažemo i koliko god kažemo o Ruđeru Boškoviću, to je neiscrpna tema. Možemo govoriti ujutru. Ovdje su sve dobri znalci i poznavatelji njegova života i djela. Teško je reći

0: nešto novo, mi možemo praviti sinteze, otvarati neka nova pitanja. Za jednu takvu genijalnu osobu 18. stoljeća, koja je bila ponos Evrope, ponos hrvatskog naroda, ponos Dubrovnika, ponos cijelog svijeta, jeli, smatraju ga za jednim od najumnijih ljudi uopće u povijesti. Bio je mnogostran, i matematičar, i fizičar, i geolog, i arheolog, ne znam šta, ali prije svega je on bio Isusovac i završio je u Rimu najviše škole. Primali su ga kraljevi, primali su ga carevi, bio je u svim onodobnim najvažnijim evropskim društvima, znanstvenim, umjetničkim, kulturnim i tako dalje, i dobro je došao u sve sredine. Međutim, ljubio je svoj kraj Dubrovnik, stalno se dopisivao sa svojim prijateljima, a tamo se družio sa jednom četvoricom Dubrovčana, Džamanjićem, Kunićem, Stajom, kojima je bio čak dvojici profesor, ali su oni družili, bili su vrlo ugledni tada u Evropi. Kao što mi kažemo Erasmo Rotterdamski, kome pripada? On pripada cijelom svijetu. Ruđer Bošković pripada cijelom svijetu, ali on je Hrvat. On je Hrvat iz Dubrovnika, evo vidite iz ovoga mjesta ovdje, i kad kažemo šta je ostalo iza Ruđera Boškovića, ovdje kad je njegov otac oselio u Dubrovnik, onda smo mi ovdje kazali onu Heraklitovu, sve teče, sve se mijenja, naravno, ali se mijenjaju neke stvari koje nisu sve vremene. Sve vremenost ostaje. Ostaje ova gore šutljiva kamena brda, ostaje kamen kao simbol, simbol čvrstoće, jačine, opstojnosti. Ostaje ovaj čist zrak ovdje i još koješta, ali ostaje ovdje ono što je najbitnije, vjera katolička, ostaje hrvatski identitet, i ta vjera i ta identitet sačuvali su ove prostore unatoč svim nevoljama na koje su ovi ljudi nailazili. Kažem, vidite vi ovaj kamen ovdje na sve strane, on odolijeva svemu, kao što odolijeva i ime Josipa Ruđera Boškovića i godinama i stoljećima, i ono će trajati dok traje i čovječanstva i Hrvata ovdje, i ne samo ovdje nego po cijelom svijetu, kojima je, kažem, svima na ponos. Kad govorimo o našoj kulturnoj baštini i njenim značajnicima, akademija uvijek ide tamo gdje su oni i rođeni. Pavo Anđelića smo okrugli stol organizirali na Žitačama, prvi muzej otišli smo na Humac, prva škola otišli smo u Orašje. Idemo tamo gdje se rodio, gdje se događaj dogodio. U Čapini smo hercegovački ustanak obilježili upravo u mjestu gdje je i počeo, i tako dalje. To ćemo i u buduće raditi, jer ne smijemo biti stranci, ono što je rekao još car Hadrian Rimski, ne smijemo biti stranci u svojoj domovini. Moramo poznavati svoju kulturno-povijesnu baštinu da bi nas onda i drugi poštovali i poznavali, i moramo se sa posebnom zahvalnošću odnositi prema svima onima koji su omogućili nama ovdje da se ponosimo s njima. Jedan od tih je i Ruđer, Josip Ruđer Bošković.
1: Evropski dani jevrejske kulture obilježavaju se širom Evrope sa ciljem predstavljanja i približavanja jevrejske istorije, tradicije i kulturnog nasljeđa široj javnosti, ali i poticanja međukulturnog i međureligijskog dijaloga, međusobnog razumijevanja i poštovanja različitosti. Ovogodišnja zajednička evropska tema je ljubav, koja će kroz različite programske sadržaje biti predstavljena publici i u Bosni i Hercegovini. Program Evropskih dana jevrejske kulture i značaj ove evropske inicijative u kontekstu Bosne i Hercegovine predstavio je predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci.
2: Mislimo da su ovom aktivnosti

0: Izvršću još jednom pokazati ko smo, šta radimo i kako živimo ovdje zajedno sa svima kao sastavni dio i grada Sarajeva i federacije i države Bosne i Hercegovine.
1: Moramo se ipak osvrnuti na požare koji haraju Bosnom i Hercegovinom. U naselju Podorašat kod Konjica izbio je požar, vatra je zahvatila nisko rastinje neposredno uz magistralnu cestu M17. Saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta usporjene, nalaze se na lokaciji policija koja osigurava područje i reguliše odvijanje saobraćaja. Vatra gori u samu prometnicu, ali za sada nema podataka o tome kolika je površina zahvaćena požarom. Podorašat se nalazi na važnoj saobraćajnoj dionici magistralnog puta M17. Konjici i njegova šira okolina tokom proteklih sedmica suočavali su se više požara. Među područjima koja su bila zahvaćena vatrom bili su Kanjina, Živašnica, Brđani i Džep. Dugo sušno razdoblje i nadprosječno visoke temperature praćene olujnim nevremenom bez kiše, ali i ljudski nemar doveli su do toga da požari pustoše velike površine u svih 6 lokalnih samouprava kantona 10. Najteža situacija trenutno je na području planine Ljubuše. Vatrena stihija proširila se na Kupres, Prozoramu i Tomislavgrad. Načelnik općine je Tomislavgrad Ivan Buntić.
2: Cijelo vrijeme rade strojevi buldozeri koji šire puteve, rušimo, odnosno borove mičemo, znači to najveći problem stvara. Također ovaj put jedan od iznad Lipe prema Vranu, odnosno Slanom Docu, također veliki bager proširuje, za ne daj Bože kabi i ova pretposljedna linija pukla i krenulo prema Vranu.
1: Načelnica općine Drvar Dušica Runić donijela je u ponedjeljak odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od požara na području mjesne zajednice Prekaja nakon što je uslijed naglog širenja požara došlo do ugrožavanja i oštećenja porodičnih kuća. I dalje su aktivni požari u Unsko-sanskom kantonu, zabrinjavajuće stanje i u Bihaću, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
3: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća.
1: Posljednjih dana najmanje 5 većih požara zahvatilo je područje kantona 10. Sa vatrenom stihijom bore se vatrogasci i druge službe na područjima Tomislavgrada, Drvara, Kupresa, Livna i Bosanskog Grahova. Visoke temperature, suša i uglavnom nepristupačan teren dodatno otežavaju gašenje vatre širom Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozorama Marko Vidakušić.
4: Zabrinutost još uvijek postoji, ali mislim da ne bi trebalo biti tolika zabrinutost. Ja razumijem narod i panika je velika i vatra se približava i zovu sa svih strana, ali mislim da su stvari prilično pod kontrolom što se tiče stanovništva i kuća. To smo odbranili ova prošla dva dana, evo danas je nešto malo lakše što se tiče tih objekata.
1: Ohrabruju ove riječi, sve će biti dobro, nadamo se ipak ovog ljeta. A nadom nas ispunjavaju i dječji glasovi. U Tuzli gradski dječji hor Slavuj nakon ljetne pauze počeo novu sezonu koncertom Slavuj pjeva djeci Tuzle, održan u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Dirigentica hora Renata Bagarić.
5: Kao što znate, Slavuj je evo već punih 10 godina aktivan učesnik u manifestaciji Ljeta u Tuzli, uz podršku naravno grada Tuzle, to ne bi bilo moguće ni realizirati. Sad kada se osvrnem da je to već desetak naših nastupa u okviru ove manifestacije, mi nekako i našu pjevačku sezonu zaokružimo u okviru te manifestacije, tako i kročimo u novo septembra. Kao što znate i što naši gledatelji ili pratitelji gradskog dječjeg hora Slavuj znaju, mi pratimo rad školske godine sa završetkom škole i mi se otisnemo na raspust i onda s početkom septembra se okupljamo. Naš prvi koncert u okviru Ljeta u Tuzli bio je u junu u Parku prirode Ilinčić u jednom prekrasnom prirodnom ambijentu koji mi ujedno iskoristimo kao i naš jedan obiteljski dan za druženje djece i roditelja. Obilježimo Svjetski dan muzike. S tim koncertom smo otišli na raspust, a evo septembar nam je došao da sve ono što smo radili u protekloj godini nekako predstavimo, ali i da nekako najavimo početak naše sezone. Mi smo se već sa početkom školske godine 1. septembra okupili da bismo raspjevali se, upjevali se, ponovili, podsjetili. Pjesme na repertuaru Slavuja su dječje pjesme. Kao što znate, mi njegujem isključivo dječje stvaralaštvo. Tu je i profesor Zlatan Mujkić s mojom malinkošću koji radi i piše za djecu i piše pjesme, tako da

0: Biće prilike da naši sugrađani, najmlađi pa i oni svi ljubitelji dječje pjesme, čuju neke klasike dječje muzike, ono što smo i mi odrastali, zatim pjesme koje smo mi radili za naše članove, a također i pjesme sa našeg međunarodnog festivala dječje pjesme. Također, to su pjesme koje se nekako u kojima se vraćamo, a sve su to pjesme koje gdje mi promoviramo i naš rad koji stvaramo unutar hora, a i onaj rad drugih autora koji nam šalju kompozicije na Majski cvijet. Zapravo nekako i ogleda se taj trajni učinak rada i djelovanja svega onoga kroz Međunarodni festival dječje pjesme, jer zapravo te pjesme, interes je naš da te pjesme žive, da se izvode i da se pretoče i kroz druge i horove i soliste, naprosto da stvaramo i kreiramo nove dječje sadržaje kroz muziku. Pa roditelji uvijek nekako su sa oprezom, jao, hoće li slušati, hoće li pratiti, djecu samo treba da dovedete, djeca ukoliko vole pjesmu, na nama je sve ostalo da to oblikujemo i sprovedemo im da je bude lijepo i da se zabave. Nije samo pjesma je to što nas okuplja, ali su brojne druge aktivnosti koje su slavuju rade i dosta dobre zabave ima. Tako da evo, svi zainteresirani za pjevanje, bez obzira na dobnu granicu, nekako gornja dobna granica je 12 godina, a donju tu i nemamo. Zapravo vidjeli smo godinama da djeca od 3,5, 4, 5 godina vole pjevat, rado pjevaju i to jako dobro i kvalitetno rade. Svi su dobrodošli da nam se pridruže na naš probama, utorkom i četvrtkom, evo već 10 godina, utorkom i četvrtkom od 18 do 19 sati u prostorijama Hrvatskog doma, jeli, gdje je Kulturno-umjetničko društvo Bosna, tu smo zgradi, a za sve ostalo također informacije mogu potražiti na Facebook, Instagram stranici i kontaktirati.
1: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu, ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom, potvrdio je Dragoslav Popović iz civilne zaštite. Iako je za danas bio planiran angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, on je otkazan nakon procjene situacije. Iz civilne zaštite nadaju se i najavljenoj promjeni vremena te kiši koja bi mogla ugasiti preostala žarišta. U organizaciji Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93 Mostar obilježava se 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. U noći s 8. na 9. septembar 93. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 33 civila, među kojima četverogodišnju djevojčicu Mladenku Zadro, dok je najstarija žrtva bio 87-godišnji Marko Marić. Od 33 ubijenih, njih 17 se još vode kao nestali. Jedna osoba je poginula, a četiri su povrijeđene u velikom ruskom napadu na Mikolajevsku oblast, saopćila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine. Istovremeno u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na Novorosijsk poginule su četiri osobe, među kojima jedno dijete. Povrijeđeno je 29 ljudi, od kojih troje teže. Nogometaši željezničara iz Sarajeva danas na stadionu Grbavica igraju 160. vječiti derbi. Riječ je o zaostalom susretu drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da su najveći BH rivali do sad izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima treću poziciju na tabeli, dok je željezničar sa 7 osvojenih bodova na 6. mjestu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano. Umjeren porast na oblake tokom dana. U Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.
1: Na još jedno povijesno putovanje, i to u stari grad Maglaj, vodi nas profesor dr. Zijad Šehić sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Maglaj na Bosni. Zvao se nekada po narodnom pričanju Straža. Bilo je to vrijeme kada je Tešanj bio glavni grad Banovine Usorske, a Straža mjestašce sa malom tvrđavom, koja je u to doba gradu Tešnju predstavljala neku vrstu predstraže sa jugoistočne strane. Utvrda, gradina, ozidana od kamena na strani.

graničara da priprave put do Maglaja, a kasnije im dodijelio još 100 momaka, jer je odista put tako loš bio da se jedva i pješadija mogla naprijed micati. U doboju ostade 50 konjanika s nalogom da pazi na koliju, što je u brod krenula po živeš. Sporo se opet micala vojska uz lijevu obalu Bosne za Maglaj. Put je doduše bio tijesan, ali ipak mogla se cijela vojska kretati, tako da je još istog dana stigla pod Maglaj, prošavši sretno kraj jedne pećine koja bi joj 300 jada zadala da je bila busija. Magla je izgledao kudi kamo slabiji od doboja, jedino što ga je priroda učvrstila na strmoj pećini, tako da se nije ni zgodno pucati dalo na nje. Eugen se odmah riješi navaliti tako da je 300 konjanika i 400 pješaka prešlo Bosnu, no kad to opazi posada Magla i Gradska, odluči se na predaju bez boja, poslavši u tabor princu Eugenu 3 poslanika. Dok se još ugovaralo, približi se nešto vojnika austrijskih do gradskih zidina, a Maglajci, kad to vidješe, pomisliše da ih kane iznenada napasti, te stoga stadoše pucati. No tome bije odmah učinjen kraj, a i pregovori svršiše tako da su Maglajčani, njih 200 momaka sa ženama i djecom, ali bez oružja, mogli poći kud hoće, samo da još pod stražom dočekaju princa Eugena dok se povrati iz Sarajeva. Ratni plijen nije ni ovdje bio mnogo veći nego u doboju. 6 barjaka, 3 mala topa i mužar s nešto za ire i džebane. U to vrijeme Maglajska posada je brojala 200 vojnika zajedno sa zapovjednicima, 4 age i 2 bega.

0: profesore Šehiću, Maglaj nikada nije bio prijestolnica ni jednog kralja i kraljice, ali ova tvrđava je imala strateški značaj i zato je stalno dograđivana i ojačavana.
1: Tu je u osmanskom periodu jednostavno bila je tvrđava koja je bila naseljena, gdje je bila posada, koja je bila plaćena za svoju službu, tako da je u Maglajskom području došlo do značajnijih promjena nakon 1453. godine dolaska Osmanlija. Prve dvije decenije rijetki su pisani tragovi o Maglaju, te kasnije će se o tome početi malo više govoriti, kada će i Maglaj mijenjati svoj status od onog početnog naselja, od kasabe će prerastati i doživljavati procvat na neki način, gdje će u velikoj mjeri doći do značajnih promjena. Iako će se vremenom smanjivati broj posada, ipak će Maglaj zadržati ono stalno značajnu ulogu u tom periodu.
0: Maglaj je jedno vrijeme bio i sjedište kapetanije.
1: Naravno, ali tek kasnije u 18. stoljeću će postati sjedište kapetanije i to će otprilike trajati nekih 80 godina, definitivno do 1835. kada se ukidaju sve stare institucije, tako da će i završiti svoju ulogu koju je do tada imao.
0: U osmansko doba dolinom rijeke Bosne prolazilo je više puteva koji su vodili prema Sarajevu, prema Banja Luci i Brodu. Kasnije su, pored ovog puta, podizani i mnogi hanovi.
1: Dosta je pisano o izgledu njihovom, o hanovima, pogotovo u ranijoj historiografiji, mnogo se vodilo računa i sve to što je na neki način ostalo kao kulturno nasljeđe, bilo je predmet tih razmatranja. Njihov izgled, pogotovo u 19. stoljeću, kada Bosna i Hercegovina na neki način postaje integralni dio i evropskih i

0: historiografije, publicistike. Dolazi jako mnogo putnika u Bosnu i Hercegovinu, nastaju brojni putopisi i opisi tih događaja, tako da je Maglaj u velikoj mjeri od početka 19. stoljeća ulazio u središte tih razmatranja. Francuski putopisci pogotovo su posvećivali posebnu pažnju i Maglaju. Chaumet de Fossé, jedan putopisac koji ostavio vrijedne zapise i o Maglaju, pogotovo iz 1807. 1808. godine, a zatim i drugi putopisci. I oni su na neki način Maglaju pridavali poseban značaj.
1: U burnoj povijesti grada Maglaja jedan događaj će ostati posebno upamćen. Riječ je o prvim danima avgusta 1878. godine, dakle već govorimo o snažnim napadima austrougarske vojske i prodoru u Bosnu i Hercegovinu.
0: Nakon odluke Berlinskog kongresa od 13. jula 1878. godine očekivalo se da će uskoro krenuti se u realizaciju okupacije Bosne i Hercegovine, što je član 25. Berlinskog ugovora. 31. jula će krenuti realizacija tog cilja, izvršiti okupaciju Bosne i Hercegovine. 31. jula ulaze austrougarske trupe u Bosnu i Hercegovinu, 120.000 vojnika je krenulo u osvajanje i realizaciju tih političkih i vojnih ciljeva, a već treći i četvrti dan vođene su velike borbe i kod Maglaja. 1., 3. a zatim i 5. avgusta 1878. Upravo u ovim borbama 5. avgusta će doći do ogorčene borbi i već u prvim tim borbama će austrougarske trupe pretrpiti velike gubitke.
1: Dakle, Bošnjaci su pružali zaista snažan otpor moćnoj austrougarskoj vojsci.
0: Da, i 44 vojnika će već u prvim ovim sukobima stradati. Ti sukobi će biti nastavljeni i nakon 5. avgusta austrougarske trupe će ponovo zauzeti Maglaj i nastaviti dalje okupaciju koja će ići prema Sarajevu sve do 19. avgusta kada i Sarajevo pada, a onda će čitav taj proces osvajanja ići do 20. oktobra kada će definitivno i biti završen.
1: Tadašnja austrijska javnost, novine, su upravo Maglaj označili kao mjesto velike tragedije.
0: Pa to je bio prvi veći poraz i stradanje austrougarskih vojnika. I to je na neki način i utjecalo na činjenicu da će u narednom periodu austrougarska komanda u velikoj mjeri pojačati sastav austrougarskih trupa, angažujući gotovo 300.000 vojnika, tri puta više nego što je u prvo vrijeme bilo planirano.
2: Krajem 19. stoljeća zapisao je Anton Englert narodnu pjesmu na njemačkom jeziku koja počinje riječima Die Sonne strahlt im Westen, na zapadu sunce sija. Ova pjesma nepoznatog autora ima 8 strofa, a sadržaj je sljedeći.

Među poginulim vojnicima na bojnom polju leži i ranjenik na umoru, uz koga kleči njegov ratni drug. On umirući moli druga da mu poslije smrti skine prsten s ruke i iz ranca uzme pisma, te da sve to odnese njegovoj dragoj kao garanciju ljubavi. I reci joj da sam ostao kod Maglaja u ljutom boju i da sam u zadnjem trenu mislio na dragu svoju. A bude li jednom ona pred oltarom s drugim bila, nek se često mene sjeti

0: Hercegovine moglo se često pročitati i ime Maglaj.
1: Profesore Šehiću, nakon ulaska Austro-Ugarske u Bosnu 1878. godine i nakon onih žestokih bitaka kod Maglaja, Maglajska tvrđava praktično biva napuštena i gubi svoj prvobitni značaj, dakle prije svega taj vojni, strateški značaj.
2: Dolaskom Austro-Ugarske jednog novog perioda, nakon 415 godina osmanske uprave, dolazi nova civilizacija, novi pogled na svijet i mnogo toga se mijenja u dotadašnjem životu i uopće u Bosni i Hercegovini. Iako je u početku sa velikim podozrenjem prihvaćan taj period Austro-Ugarske i dolazak Austro-Ugarske uprave, upravo postoje brojna djela koja opisuju te događaje dolaska Austro-Ugarske uprave. U svojoj knjizi Zeleno busenje, recimo Edhem Mulabdić je detaljno pisao kakav je stav bio inače stanovništva Maglaja prema tim promjenama.

0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Haris Etemi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Lokaliziran veliki požar kod Konjica, situacija bolja i u Drvaru. Potvrđena optužnica protiv 4 policajca iz Širokog Brijega zbog premlaćivanja u stanici. Izrael povlači drastične poteze, zatvaraju britanski konzulat u Jerusalemu. U Sarajevu sastanak o razvoju zračnog saobraćaja i unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine. Veliki šumski požar na lokaciji Repovica na ulazu Konjic, koji je zaprijetio stambenim objektima, lokaliziran je tokom noći i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci su i danas na požarištu.
0: Vatra je zahvatila veliku površinu pod Borovom šumom, a dužina požarne linije procjenjivana je na više od 2 km uz tendenciju širenja prema naseljenim mjestima Galjevo i Ovčari. U Konjicu su još aktivni požari na području Ljubuče, lokalitetu Dabića Poljana, Rat Kamene, Česim, na platou planine Bitovnja te na graničnom području grada Konjica s općinom Nevesinje. Gori u Presjenici kod Trnova, gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je i iz Sarajeva, dok gašenje otežava nepristupačan teren.
1: Požari u Unsko-Sanskom kantonu još su aktivni. Najteža situacija je na Plješevici kod Bihaća, gdje vatra gori 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju.
0: Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je u Korjenovu. Dežurnim vatrogasnim i ekipama civilne zaštite u gašenju pomažu osobe iz šumarije i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju te staviti požare pod kontrolu. Apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi došlo do novih požara.
1: Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom, potvrdio je Dragoslav Popović iz civilne zaštite.
0: Iako je za danas bio planiran angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, on je otkazan nakon procjene situacije. Iz civilne zaštite nadaju se i najavljenoj promjeni vremena te kiši koja bi mogla ugasiti preostala žarišta. Federalna uprava civilne zaštite organizira danas sastanak o nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje i uređuje radnopravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica. Kako je najavljeno, sastanku će, osim privremeno postavljenog direktora Aldina Brašnjića i predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica u federaciji, prisustovati federalni premijer Nermin Nikšić.
1: Slijede i ostale aktuelnosti u organizaciji Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93 Mostar. U toku je obilježavanje 33. godišnjice stradanja hrvatskih civila u Grabovici.
0: U noći s 8. na 9. septembar 93. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 33 civila, među kojima četverogodišnju djevojčicu Mladenku Zadro, dok je najstarija žrtva bio 87-godišnji Marko Marić. Od 33 ubijenih, njih 17 se još vode kao nestali.
1: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića i dalje izaziva reakcije. Brojni zvaničnici iz BiH entiteta Republika Srpska koji su bili na tom događaju, kandidati su za predstojeće opće izbore, zbog čega se postavlja pitanje kako će reagirati Centralna izborna komisija. Iako prisustvo sahrani samo po sebi nije krivično djelo u našoj državi, veličanje zločinaca i negiranje genocida jeste. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da u proteklom periodu nisu zaprimili ni jedan izvještaj nadležnih policijskih agencija o počinjenom krivičnom djelu iz člana 145a Krivičnog zakona BiH. Postupajući tužioci još analiziraju.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu nije zaprimilo ni jedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a od nadležnih policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata. Sve zaprimljene prijave analizirat će postupajući tužioci i policijske agencije, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
1: Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu tužilaštva Zapadno-Hercegovačkog kantona protiv 4 policijska službenika.
0: Tereti se za krivična djela zlostavljanje u obavljanju službe, teška tjelesna povreda i laka tjelesna povreda, a sve u vezi s krivičnim

0: dijelom zloupotrebe položaja. Optužnica je podignuta zbog događaja iz 2024. godine, a stavlja im se na teret da su u prostorijama policijske uprave Široki Brijeg, bez ikakvog povoda i zakonskog osnova, brutalno pretukli trojicu privedenih mladića.
1: Svijet.
2: Američka vojska saopćila je da je uništila 5 iranskih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, a Iran je potom gađao američke ciljeve u Jordanu.
0: Jordanska vojska objavila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila, a dva su pala na nenaseljena područja. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avioindustrije.
2: Izrael će zatvoriti britanski konzulat u istočnom Jerusalemu te protjerati britanske predstavnike iz Međunarodnog centra za podršku Gazi u Kiryat Gatu, izjavio je i izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar.
0: Odluka je uslijedila kao odgovor na sankcije koje je Velika Britanija uvela protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Saar je kazao da Britanija više neće učestvovati ni u američkoj misiji za koordinaciju aktivnosti povezanih s Gazom koja djeluje iz Izraela. Jedna osoba je poginula, a četiri su povrijeđene u velikom ruskom napadu na Mikolajivsku oblast, saopćila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine. Istovremeno, u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na Novorosijsk poginule su četiri osobe, među kojima jedno dijete. Povrijeđeno je 29 osoba, od kojih troje teže. Sjedinjene Države zabranile su uvoze širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor. Zabrana uvoza, koja stupa na snagu 29. septembra i objavljena je na web stranici Bijele kuće, uslijedila je nakon što je Kanada početkom sedmice počela s primjenom uzvratnih carina na američku robu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se u Sarajevu s generalnim direktorom organizacije Airports Council International Europe Olivijeom Jankovecom, rukovodiocima Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, BH ANSE i svih aerodroma u našoj zemlji. U fokusu razgovora je razvoj zračnog saobraćaja, unapređenje aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturni projekti te mogućnosti jačanja saradnje s evropskim aerodromskim sektorom.
2: Zdravstveno stanje troje djece koja su teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći prošlog četvrtka u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje.
0: Prema posljednjim informacijama svi su izvan životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome te da je komunikativan. Jedna povrijeđena djevojčica prebačena je u Njemačku na liječenje. Za 19 sati najavljeno je održavanje skupa podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj je ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim, te spriječiti da se slični tragični događaji ponove.
1: Kultura.
2: Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekle bit će izvedena večeras na pozorišnom trgu Susan Sontag u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice.
0: Autorica je Neira Babić, a režiju i muziku potpisuje Irena Popović-Dragović. Iz opere Tri boje cvekle saznajemo o gubitku i nalaženju glasa, tugovanju kao procesu učenja, odlascima i opraštanju od bliskih.
1: Sport.
3: Nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betis-a pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Europe. Real Madrid je u derbiju savladao Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa slavili su istim rezultatom, ali kao gosti prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola. Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave. Zanimljivijim od drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21:00. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, a dijele ih tri boda. Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine stiglo je do 7. takmičarskog kruga, te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret.

0: drugog i vodećeg tima sezone, borca iz Rinskog. U Sarajevu će ovog popodneva biti održan žrijeb protivnika u završnici nogometnog kupa federacije. Procedura starta u 14 sati. Konkurenciji klubova iz prve federalne lige pridružit će se pobjednici kantonalnih takmičenja. Bosna Visoko Brotnjo, Goražde Hajduk Orašje, Krajina Mlado Solina, Olimpik Romari Vitez i Sloga Gornji Vakuf Uskoplje. Utakmice će biti zakazane za 23. ovog mjeseca. Rukomet za kraj, veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po 4 tima u 6 grupa. Prvi i drugi svake proće u glavnu fazu, dvije grupe sa po 6 sastava. U prvom kolu sastaju se Aalborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. I danas se na putevima Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji cesta izvode se i na magistralnim dionicama Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sumbulovac, Bugojno Novi Travnik i Ajce Crna Rijeka. Na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malu umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sokolac i Zvornika 22, Srebrenica 24, Bugojno i Sarajevo 25, Livno 26, Jajce, Prijedor i Zenica 27, Bijeljina, Sanski most, Trebinje i Tuzla 28, Mostar 29, Banja Luka i Neum 30, te Bihać i Gradačac 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerene porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni.
2: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Sanjine Bečiragić.
4: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Večeras.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički pro

0: uzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

Pare, pare, pokreću svijet, politiku i nogomet. Parama ja kupujem sve, jahte, konje, zamkove. Al upamti, frajeru, da ti pare ne mogu kupiti.

Informaciju o poštaru iz Čapljine, čiji je nestanak neki dan prijavila majka i za kojeg se ispostavilo da je zapravo maznuo penzije koje je nosio, došao u Sarajevo, sjeo na avion i javio se s Tajlanda. Padne mi na pamet pakleni plan. Kontam, to je to. Izađem u namjeri da napravim nešto slično. Uđem u zgradu televizije, upadnem u službu financija BHRT-a, kažu ljubazno, izvinjavamo se, ali ne možemo odgovoriti na vaš pokušaj pljačke, računi su nam blokirani. Haj kontam, opljačkaću u raju usput, od prizemlja do osmog sprata, a pješke sam išao od ovih zaposlenika BHRT-a, skupio marku i poj, naslušao se teških priča, kako nema plata, nema honorara, nisu im doprinosi godinama uplaćeni. Isplakao sam se dok sam pljačkao. Kontam, nema ništa od bježanije, moj Zoka. Nemaš dosta ni za tramvajske karte, a kamoli za komercijale ili taj onda. Nema veze, ipak mi valja raditi emisiju umjesto da sam pobjegao. Ako ništa, popit ću, rekoh, kafu za ovo što sam opljačkao. Zato imam, a skupio sam markicu i po pljačke BHRT-ovaca. Kad šta će ti biti? Nema vode, kažu već danima u popodnevnim satima, pa kafe aparat ne radi. I šta sad? Sjedi i radi, kukala ti majka, a o Tajlandu možeš samo maštati.

HRT-ovce bespredmetno jer od njihovih para ne moš ni do Iliđe dobaciti. Tako da nema druge nego zajedno sa Elmo Musić veslat do 15 do kada traje i današnje izdanje emisije u fokusu federalnog radija. A što se mora nije teško. Zato krenimo sa našom redovnom rubrikom o numerologiji. Današnji datum 9.9. nosi posebnu simboliku jer u sebi sadrži anđeosku kombinaciju brojeva, a numerolozi vjeruju da se radi o danu koji otvara vrata novim životnim prilikama. U arapskoj numerologiji kombinacija 0909 označava anđele, dok u hebrejskoj tradiciji znači gospodar. Svaka od teorija simbolički povezuje ovaj broj s novim početkom koji mnogo ljudi željno iščekuju. Vjeruje se da je upravo 9. septembar poseban trenutak kada su te poteškoće na pauzi kako bismo nesmetano mogli raditi na ostvarenju svojih želja i ciljeva. Kako bola nesmetano rad kad pozgradi sve go kokos, ni za kifle nemaju, a pritom još nema ni vode, ne moš kafe popit. Da ne pričam sad pred svijetom da ne klime ne rade i da prokuhasno olje. Čuj, teškoće na pauzi. O majko, mila.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Otpor koji je počeo na rijeci Neretvi nastavlja se na Kruščici. Kada danas mještani stanu pred bagere, oni ne štite samo pitku vodu. Oni doslovce brane svoje korijene zbog kojih su ostali na tom prostoru. Serijom medalja na međunarodnim okupljanjima naše takmičarke osigurali su mjesto na prestižnom svjetskom prvenstvu u tekvandou. Odlazak u Južnu Koreju rezultat je ljubavi, rada i odricanja. Ono kada se ne traže olakšice, već pravo da se boriš s najboljima. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: godinama.
1: Ne, ne, nije u pitanju jugovina koja ono izaziva malo do umjerena pomjeranja svijesti i blago ludilo već u pitanju. Zagađenje od silnih požara, pa većina gradova i mjesta okoju u blizini požarišta udišu po zdravlje opasne čestice. Ali i tome će doći uskoro kraj. Kao što rekoh juče, požarima je dogorjelo, jer su meteorolozi već sutra najavili kišu. Zato nemojte da vas čudi što nadležni i odgovorni te kandidati za izbore ni riječi ne progovaraju o tome ili ne daj Bože da šta rade po tom pitanju. I to sam juče rekao. Kako su djeci davali ove ruksake sad kad su krenuli u školu, čim ovo sad stane, ova kiša padne, ići će po vatrogasnim ovim brigadama i donirati monac rijeva, one kolutove, znaš, što se kupuju u ovim radnjama po 6-7 maraka. Oni samo bolje znaju od nas. Njima je već ranije javljena dugoročna vremenska prognoza. Zato oni jesu na odgovornim mjestima za razliku od nas koji samo sjedimo i napržujemo. Znaju ljudi znanje, bala. Oni izvještaje dobiju prije svih i tačno znaju kad ima, a kad nema potrebe. Uglavnom nema. Jer šta? Izgorilo. Pa narašće opet. To bolan samo od sebe džiklja, to ne prođe ni 50-60 godina, eto ti drveta opet. Ha? E, a ovo što ću vam sad saopštiti u pitanju je saopštenje koje je objavila Fondacija Ateljeja za društvene promjene AKT, jedna sjajna organizacija koja se na vrlo ozbiljan način bavi nekim stvarima. Oni ne samo da su ovo već dobili, nego im je kao i u slučaju onih kriminalaca koje hapse još od ranije poznato. E sad se mora malo ozbiljiti. Podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima s kraja augusta pokazuju da je u ovoj godini u Bosni i Hercegovini izbilo više od 200 požara koji su opustošili površinu od 40.000 hektara. Kako bismo stekli predstavu o kakvoj se katastrofi radi, brojka od 40.000 hektara odgovara površini 57.000 fudbalskih terena, kakvih je recimo Grbavica na kojoj će se večeras igrati vječiti derbi. Prema informaciji je li Fondacija Ateljeja za društvene promjene, mi smo prvi na neslavnoj listi država regiona po površini izgorjelog područja. O brizi vlasti u ovoj državi na svim

vlastitu protivpožarnu zračnu flotu. Izrađene su studije još davne 2011. godine koje su zaključile da je zračni traktor AT-802 Firebus optimalan avion za naše uslove. Tada je bila predviđena nabavka najmanje 4 spomenute letjelice. Za Federaciju Bosne i Hercegovine postoji podatak da je 30 miliona konvertibilnih maraka odobrenih 2022. za nabavku letjelica preusmjereno drugim institucijama, dok su sredstva planirana za 2023. povučena, znate za riječ rebalans, rebalansom i nabavka nikad nije realizovana. Dok za protupožarne letjelice nema novca, samo u septembru 25. je odobreno oko 2 miliona konvertibilnih maraka za nabavku službenih automobila. Danas i narednih dana, kad budemo pratili užasavajuće prizore iscrpljenih vatrogasaca, radnika, šumsko-privrednih društava, građane i građanki, nadljudske napore pilota, helikoptera, oružanih snaga, kanadera, koje je u pomoć poslala susjedna Hrvatska i dva iznajmljena zračna traktora stacionirana na aerodromu u Mostaru, imamo na umu ove i slične poteze naše vlasti. Treba još reći da u federaciji već više od 16 godina ne postoji zakon o šumama, dok u Hercegovačko-neretvanskom kantonu isti period nema nikakvog važećeg šumarskog zakona, pri čemu nelegalne sječe, bolesti i šumski požari devastiraju jedno od naših najvrijednijih dobara i resursa. Eto, to je saopštenje fondacije Atelje za društvene promjene i to je situacija kakvu živimo danas i trpimo, ali rekoh, sutra će kiša. Ali da nije sve tako crno i da nije da nadležni ništa ne rade, kaže i jučerašnji dogovor da će helikopterske jedinice federalnog MUP-a i MUP-a kantona Sarajevo djelovati skupa. Zajednički će koristiti hangar na aerodromu Sarajevo.

0: da ne bude zabune, znaju oni mnogo više i šire nego to mi slutimo. Njihov dijapazon je, rekao bih, čak i preširok. Recimo, jeste li znali da smo još 2020. godine ratificirali međunarodni ugovor o načelima koji se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela? Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za ratifikaciju još u januaru 2020. a odluka o ratifikaciji o istraživanju i korištenju svemira, uključujući i mjesec, je objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine pod stavkom međunarodni ugovori. Ili recimo da postoji državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine, a? Ha? Znači, nismo mi mačiji kašalj, još jedna krilatica o kojoj nemam pojma, a živim s mačkama i nikad je nisam čuo da kašlje. Dobro, nisam čuo ni za ove malo prije pomenute da šta rade, pa postoje i primaju plate, ali to je do mene i do moje neinformisanosti. Mnogo toga ja ne znam i zato mi nije dato, iako se evo prteljam, ne bil kao ispao pametan. A ne mogu čestiti ono i opljačkati ove nesretnike s kojima radim i koje srećem po hodnicima. No, zapravo sam htio reći nešto o tom širokom dijapazonu koji je toliko širok da jadni ne stignu pohvatati baš sve te stvari koje su kao bitne. Iako to što je bitno, a što nije javnost, proizvoljno tumači. Evo recimo na primjer ove zaostavštine, jednog dana ispostavit će se vrlo važnog pisca Dževada Karahasana. O tome su govorili u našoj televizijskoj emisiji Art Kvart. Kolegica Hana Vranac je uradila sjajnu priču u kojoj govore Almir Bašović, profesor književnosti i drame, Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Sanjin Kodrić, profesor bošnjački i BH književnosti i Vahidin Preljević, profesor german.
1: Dvije godine nakon smrti Dževada Karahasana objavljena je vijest da je Franz Nabl Institut za književna istraživanja Univerziteta u Gracu stekao za ostavštinu ovog profesora akademika književnika. Otkupili su ju od supruge Dragane Tomašević Karahasan, koja u odgovoru za federalnu televiziju tvrdi da joj se iz Bosne i Hercegovine nikad niko nije javio, niti pokušao učiniti bilo šta da nasljeđe ostane u državi.
2: Institut Franz Nabl je još prije desetak godina tražio da otkupi tu zaostavštinu jer je u Austriji običaj da se to uradi dok je pisac živ. On to tada nije želio. Poslije su se javili i čekali moju odluku. Ja sam dvije godine čekala da se javi neko iz Bosne. S obzirom na to da se niko nije javio, sve sam proslijedila institutu.
1: Karahasanove kolege tvrde da je ovaj slučaj slika kontinuiranog odnosa prema kulturi, ali i prema samom Karahasanu.
3: To naprosto nije incident, to je kontinuitet odnosa prema tom književnom djelu. On nikad nije bio član lobija, nije bio poklonik, kako je duhovito govorio, jaranske estetike. Njega su nagrade lokalne zaobilazile za razliku od velikih književnih nagrada.
1: Na pitanje šta su BH institucije učinile, iz više izvora potvrđen je odgovor ništa. Iz društva pisaca BH, na čijem čelu je nekada i bio Karahasan, ni komentara. Iz Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti kažu da nemaju financijske mogućnosti.
4: Nama zbirka nikad nije ponuđena, mi nismo znali ni da postoji ta mogućnost, iskreno da vam kažem. Sad, ja osjećam ličnu odgovornost što nismo neke pregovore možda započeli sa porodicom. Činjenica je da svi znaju da mi nemamo novac za otkup građe. Činjenica je da u zadnjih 30 godina vrlo malo se građe uopće otkupi.

0: činjenica isto tako da mnoge porodice ponude i poklanjaju građu.
1: Ko se kome treba obratiti, porodica državi ili država porodici, šta uopće institucije u ovakvom društvenom kontekstu mogu učiniti, ostaju pitanja nerješenih kulturnih politika.
2: Naše institucije moraju biti kapacitirane da se na taj način bave našim vlastitim nasljeđem, moraju imati inicijativu, ali isto tako moraju imati priliku i mogućnost da ostvare takve inicijative.
3: Zastupam tu tezu da novca ne nedostaje, nego je on pogrešno raspoređen. Da novca ne nedostaje vidimo po tome što, ne znam, ova zemlja ili ovaj grad ili ovaj kanton sebi može priuštiti da pozove razno razne pjevače ili pjevačice o državnom trošku.
1: Premda su nakon Karahasanove smrti najavljivana osnivanja fondacija, stipendija, nagrada po njegovom imenu, ostao je tek nezvanični spomen na lik i djelo. I činjenica da se istraživač BH književnosti treba udaljiti 600 kilometara dalje od BiH da dobije uvid u građu čovjeka koji je možda i najautentičnije pisao o toj Bosni i Hercegovini.
4: Eto, to je ta priča, jeli, sjajna, reko, koja nam pokazuje, jeli, taj odnos između politike i u ovom slučaju književnosti. A razlika između politike i književnosti jeste u odnosu prema konzumentima. S tom razlikom, kako ćemo sada čuti Karahasana, u tome što za razliku od književnosti u kojoj čitalac, kako on kaže, ne može biti konzument, u politici glasači i generalno građani to moraju i biti i to im je zapravo jedino što mogu. Knjiga, kaže Karahasan, traži otmjenu samoću, kako je to fenomenalno, otmjena samoća i preispitivanja samog sebe. Za razliku od politike koja ne dozvoljava da misliš išta drugo osim onoga što se kaže. I zašto ja uopšte prepričavam kad imam Karahasanov snimak gdje on to priča?
5: Uvijek sam znao da moj posao kao pisca nije da proizvedem, napravim, izgradim dovršeno djelo. Moja književnost nije djelo u modernističkom smislu te riječi, dakle, ostvarena, do kraja dovedena konstrukcija koju sam ja kao tvorac htio izgraditi. Moja književnost je ponuda u razgovoru, replika. To što ja napišem nije djelo u klasičnom smislu, nešto što bi sebi bilo dovoljno. To je samo replika u razgovoru s čitaocem. Ontološki govoreći, moj roman je potencijalitet, jedna mogućnost. Taj potencijalitet se ostvaruje, postaje stvarnost, postaje biće, lektiru. Književnost je razgovor. Pazite, utoliko je moj čitalac zaista živ čovjek. I to su moji zahtjevi na čitalca. Da bude živ i ostane živ. Moj čitalac ne može biti konzument. Znate, književnost, prava književnost, nikad nije ni trpila konzumente. Vi ne možete se ponašati s knjigom kao što se ponašate s televizorom. Uključite i onda sjedite pred njim. Između vas i komode je jedina razlika što je komoda ćoškasta, vi niste. Ponekad ste vi možda malo glasniji od komode, ponekad bogme komoda od vas. To u odnosu s knjigom ne funkcionira. Knjiga hoće vašu suradnju. Vi se knjizi morate otvoriti da bi se ona otvorila vama. Čitalac nije konzument. U našem svijetu, jeli, u kojem hara jedina religija, religija konzumerizma, čitaoci su očigledno heretici. Čitalac je osoba koja mora biti sposobna za otmjenu samoću u kojoj će uživati, u kojoj će razgovarati s odsutnim prijateljima, u kojoj će ispitivati sebe i bolje upoznavati sebe.

neko jutro na pijaci. Vidjeh one iste rezdelije, iste onakve, kakve smo ti i ja krali. Kad sam ja pao s drveta, ti rekao, eto žene, čuje.

0: bilo novi single Kultur Šoka koji najavljuje je li novi album House of Shock koji će 11. septembra, što će reći za dva dana, biti dostupan na digitalnim platformama. Inače, ovaj album će biti dupli, a povod je velikih 30 godina postojanja Kultur Šoka. Pjesma Ako ste pažljivo slušali govori o nepravdi, patnji i sudbinama ljudi koji stradavaju i onda kada za tragedije koji ih zadese nisu ni na koji način odgovorni. A kad smo već kod novih stvari, i Mile Kekin je objavio novi singl koji govori o malo drugačijim stvarima. Stvar se zove Marko Nogomet, ali priča zapravo nema veze ni sa Markom, ni sa fudbalom, niti nogometom. Marko nije Marko, fudbal nije fudbal, ali poruka je dalje vrlo istinita. Mile Kekin predstavlja novu humorističku muzičku priču o tajnama u telefonu, bračnim brodolomima i novim početcima. Prema najnovijem potpuno pouzdanom i nimalo sumnjivom naučnom istraživanju, čak 67,5% muškaraca navodno skriva svoje ljubavnice u telefonima pod imenom Marko Nogomet. Za žene se kažu da su malo kreativnije i biraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. Slušamo Mileta Kekina i Marko Nogomet.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Stručila mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme pop, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Sve od Ramonca do Nirvane u podrumu.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čaloka Bejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je sve ove koji su na pozicijama moći da se suzdrže od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. Sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida te veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju te da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, stoji u saopćenju. U organizaciji Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93 Mostar obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. U noći s 8. na 9. septembar 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 33 civila, među kojima četverogodišnju djevojčicu Mladenku Zadro, dok je najstarija žrtva bio 87-godišnji Marko Marić. Od 33 ubijenih, njih 17 se još vode kao nestali.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Vučić je, obraćajući se iz predsjedništva, saopštio da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Požari u Unsko-sanskom kantonu još su aktivni. Najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje vatra gori 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je u Korjenovu. Dežurnim vatrogasnim i ekipama civilne zaštite pomažu osobe iz šumarije i lovci. Ekipe se nadaju da bi im najavljena kiša mogla olakšati napore na gašenju. Apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi došlo do novih požara. Situacija na požarištima posebno je ozbiljna zbog ekstremnih vremenskih uslova koji pogoduju izbijanju te brzom širenju šumskih i drugih požara. Vatrena stihija na Repovici na ulazu u Konjic pokazala je koliko se brzo situacija može pogoršati od požara koji je zahvatio šumu do direktne opasnosti za stambene objekte. Nadležne službe stoga upozoravaju na maksimalan oprez, posebno na područjima gdje su vegetacija i tlo izrazito suhi. Borba s požarima narednih dana mogla bi biti dodatno otežana ako potraju ekstremni vremenski uslovi. Sport. Fudbaleri Željezničara i Sarajeva danas na stadionu Grbavica igraju 160. vječiti derbi. Riječ je o zaostalom susretu drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da su najveći BH rivali do sad izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom. Ekipa Sarajevo trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima 3. poziciju na tabeli, dok je Željezničar sa 7 osvojenih bodova na 6. mjestu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano. Umjeren porast na oblake tokom dana u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, urednik Sanjin Bečiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

14:14, znate već tu floskulu, neko misli na vas, ali na digitalnom satu, a ne na ovom običnom. Znate, ono, poklopile se kazaljke. Da je bilo 14:10, neko misli na vas na ovom analognom satu, ali pošto je 14:14, onda neko misli na vas na digitalnom satu. Idemo dalje sa emisijom U fokusu za vas koji se nešto kasnije uključili. U ponedljak roditelji da vam dođu da opravdaju to što niste bili od samoga početka. A sada idemo sa pregledom onih pametnih dešavanja. Od 10. do 13. ovog mjeseca dešava se Pitchwise. Mislim, dobro, Pitchwise se dešava stalno, ali Pitchwise, znate to, ne znate. E, moji, vi nemate pojma, kako nemate. Ovogodišnji Pitchwise festival, postajanje feministkinjom, obećava brojne izložbe, dinamične kreativne radionice o zdravlju žena, životnim vještinama i osnaživanju, performanse, predstave, koncerte i promocije knjiga. Panel diskusije propitkivaće feminizam naše svakodnevnice i omogućiti feminističko putovanje kroz vrijeme uz transgeneracijski prenos znanja. Stvara se siguran prostor za radionice o ženskom zdravlju, životnim vještinama i mehanizmima samoodbrane, fizičke i emocionalne. Dakle, sve vrlo, vrlo, vrlo bitne teme, ma šta ko mislio o tome. Ali ako dobro razmisli, onda će shvatiti koliko je ovo bitno. Noćni program rezervisan je za ritmove solidarnosti kroz muzičke nastupe umjetnice koje slave naše postojanje i zajedništvo. Danas je, a ja nisam bio u mogućnosti zbog ranije preuzetih obaveza da radim ovu emisiju, biti na preskonferenciji kako bi vam predstavio cijeli program i sve ono što će se dešavati. Potrudit ću se da to stignem napraviti za sutra. Mislio sam i nešto snimiti, ako mi se sve posloži, a da Bog da mi se ništa posloži. U Mostaru 12. septembra u hotelu Emporija održat će se konferencija Život kroz roze naočale, posvećene zdravlju žena, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Posebna vrijednost ovog događaja je što su za sve sudionice osigurani besplatni preventivni pregledi s ciljem da žene uz informacije i razgovor sa stručnjacima dobiju i konkretnu priliku učiniti nešto za svoje zdravlje. Dakle, još nešto vrlo bitno, a naslanja se na Pitchwise. Broj mjesta je za preglede ograničen, jeli, i možete se prijaviti kad odite i potražite, jeli, to sve na Život kroz roze naočale. Ili možete na ChatGPT pitati, što bi rekla mater od jedne moje prijateljice, rekao mi, kaže, onaj čovjek, koji, kaže, mama čovjek, pa onaj što si mi pokazali, otvorila ono, kaže, na internetu.

Elem, ovu konferenciju u Mostaru organizuje humanitarna udruga Zvončica iz Mostara. Program počinje, dakle, 12. u 18. sati, a prvi dio donosi razgovor sa zdravstvenim stručnjacima o prevenciji, ranom otkrivanju bolesti, važnosti redovitih pregleda, te dostupnosti preventivne zdravstvene zaštite. I još jedna fenomenalna stvar koja se također, jeli, tematski naslanja na sve ovo, večeras u Gradačcu u 18.30, pozorišna predstava Ja, Medeja, na terasi javne u biblioteke Alija Isaković. Nakon predstave će se održati okrugli stol na temu nasilja u partnerskim vezama mladih. Inače, iza cijele ove priče u Gradačcu stoji jedna fenomenalna ekipa sa kojom sam bio prošli ili pretprošle sedmice u Gradačcu. Šalili smo se, oni su neformalna grupa žena koja radi fenomenalne stvari, ženski džemat Gradačac, kako sam ih prozvao. A što se tiče ovoga, a što ja pričam vama iz Gradačca kad vi već znate kako izgleda javna biblioteka, ali i Saković, kako je taj dvorište i park oko i ta uža okolina fenomenalna. A za vas koji ne znate, sad crknite u zavisti što niste bili u Gradačcu i vidjeli sve to. Dakle, 18.30 pozorišna predstava Ja, Medeja, nakon toga okrugli sto sa vrlo važnom temom, kao i Pitchwise, kao i ovo što se dešava u Mostaru. Prigodna muzička numera s fenomenalne Maje Sar, U to ime.

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima me sredstvo sa kojim može da ih spasime životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: O da, kad bi mi samo znali, kad bi imali svijest, kad ne bi živjeli u ovom super sančnom patrijarhalnom svijetu već vijekovima, a i kad ne bi jeli, nastavljali taj patrijarhat pogrešno vaspitavajući svoju djecu i mušku i žensku. I kad bi žene shvatile jeli, ko su, kolika im je moć i kad bi nas pošamarale sve i preuzele stvari u svoje ruke, mnoge stvari bi bile drugačije, pa bi recimo bile blokade saobraćaja, izmjene režima saobraćaja za pičvaj, za ne znam u odešavanju u Mostaru ili ovu predstavu u Gradačcu, a ne bi opet sve bilo podređeno mužjacima, jer evo upravo čitam informacije, jeli, da zbog odigravanja vječitog sarajevskog derbija između Željezničara i Sarajeva na stadionu Grbavica ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo donijelo je rješenje o privremenoj obustavi pri usmjeravanju saobraćaja u ovom dijelu grada. Potpuna obustava saobraćaja u ulici Bulevara Ivice Josima bit će na snazi danas od 12, znači već je, do 21. Što bi rekli ovi ljuti sa društvenih mreža kad je u pitanju, ne znam, povorka ponosa i slične stvari, a što to vi malo ne bi u svoja četiri zida, bogati? Što ja moram zbog neke parade tamo u kojem oni prospaju, ne znam ti ni ja kakve vrijednosti, hodat pješke i da mi je blokiran saobraćaj? Prospajte vi te valo vaše vrijednosti fudbalsko-nogometne u svoja četiri zida, tamo lopte igrajte, možda u dnevnom boravku, oni malo širi. Kako je saopćeno, policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo će biti prisutni na terenu gdje će vršiti regulaciju saobraćaja i preusmjeravati vozila na alternativne pravce kako bi se izbjegle veće gužve. Pa džaba ste onaj kružni tok pravili, ako ćete ga sad zatvoriti. Zbog zatvorenja saobraćajnice, pored samog stadiona, dođe će i do značajnih izmjena u odvijanju trolejbuskog saobraćaja. Maja, pa neće ni trolejbus sad voziti. U vrijeme trajanja potpune obustave trolejbusi će saobraćati isključivo na sljedećim relacijama: Dobrinja, otoka Dobrinja, Trg Austrije, jezero Trg Austrije, Trg Austrije, Bogošća, Trg Austrije. A ovi što žive na Grbavicu mogu se slikat ili neki idu tramvajem. Ovo zadnje nije stajalo u zvaničnom saopštenju, pa ovo sam ja rekao. Vozači se savjetuju da u navedenom periodu izbjegavaju vožnju u blizini stadiona Grbavica te da koriste alternativne pravce, dok se putnicima javnog prevoza preporučuje da planiraju svoje kretanje u skladu s izmjenama rutama. Dakle, prilagodite vaš život navijačima Želje i Sarajeva i ljubiteljima fudbala, jer to je taj patrijarhat o kojem pričamo. Ukini me, Elma, živa bila, ja više ne mogu, počet ću lajat ozbiljnije.

0: bila obična sa
1: matematikom. Ovo je heavy competition. Underwater skate. Idemo! Oto trenk! Oh!

Wow, bio to Kick Sounda i novi singla benda Idem. Ponekad se sjetim da vam kažem kako će vrijeme biti, a to govorim ovih dana isključivo što stalno prizivam da konačno padne ta kiša i srede ove požare, jer tišti me to, ali ono baš. Federalni hidrometeorološki zavod objavio vremensku prognozu za naredne dane, a prema najavama meteorologa slijedi drastična promjena vremenskih prilika. Kad mi kažu drastična, isto da mi neko šamar opali. Kakav bojam, drastična promjena, pašće će kiša. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi očekuju se na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima. Dnevna temperatura u krajini kretaće se od 16 do 22, eto, to je ta dramatika. U ostatku Bosne od 24 do 30, dok će u Hercegovini dosezati 35 stepeni. U petak 11. septembra očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hvala Bogu. Dnevna temperatura u krajini bit će od 15 do 20, u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34. Prema prognozi, u subotu 12. oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperature će znatno pasti od 14 do 20, na jugu zemlje do 26, dakle vadite kapute, jorgane i sve te teške stvari. E, sad bih iskoristio priliku da se nagovorim proizvođačima lijekova protiv zaboravljanja, ali sam zaboravio kako se zove ovaj lijek koji pijem, upravo iz razloga što sam malo prije pristavio pjesmu koju sam zaboravio koja je, tako da ne znam šta da vam najavim, a ne mogu da se nagovorim ovom proizvođaču lijekova jer sam zaboravio koji lijek ja zapravo koristim.

Saher, ipak je to bio Saher, jel? I mene nikad nisi voljela. Evo, gledam ovaj naš redakcijski mail, pa gradim informacije, to jest ukrašću informacije, ali samo ono, za vijesti, jel? Ugašeni požar na Ruištu kod Mostara, je, super. E, sad, pitaj, imaš ovdje neki prilog, šta ćemo s njim, bar ako ne znam, ono, ćemo li stić, nećemo li stić, i skontamo, hajde stićemo. U pitanje novi singl Neire Jerlagić, koja živi radi u New Yorku, a inače je naša Sarajka, Skovača gore.

Vidi se kveza kvezla, radionica. Gradsko društvo Zenica, bivši dom armije, organizuje drugu radionicu projekta posvećenog tradicionalnom vezu i očuvanju kulturnog nasljeđa. Vrlo zanimljivo. Također u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica večeras od 20 sati predstava art komedija Jasmina Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević, a u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta i Zeničkog proljeća. U Tuzli je u toku drugi Međunarodni znanstveni simpozij Bosne i Hercegovine nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora od 18 promocije izdavačke djelatnosti Bošnjaka u susjednim zemljama u amfiteatru Pravnog fakulteta. Sad bih ja ovdje očekivao ono da se digne instrumental, odšlaš kad je ima okrenuta leđima, pa ja moram nastaviti da drobim jer ne mogu udahnuti vazduh, sad ću ostati bez vazduha. Inače u ovom meteorološkom smislu sad vidim vamo po Facebookima snimke iz Rijeke, krenula je ova promjena vremena i neminovno ide prema nama. U Rijeci je snažan vjetar koji i u Zagrebu također lomi i čupa drveće, znači riješit ćemo se belaja ovih vrućina i sunca, požara, a eto nam belaja sa poplavama i drugim stvarima. Opet sam zaboravio koja je naredna muzička numera, ali bit će pretposljednja prije emisije završetka. Šta, sad da se odjavim? Pa ne možeš me tako aha, hoćeš da se izluftira, kad dođu ovi idem, ne smrdim. E, provalio sam vas i juče je bilo isto varijanta kao hajde izađi, doće nam ovi upola četiri. Ok, bili bi to sve za današnje izdanje emisije u fokusu federalnog radija. Elma Musić, neprikosnovena carica i vladarica, reglera i onih dugmića za koje nikad ne znamo čemu služe, ali se oni vrte da ima šutisak da oni znaju da će se pratim radim. A pred mikrofonom lupetao od 13 pa evo do 5 minuta, do 15 sati Zoka Ćatić. Na vašu žalost i sutra sam sa vama.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. 9. septembra 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva ubili su 33 civila. Najmlađa žrtva je Mladenka Zadro, koja u trenutku ubistva još nije bila napunila 4 godine, a najstarija 87-godišnji Marko Mandić. Od 33 ubijenih, 17 se još vode kao nestali. Od većine stradalih pronađeni su samo pojedini dijelovi tijela. Za ovaj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za komandnu odgovornost nema. Optuženi Sefer Halilović u Hagu je oslobođen zbog nedostatka dokaza po komandnoj odgovornosti. Ante Marić, član porodice ubijenih, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93.
3: Procesuirali su za dvije obitelji. Meni je smiješno onaj, šta je sa ostalima, kažu ne znaju. Pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom koje. Zna se koja je jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji je, sve se zna, ali neće da se zna.
4: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila, i mislili smo ove sve godine, pa da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to se 33 godine, niti jedna da se desilo.
0: Odgovarajući na upit novinara o veličanju presuđenog ratnog zločinca Ratka

0: Vladića, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, istakao je da se osjeća sa svakom majkom, uključujući majke Srebrenice. Upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince, Čović je kazao da je zakon jasan. Tu ne treba ništa dodavati, kazneni zakon vrlo je jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država, poštujemo li je ili ne, to je pitanje. Ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakog od nas kada je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici pored Mostara. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heliz pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja RS-a. Objavio je post na Facebooku u kojem je komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je u srijedu ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Poručuje da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Sada je na potezu Evropska komisija, te svjetska i evropska politika. Naravno, i Hrvatska će donijeti odluku i povući odgovarajuće poteze, kazao je Anušić. Smatra da prema Srbiji i RS-u treba djelovati preventivno, kako bi potencijalni problemi bili spriječeni, a ne tek naknadno rješavani, javlja HINA. Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida, Čaloka Bejani, osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je sve koji su na pozicijama moći da se suzdrže od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. Sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida te veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju te da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, stoji u saopćenju. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović podsjetio je danas Memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta sa direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima, pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Posjeta Reisa Kavazovića dogodila se u trenutku kada je rad Memorialnog centra izložen pritiscima i pokušajima osporavanja. Memorialni centar poručuje, ostaje mjesto sjećanja, istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenici. Husein Kavazović, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Za sve nas, bosanske muslimane, bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz to prolaze, znam to kroz to prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
0: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice, u čiju je obnovu uloženo gotovo 420.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o značajnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važnoj za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta terminala Živinice. Obnova je važna za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima. Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustavi izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača unutar Evropske unije, udruženja prevoznika iza cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prijelazima od 14. septembra. Iako prevoznici naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta,

0: Entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milijonske ekonomske štete.
1: Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
2: Vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro, osim što će osim transporterima usložniti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.
1: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika, potvrđuje i Nedžad Mezilđić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
3: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašnjenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan, ako ne doveze, gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom, sve jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
1: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje da je to u praksi nemoguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
4: Isto tako kao u svakoj branži dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
1: Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će kroz poskupljenja platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Bosna i Hercegovina već se danima suočava sa izuzetno teškim požarnim uvjetima, a vatrogasne ekipe na više područja zemlje vode borbu s vatrenom stihijom. Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uvjeti pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna u Hercegovini i dijelovima Srednje Bosne. Požari u Unsko-sanskom kantonu još su aktivni. Najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i radi na gašenju. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu. Uz dežurne vatrogasne i jedinice civilne zaštite, u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
5: Sport. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele ih tri boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do sedmog takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Europe. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a Eklask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola. Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave,

0: Zanimljivijim od drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli, Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona, Feyenoord, Stuttgart, Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21:00. Veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po 4 tima u okviru 6 grupa. Prvi i drugi iz svake proći će u glavnu fazu, biće to dvije grupe sa po 6 sastava. U prvom kolu sastaju se Olborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih 5 setova u ogledu četvrtine finala US Opena. Nakon njih, američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6-6-7-7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6-6-4-6-3. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 20, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Otpor koji je počeo na rijeci Neretvi nastavlja se na Kruščici. Kada danas mještani stanu pred bagere, oni ne štite samo pitku vodu. Oni doslovce brane svoje korijene zbog kojih su ostali na tom prostoru. Serijom medalja na međunarodnim okupljanjima naše takmičarke osigurali su mjesto na prestižnom svjetskom prvenstvu u tekvandou. Odlazak u Južnu Koreju rezultat je ljubavi, rada i odricanja. Ono kada se ne traže olakšice, već pravo da se boriš s najboljima. Svako dobro.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Moje ime je Damir Šimić i dobrodošli u dijalošku emisiju Federalnog radija za političke subjekte koji sudjeluju na općim izborima 4. listopada. U današnju emisiju pozvani su predstavnici SDP-a, koalicije okupljene oko HDZ-a Bosne i Hercegovine, SDA, naše stranke, te predstavnici koalicije Narodnog evropskog saveza, Pokreta demokratske akcije i Napred za evropsku BiH. U debatu su se odazvali ispred SDP-a gospodin Samir Avdić. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Našu stranku predstavlja gospodin Dragan Mijoković, dobar dan i vama.
5: Dobar dan i hvala vam na prilici.
3: Iz SDA i HDZ-a su opravdali svoje izostanke, a mi nastavljamo dalje sa našom debatom. Što političke stranke nude biračima, koji su njihovi programi, razgovarat ćemo s obzirom da se nisu oduzvali svi kandidati u idućih 50-ak minuta. Prvo ćemo vam predstaviti pravila debate. Na početku svaki kandidat ima po minuti, po odnosno 90 sekundi da prezentira programa, nakon toga ćemo preći nekoliko tematskih cjelina u kojima ćete za vaše odgovore imati po 3 minute i mogućnost replike ukoliko želite jedan drugom replicirati po 1 minutu. Pa krenimo dakle s predstavljanjem vašeg programa za opće izbore. Na raspolaganju dakle imate minut i pol vremena. Evo gospodine Mijokoviću, vi ste prvi do mene. Pa, molim vas, možete izložiti ukratko vaš osnovne ciljeve ovog programa naše stranke.
5: Hvala vam lijepo. Sloga naše stranke na ovim izborima je živjeti slobodno. I u te dvije riječi praktično staje i naš cjelokupni program i sve što smo planirali je u sklopu ispunjenja tog ideala. Nas naime generalno sve ovdje stalno dijele, stalno nas plaše, stalno nas pitaju ko smo, šta smo, a ne pitaju nas kako smo, kako radimo, kako živimo. Borba protiv primitivizma, protiv nacionalizma je po nama revolucionarno pitanje i revolucionarni zadatak i mi ćemo se toga držati. Drugo, naša stranka će nastaviti da bude motor politike Bosne i Hercegovine u kontekstu pristupa evropskim integracijama, jer za nas

0: Evropska unija je istinsko opredjeljenje, a ne floskula. S tim u vezi insistirat ćemo kada za to naravno dođe vrijeme, da za razgovore o bilo kakvim učešćima, u bilo kakvim koalicijama vlasti, bilo čemu, preduslov će biti usvajanje dva osnovna zakona koja su još ostala, izbor ovoga pregovarača, i na federalnom nivou ćemo nastaviti sa, bar u onim oblastima u kojima smo započeli, aktivnosti koje smo radili i odradili. Tu prije svega mislim na zakone i problematiku polja trgovine i zaštite okoliša i turizma.
1: Hvala. Gospodine Adliću, vi ste kandidat SDP-a. Možete li u kratkim crtama, evo u tih minuta i po, naravno imat ćemo još vremena o svemu razgovarati, ali evo osnovna načela, odnosno plan i program SDP-a. Koji su to glavni ciljevi?
2: Svakako, ja kao, evo nadam se, budući zastupnik, u načelu podržavam svakako ovo što je i kolega Mioković iznio kao nekakve osnovne principe u koje on vjeruje i koje zagovara, a osim toga, evo, opet, prije kao zastupnik ću izdvojiti tri stvari, s obzirom da cijeli program SDP-a je mnogo veći i o nekim drugim principima i idejama mogu poslije. Ono što ja kao ja, prvenstveno polazeći od sebe, smatram osnovnim oblastima za koje ću se boriti barem u početku svog mandata, to je prva oblast kultura. Kao neko ko je prije svega radnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i ko se u prethodne 4 godine u Skupštini kantona Sarajevo borio za usvajanje lex specialisa o sufinansiranju 7 institucija obrazovanja i kulture od interesa za Bosnu i Hercegovinu, borit ću se da se isti takav zakon, odnosno po uzoru na taj kantonalni zakon, usvoji sličan zakon i na federalnom nivou. Prije svega posmatrajući te ustanove, te institucije kao kuću, dom i radno mjesto radnika. Ne mislim tu samo na predmete koji se čuvaju, na fasade i lijepe zgrade, već prije svega na radnike na koje trebamo paziti. Pa u tom smislu svakako ću podržati da i dalje raste najniža plata i borbu za druga radnička prava. Druga oblast koju ću se posebno posvetiti, a i tu da kažem, sam dokazan kao skupštinski zastupnik, s obzirom da sam podržao neke mjere poput ukidanja listi onkoloških pacijenata, proširenja esencijalne liste lijekova u kantonu Sarajevo, ukidanja participacija i tako dalje, da ću kao zastupnik se boriti, jer smatram da u prethodne 4 godine nije baš najbolje ministarstvo zdravstva na federalnom nivou odgovorilo svom zadatku, da ću se boriti za promjenu nekih zakona, poput zakona o zdravstvenom osiguranju i zakon o zdravstvenoj zaštiti određenih pravilnika. Treća stvar bi također bila sigurnost i okoliša, ali možemo postaviti.
1: O tome će, naravno, dotaćemo se. Uglavnom su ove tematske cjeline koje smo i planirali, se dotiču širokog spektra. Pa evo, možemo krenuti s prvom, a najvažnija je za sve ljude, to je ekonomija, porezna politika i standard svih građana. Dakle, jedno, evo, nekoliko tema, ne možemo naravno sve to proći, ali možda da evo otvorimo sa pitanjem kako, ukoliko budete dio većine, odnosno ukoliko budete podržavali novu vladu i budete dio većine u parlamentu, planirate provesti smanjenje doprinosa na plaće kako bi se one povećale i rasteretili poslodavci. Koje su to mjere, gospodine Mjokoviću?
0: Pa se tu po meni najiskrenije, znači ekonomija nije moja uža oblast, ali ovo su teme u kojima sam učestvovao i apsolutno sam za to da su primarne. Znači, po meni direktan odgovor na vaše pitanje je da buduća federalna vlada koja bude izabrana, njen prioritet je da provede sve ono što je predviđeno zakonom o fiskalizaciji koji je parlament federacije usvojio u januaru 2026. Znači, usvajanjem toga zakona sve što se

0: svaka transakcija koja se izvrši u platnom prometu na području Federacije Bosne i Hercegovine će biti u realnom vremenu evidentirana, dostavljena ovoj federalnoj poreznoj upravi. Na taj način se značajno smanjuje područje sive ekonomije i onda nadležne institucije imaju, ja ću reći prije svega, tačne podatke u vezi sa kompletnim obrtom finansijskih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu toga mogu planirati aktivnost. Žao mi je što nemamo, bar ja nemam, a federalni sam zastupnik, nemam informacije dokle se došlo u implementaciji ovoga zakona, jer taj zakon je prije svega skupa stvar. Drugo, treba vremena i treba struke da se to uradi. Ja ne znam u ovom momentu u kojoj je to fazi, ali kažem, ukoliko ili kada budem izabran u federalni parlament, moje prvo zastupničko pitanje će biti dokle se došlo sa implementacijom ovoga zakona. Jer, pazite, još jednom vas napominjem, znači, to je zakon koji je donesen u januaru 2026. godine, znači, prvi kvartal 2027. naglašavam kvartal, je krajnji rok kada on mora biti operativan.
1: Kad bi on trebao stupiti na snagu?
0: Ne, on je stupio na snagu, nego on ima zadršku, on ima zadršku da se to sve pripremi i da on onda postane operativan.
1: Da, to je samo jedan segment ovog mog pitanja kojeg sam pitao. Na taj način bi naravno budžet se bolje punio, suzbila bi se siva ekonomija, ali to i dalje ne bi utjecalo na ovo pitanje koje sam govorio kako bi se rasteretili poslodavci u smislu. Što SDP planira u smislu rasterećenja gospodarstva, odnosno poslodavaca?
2: Pa SDP je u prethodnom mandatu zajedno sa svojim partnerima pokazao šta misli prije svega o radnicima. I evo, ne znam da ne zvučim, a zaista sam oprezan prilikom toga kao da sam neka kumrovačka škola pa da govorim samo o radnicima, mi zastupnici moramo razmišljati kako o radnicima, tako i o takozvanim poslodavcima, ja više volim ih nazvati vlasnicima biznisa. Ono što se desilo kao, pa mogu reći, prilična reakcija u medijima i u javnosti nakon što je neto plata najniža iz 2022. godine sa 543 marke povećana na 1027 maraka, jeste bila proizvodnja histerije da će zbog toga se ugasiti ogroman broj posebno malih privrednih subjekata i tako dalje. To se nije desilo prema podacima koje imamo i to je dokaz da se treba nastaviti i dalje u ovom pravcu. Međutim, ono što se također nije desilo, da rasterećenja vlasnika biznisa nisu postignuta u mjeri u kojoj se to obećalo krajem prošle, odnosno početkom ove godine. Zbog toga sam potpuno saglasan sa kolegom Jokovićem da u našem budućem radu prije svega moramo nastaviti raditi na tim rasterećenjima, znači potpuno osjetljivi kako za interese radnika, tako također za interese vlasnika biznisa. Koji je to najbolji način i šta je najvažnije što treba uraditi da bismo u tome uspjeli, a da to ne bude samo puko obećanje i san, jeste uvođenje reda i smanjenje, ukoliko nije moguće, potpuno ukidanje sive ekonomije i onoga što svi svakodnevno viđamo i znamo iz svoje okoline od prijatelja koji rade eventualno u firmama u kojoj se takve stvari dešavaju. Znači, nastavak usvajanja iz obećanog seta fiskalnih zakona, provedba onoga što je već usvojeno, sve iz razloga da bi mi došli u mogućnost da i pomognemo radnicima i povećamo i dalje platu naredne 4 godine, ali i pomognemo vlasnicima biznisa da oni prvenstveno ne osjete teret tog podizanja najniže plate.
1: Okay. Da bi se, naravno, to gospodarstvo razvijalo, vrlo je bitna infrastruktura. Što je sa izgradnjom koridora 5C i brzih cesta, obećanih brzih cesta, Bihać, Cazin, Kladuša, Lašvanska petlja,

0: pravnik, o njoj se govori 15 godina. Što je zapelo kod te ceste?
1: Naša stranka je u proteklih 3-5 mjeseci u nekoliko navrata vrlo jasno i vrlo otvoreno iznijela javno svoj stav da smo apsolutno nezadovoljni, prije svega nezadovoljni radom preduzeća autoceste federacije. Nakon toga je došlo do obustave rada na određenim dionicama u tamo zeničkom kraju, ja ću tako reći. Oglasile su se određene institucije s nivoa Evropske unije koje su otvoreno dale do znanja da je priliv tih sredstava obustavljen zbog sumnje u određene koruptivne radnje. Mi nikad nismo odustali od našeg zahtjeva za smjenom rukovodstva autoceste i federacije i sada smatramo da je to trebalo uraditi. Procjena vlade federacije da se to ne uradi. Mi nemamo kapacitet da ovaj zahtjev provedemo, a direktan odgovor na vaše pitanje je da, mislim, da ne bi bilo nekih nejasnoća, molim vas. Naša stranka ne želi reći da je ovo rukovodstvo autocesta federacije direktno odgovorno zbog svega što kasni. Pazite, sve kasni decenijama. Ja mislim, nigdje u Evropi se duže putevi nisu gradili nego ovdje. Ali je krajnje vrijeme da se promijeni ta politika, da se to presječe i da se puno odgovornije pristupi ovoj cestogradnji, jer je to, ako pogledamo, ja ću reći širu sliku, bez tog koridora sve, mislim, iluzorno je pričati sve sa ovakvim cestama. Još jednom, nismo zadovoljni radom tog javnog preduzeća i da smo u poziciji, mi bismo postupili ono na način kako smo javno istupali, znači tražili bismo smjenu rukovodnog kadra te firme.
0: Gospodin Nardiću, SDP.
2: Kada je u pitanju odnos SDP-a generalno prema cestogradnji i evo još konkretnije prema izgradnji koridora o kojemu je riječ, mi smo dokazali, čini mi se, i u mandatnom periodu 2010-2014 kakav je taj naš odnos, jer ukoliko nas sjećanje dobro služi, onda ćemo se sjetiti da ipak u tom periodu napravljen je i najveći broj kilometara autoceste na koridoru 5C. Mi ne možemo naravno biti zadovoljni dinamikom, posebno činjenicom da nakon 2014. godine je prilično prekinut i usporen taj put, a osim toga mi smo ne samo skloni u SDP-u da optužimo da su se u tom periodu dešavale određene koruptivne radnje, već smo putem direktora, evo ja ću reći njegovo ime i prezime, jednog od izvršnih direktora, Asimira Čevlana, koji se s pravom povezuje sa SDP-om, podnijeli slovom i brojem 14 krivičnih prijava zbog različitih radnji koje smo primijetili prilikom analiziranja dokumenata koji su nas u toj firmi dočekali. Kolega Milković se dobro, da kao neću reći ispravio, ali precizirao ono što je u početku počeo govoriti, a to je da ne tvrdi ni on ni naša stranka kao naš partner da su koruptivne radnje vršene u periodu prethodne 3 godine i ove upravljačke strukture, a ne strukture prije, ali definitivno je da zbog određenih radnji postoje problemi u kreditiranju i daljnoj provedbi projekata na izgradnji autoceste na ovom koridoru. Mi iz SDP-a, evo ja prvi, pozivam nadležne agencije da ubrzaju sve

0: istrage, posebno agencije koje se spominju, a dolaze sa evropskog nivoa, iako, a ovo ne govorim da bih koristio nešto što se zove društvo nepovjerenja u kojemu živimo, pa čim spomenem, ljudi će povjerovati da se to dešava, ne smijemo izbjegnuti prilikom svih tih istraga i naše, da kažem pod navodnicima, međunarodne prijatelje koji su u ta dva mandata od 14. godine sarađivali sa upravljačkom strukturom iz autocesti. I ukoliko mi dopustite, ja bih naglasio još jedan od problema na koji se nailazi prilikom provedbe tog za Bosnu i Hercegovinu i njenu ekonomiju, možda i najvažnijeg projekta izgradnja koridora 5C, jeste i nedovoljna saradnja lokalnih vlasti. Kada kažemo trasa puta ne znači samo ono što smo mi zamislili ili nacrtali, trasa puta znači i rješavanje imovinsko-pravnih poslova i odnosa na svakoj od dionica, i u tom smislu, a također pozivam novinarsku istraživačku zajednicu da istraži koliko u stvari je projekata imovinsko-pravnih odnosa završeno i pripremljeno da bi autocesta mogli uložiti u određene dionice, evo, na primjer, u Tuzlanskom kantonu. I tu sam sklon da optužim upravljačku strukturu, aktuelnu u Tuzlanskom kantonu, vlast kantonalnu, da nije uradila dovoljno napora da bi završila, odnosno uredila imovinsko-pravne odnose i da bi na taj način omogućila da se projekti u tom kantonu konkretno dalje realizuju.
1: Vi ste, gospodine Mojoković, evo iz sigurnosnog sektora, sad ste naravno u politici, naravno da se političari ne mogu baviti policijskim i pravosudnim poslom, ali mogu stvoriti uvjete, evo za ovo u čemu je gospodin Adić govorio, da se brže istraži, da se brže procesuira. Što uraditi po tom pitanju?
2: Ja nemam problem da kažem da smatram da je uz korupciju koja je nesporno možda najveći problem bosansko-hercegovačkog društva, da je u rangu s tim problem koji ovo društvo ima sa pravosuđem. Kad kažem sa pravosuđem, mislim tu prije svega na tužilačke organe. Također nemam problem da kažem da mislim da su tužilaštva u značajnoj mjeri, molim vas, ne treba generalizovati nikad, ali u značajnoj mjeri, kolokvijalno rečeno, zarobljena političkim utjecajem. Mislim da, pazite, u relativno skoroj prošlosti smo imali dokazane radnje čelnih ljudi raznih nivoa tužilaštava, od državnog pa preko kantonalnih, da su glavni tužioci bili smjenjivani, čak imali i žešće sankcije zbog toga što se predmeti ne dodjeljuju na način na koji treba da se dodjeljuju, i tako dalje. Znači, definitivno je da tu treba nešto raditi. Možda je profesionalna deformacija moja lična, jer pazite, ja sam 30 godina primao platu da sumnjam. Znači, ja sumnjam da jedan od dva ključna zakona koji nije usvojen na državi, a koji je uslov za otvaranje pregovora, zakon o VSTV-u, upravo ima korijene u ovome o čemu ja sada govorim. S druge strane, potpuno sam svjestan važnosti da sudinica ima svoju neovisnost u odlučivanju, i duboko vjerujem da je sudsko uvjerenje nešto na čem treba raditi. Ali, imajući u vidu činjenicu da je veliki broj krivičnih dijela predviđen krivičnim zakonom, to su ta takozvane klizne sankcije, od 5 godina do 10 godina, od 10 godina do dugotrajnog zatvora. Ako napravimo analizu, evo ja nudim challenge, hajmo napraviti analizu presuda na kojem god hoćete nivou, u kojem god hoćete entitetu. Ja tvrdim da najmanje 75% presuda izrečenih na sudovima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima inklinira tom zakonskom minimumu. Ja još jednom naglašavam,

0: apsolutno uvijek ću se zalagati za neovisno sudstvo, za pravo sudije na vlastiti stavi mišljenje, ali pazite, malo je indikativno, ako s nivoa, ja ću reći, krivičnih dijela sa najnižim stepenom društvene opasnosti do onih sa najvišim, te presude inkliniraju minimum. Završavam, zbog toga naša stranka neće ući u bilo kakve pregovore, zbog toga, bolje rečeno, ni u kakve pregovore ni s kim u narednom mandatu, dok se ne usvoji, prethodno ne usvoji ovaj zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću.
1: Kad smo već kod pravosuđa, evo i posebni odjel suda i tužiteljstva, takozvani federalni USKOK, je godinama bio blokiran, pa se tek nedavno oformio je svoje timove. Kako osigurati da ta važna ustanova, evo sad koja je neki paralelna pravosudna ustava, jer mi imamo i kantonalna tužiteljstva i sudeve, imamo i državnu, pa sad imamo još i posebni odjel koji bi se trebao voditi organiziranim kriminalom, da li nam je on potreban i je li ima dovoljno kapacitet i ako nema, šta uradi da radi još bolje? Gospodin Avdić.
2: Ja ću malo evo da opustim atmosferu, pa ću se našaliti jednom poznatom replikom iz Maratonaca, jel, poznatog jugoslovenskog filma, a to sam vidio u mimovima na društvenim mrežama nakon što je Poskok nedavno podigao optužnicu, jel, objavio protiv ministra koji je u aktualnoj vlasti i prije toga, tako i prije toga onaj afera, da kažemo, spengavanje i tako dalje, onda su ljudi na društvenim mrežama se zezali radijeći mim, alaj ste ga popravili kada se govori o Poskoku. Međutim, kao neko ko je uvijek za maraton, a ne za kraće trke, mislim da i ono na što u ovom trenutku ne ilazimo kada u pitanju rad federalne agencije Poskok, su možda i dječje bolesti i nadamo se, jer ja želim da se nadam i da vjerujem u mogućnost pravne države, u ovom slučaju pravnog entiteta, te se nadam da će ljudi, tužioci u Poskoku početi konačno da preuzimaju i malo starije predmete, a koje smo im, jeli, na različite načine delegirali. Kad kažem koje smo im, mislim da bilo ko od nas ko se malo duže bavio politikom je učestvovao barem u pisanju jedne krivične prijave, ja jesam, i možda 5 ili 6 krivičnih prijava protiv bivšeg načelnika općine Iliđa, na primjer. Nedavno smo mi iz SDP-a na jednoj preskonferenciji podsjetili i na broj od desetine ljudi koji su činili upravljačke strukture u javnom preduzeću GRAS i tužbu koju je čak vlada šestorke pokrenula, koju Poskok vrati kantonalnom tužilaštvu, pa ovi kao u ping-pongu njima, i na tome se ništa ne dešava. Opet kažem, zbog toga što mi nije dozvoljeno da u javnom prostoru kao odgovorna osoba iznosim optužbe za koje nemam dokaze, ali evo, poput kolege Miokovića koji je kroz svoj posao 30-godišnji naučio da sumnja, i ja sam kroz evo svoje neko iskustvo političara na lokalnom nivou opštine Iliđa naučio da sumnjam u ono što se radi. Kako da se posao Poskoka i drugih tužilaštava, ja tu mislim i na kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, da ne spominjem tužilaštvo u drugim kantonima, popravi, ja mislim, jedino sa prirodnom regeneracijom i izmjenom ljudi koji, jednog dijela ljudi koji rade u tim tužilaštvima i za koje, evo, opet ne smijem da javno optužujem da ne bi dobio neku kaznu cika i slično, ali evo, u čije, evo da kažem, namjere ja na određen način sumnjam. Ono što smo mi u kantonu Sarajevo uradili, a nije bezazleno, i zato uvijek kažem da se pođe od mene, i evo ja pozivam tužilaštva koja sam ovim putem na određen način prozvao, da mene prvo istraže, moj telefon, šta god, i zbog toga jesam ponosan što imam Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje standardima i kvalitetom u kantonu Sarajevo, što imamo kao ljudi koji smo tu obnašali određene funkcije obavezu da svake godine prijavljujemo svoju imovinu, da se vidi na koji način se ona mijenja i tako dalje.

0: Mislim da bi to trebalo bude u svim kantonima i na kraju krajeva na federalnom nivou zakon koji nije usvojen ni u ovom prethodnom mandatu, a za koji nadam se i kolega i ja, ukoliko budemo zastupnici, da ćemo zagovarati da bude usvojen, to je zakon o sukobu interesa i svi ostali pravilnici koji bi omogućili njegovu primjenu, da bismo i na taj način, da kažem, barem umanjili, ukoliko ne potpuno ukinuli, ako je to ikako moguće, korupciju
1: unutar... Sada gospodin Joković ima, kažem, repliku, htjeli ste odgovoriti
2: neki način? Nije replika, samo bih, pošto je to opet sad moja oblast, molim vas. Ja sam u ove protekle 4 godine svoj posao radio, ja ću reći, u okviru vlastitih mogućnosti. Kako sam ga radio, vidjet ćemo između ostalog i na ovim izborima. Ali, hoću da kažem da postoje 3 stvari na koje sam ponosan da su odrađene, urađene, profunkcionisale u vrijeme kada sam bio zastupnik u predstavničkom domu. Uspostava poskoka je jedna od tih stvari, ja ću vas podsjetiti, deceniju je prethodna vlast opstruirala početak rada. Mislim da poskok apsolutno treba, mislim da apsolutno imaju šta da rade, a potpuno sam siguran da ću u kolegi Samiru, kad budemo sjedili u zastupničkim klupama, imati podršku i sagovornika u inicijativi koju sam ja već plasirao, a to je u evropskim zemljama, znači apsolutno ne miješajući se u nadležnosti VSTV-a, a u evropskim zemljama je praksa da takva tijela imaju parlamentarni nadzor. Predstavnički dom parlamenta federacije, odnosno Komisija za sigurnost koju sam predsjedavao 4 godine, vrši parlamentarni nadzor nad radom federalne uprave policije. Ne vidim ni jedan razlog da se ne formira dodatno tijelo, radno tijelo
1: koje bi vršilo nadzor
2: parlamenta, ovoga puta ne jednog doma nego parlamenta, koje bi vršilo parlamentarni nadzor nad radom ovog tijela.
0: Da. Ukoliko mogu ja dodati,
1: naravno, izvolite,
0: na određen način replika, ali uopšte ne neslaganje, čak obrnuto je. Samo bi podsjetio opet kao neko koga krasi institucionalno osjećanje, s obzirom da me politika zanima preko 20 godina, neke 2013. na 14. godinu bilo je inicijativa, doduše za državni nivo, o parlamentarnom nadzoru nad radom VSTV-a, međutim, to je zaista naišlo i tada na veliki otpor i prikazano je u medijima kao pokušaj politike da zavlada sudstvom i tužilaštvom, ukoliko, što se kaže, ukoliko je sad dobro stanje i politika nimalo bilo koja ne vlada sudstvom i tužilaštvom, onda ništa.
1: Dobro, možemo još malo o političkom sustavu i odnosima unutar vladajuće koalicije, obojica ste dio vladajuće koalicije. Kako ocjenjujete rad vlade, odnosno suradnju vlade i parlamenta u proteklih 4 godine? Gospodin Mioković.
2: To je dobro pitanje. Znači, to je dobro pitanje. Teško je u ovo vremena koliko mi ovdje imamo na raspolaganju sada dati ocjenu rada vlade. Međutim, ja ću to pojednostaviti i reći ću ovako. Mislim da je vlada federacije u ovom mandatu 22-26 puno više uradila puno bolji posao nego što ga je komunicirala prema vani. Mislim da je komunikacija prema vani, ne samo vlade federacije, nego trojke i naših partnera, bila loša. Mislim da tu nismo bili koordinirani. Ovo da je vlada generalno odradila dobar posao, ja baziram na ovim stvarima o kojim smo prethodno govorili, Samir, pogotovo vezano za ekonomiju i tako dalje, ali ta komunikacija je bila loša. Ako me pitate za komunikaciju vlada parlament, mislim da sam mjerodavan da to ocjenjujem, jer skoro 2 godine sam predsjedavao predstavničkim domom. Mislim da se osjeti kontinuitet neodgovornosti većine ministara u vladi federacije, pa i premijera, u kontekstu prisustvovanja

0: sjednicama. Pazite, parlament federacije imenuje vladu federacije. I obaveza ministara je da budu na sjednicama vlade, ne zato što, na sjednicama parlamenta, oprosti, ne zato što je to neka demonstracija moći parlamentaraca, nego zato što je ovo, što mi pokušavamo da živimo parlamentarnu demokratiju. I zbog toga što, pazite, mi smo u ovom otprilike 100 zakona je usvojeno
1: u mandatu,
0: molim vas, 100 zakona. Odgovorno tvrdim, na prste jedne ruke mogu se pobrojati ministri koji su bili na recimo više od 70-80% sjednica vlade. To nije dobro. Pazite, to pokazuje određen odnos prema vladi. A što se tiče, ja ću reći, zvančne komunikacije, bar moje iskustvo sa premijerom Nikšićem, svim ostalim ministrima, u ovom, ja ću reći, službenom dijelu, ono je zaista bilo korektno.
1: Da, hvala, gospodine Avdiću. Kad je riječ o radu vlade, vi niste bili u parlamentu federalnom, prethodnom, odnosno još uvijek trajećem mandatu. Žao mi je što nema predstavnika opozicije, pa evo, pokušavam izvući neki dio samo kritike od vas, koji ste dio vladajuće većine trenutne. Što je ono što vlada je trebala bolje uraditi u proteklom mandatu?
2: Evo, ja ću se nakratko osvrnuti na rad vlade federacije i odnos vlade federacije sa zastupničkim domom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a onda, ukoliko mi dopustite, možda da napravim određenu analogiju sa radom vlade kantona Sarajevo i skupštine kantona Sarajevo, u kojoj sam prijethodne 3,5 godine radom sudjelovao. Poznavajući premijera Nikšića i poznavajući kolegu Miokovića, siguran sam da ovo što je kolega malo prije rekao i ocijenio njegovu komunikaciju kao predsjedavajućeg sa premijerom federacije, siguran sam da je to istina, obzirom na to da obojicu i prirodu obojice i njihov način komuniciranja dobro poznajem. Međutim, moram reći da i ja spadam u grupu zastupnika i evo, ukoliko želite da uputim neku kritiku prema radu vlada i odnosu sa skupštinama ili
1: parlamentima, ali evo, možda je nešto
2: nije
1: što
2: ni problem,
1: bi biti bolje, pa
2: evo. S obzirom na to da mi nije problem da ja kažem da spadam u tu grupu ljudi koji posmatrajući rad iz ovog zakonodavne perspektive, definitivno smatram da bi bilo dobro da je veći broj ministara na većem broju sjednica na kojima se odlučivalo, posebno o resorima i zakonima koji dolaze iz njihovih resora, prisustvovao. Razumijem i da ministri imaju više posla nego zastupnici i svjedočim kao, evo, još uvijek aktuelni zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo, da je rad ministara i rad vlade zaista intenzivniji, mnogo teži, na određen način odgovorniji nego što je to rad nas zastupnika i zastupnica. Ali bez obzira na to, siguran sam da bi bilo dobro da se više komunicira i na nivou rada federalne upravljačke strukture i na nivou rada upravljačke strukture u kantonu Sarajevo. Ali ukoliko ćemo, da kažem, kritikovati, ja sam zaista i za to i da se usvoji određeno zakonsko rješenje koje bi, osim pozivanja na moralnu odgovornost, na određen način sankcionisali ne ministre samo, nego zastupnike koji ne prisustvuju, ne rade svoj posao i ne prisustvuju sjednicama parlamenta. Jer svjedočim kao neko ko je sigurno u top 3 u Skupštini kantona kada je u pitanju ne samo dolazak na sjednice, nego prisustvo tokom cijelog dana sjednice, a ne na hodniku i u klubu, da jedan dobar dio zastupnika, prije svega iz opozicije, evo, pozivam da me demantuju dokumentima, oni su javno dostupni kao podaci, nije prisustvovao na ogromnom broju sjednica uopšte. Tako da odgovornost treba da bude i na zastupnicima, ne samo na ministrima.
1: Hvala, gospodin Mirković je imao repliku.
0: Nisam imao repliku, nego ste me vi inicirali. Zaista, pazite, ja sam došao, opozicija nije došla, ali...

0: ali i to je njihov problem.
1: I vaše pravo i njihovo pravo.
0: Ali pazite, jedno, i zato nisam razmišljao na taj način, ali ste me vi ponukali i hvala vam na tome. Znači, samo hipotetički, molim vas, kada bi mi se ukazala prilika da u narednom mandatu vodim parlament, politički stav je bio da da će većina, a većina u parlamentu, u predstavničkom domu je bila tijesna, vrlo tijesna, 50-51, da ćemo podržati ono što prođe kroz vladu. Znači, vlada predloži, mi ćemo to podržati. Znači, u narednom mandatu, ako budem u parlamentu, apsolutno ću se zalagati da to pravilo ne bude, da ono ne bude, nego da predlažu i zastupnici. I drugo, dozvolite mi, molim vas, drugo, u mandatu ovome, jer stalno su priče o tim zaduženjima, stalno su priče opozicije, zadužili su nas, pa neke milijarde spominju, mislim, ja to ne znam ni ponoviti. Ali molim vas, šta jeste činjenica? 22 odluke su u ovom mandatu, parlament je 22 odluke potvrdio vlade o zaduženjima. Kada bi došao u situaciju da ponovo vodim parlament, ni jedna od tih odluka ne bi bila stavljena na dnevni red, jer predsjedavajući određuje dnevni red, ukoliko ne bih imao garanciju da će ministar financija doći i obrazložiti mi šta se diže, koliko para, odakle se pare diže, kakvi su uslovi i zašto se dižu. To u ovom mandatu nije rađeno, i mislim da je to jedna od stvari koje trebamo ispravljati u narodu.
1: Da, već smo spominjali. Sad ćemo lagano preći na možda ove teme koje se naših građana i više tiču. Skrenuli smo sa ekonomijom, pa smo evo na sredini govorili o politici, o vašim odnosima, ali evo ova socijalna politika, zdravstvena politika, mirovinski sustav, to su oblasti koje najizravnije utječu na sve kategorije, a pogotovo na najranjivije kategorije stanovništva. A one najranjivije su naravno umirovljenici, jer većina njih ima one minimalne mirovine ili nedovoljne za preživjeti. Je li ovaj trenutni sustav mirovina održiv s obzirom na omjer radnika i umirovljenika i što uraditi da bi on bio bolji, da bi se one redovnije usklađivale i bile izvrsnije, bolje, veće? Gospodin Joković.
0: Na penzije ili u penzioni fond na nivou budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je cirka 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, otprilike pola ide na penzije. Prema informacijama koje ja imam, prije rata, mislim na rat 92-95, u tadašnjoj državi između 3 i 4 uposlenika su radili za jednog penzionera. Tako uspostavljen sistem funkcioniše i danas. I opet prema informacijama koje ja imam, sada je omjer 1:1 sa tendencijom, ako se to već nije desilo, da je čak i lošiji od toga. Ne treba biti, kako bih rekao, mag ekonomije ili matematike i shvatiti da to na ovaj način u perspektivi, i to čini mi se relativno bliskoj perspektivi, nije izvodilo, odnosno nije održivo. Koja su rješenja? Ja znam da je aktuelni, još uvijek aktuelni ministar Delić imao određene projekcije, dolazio na parlament sa određenim projekcijama kako se taj problem može, treba i tako dalje rješavati. Međutim, najiskrenije, ja ne vidim jasno zauzet pravac nekih inovacija ili potpunih promjena trenutnog.
1: Kako bi to vaša stranka, odnosno naša stranka, kako je vi zovete, uradila? Šta je sa što vas je prijedlozi?
0: Ma pazite, mi smo

0: Smo socijaliberalna stranka i naši prijedlozi su uvijek, ja ću reći, prilično pragmatični. Naši prijedlozi su pragmatični. Mi smo ih u više navrata pokušali plasirati. Nije nam to, odnosno nemamo dovoljan kapacitet, ali ono što sigurno hoćemo raditi, vršit ćemo pritisak da se to pitanje otvori. U ovoj fazi to pitanje se treba otvoriti i naš generalni stav je da to mora ponuditi struka. To više ne može raditi politika. Jer je politika ili politike su i dovele do ovdje. Ali molim vas, pošto pričamo, meni je jasno da je taj segment penzioni najbitniji. Ali moram vas podsjetiti da je u mandatu 2022-26. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo najširiji paket socijalnih reformi u posljednjih 15 godina. Hvala. Ako budemo imali vremena, možemo i o tome
1: razgovarati. Možete replicirati, ali dajem riječ gospodinu Adiću, koji govori ime SDP-a Bosne i Hercegovine. Evo pitanje mirovinskog sustava, koje je možda najvažnije pitanje za većinu građana entiteta federacija.
2: Pa, s obzirom na to koliki je broj penzionera i s obzirom na određene podatke i istraživanja koje je spomenuo kolega Mijoković, kada je u pitanju odnos broja zaposlenih u odnosu na broj penzionera, i s obzirom na to da i sam ću nekad biti penzionir i s obzirom na to da i moj otac Samiđa su penzioneri, definitivno ne bih sebi mogao priuštiti da učestvujem u nečemu što bi bilo obećanje prema penzionerima, što bi prouzrokovalo samo aplauz. Jer niti njima treba aplauz za neko moje obećanje, niti meni u budućnosti treba aplauz ukoliko se cijeli koncept ne promijeni i ukoliko se na bolji način ne zaštiti sam fond. Šta u stvari hoću da kažem? Da kao neko ko ima dovoljno prijatelja koji se razumiju u ovu oblast, često čujem da naš fond zaista, ukoliko se nastave ovakvi trendovi, može doći u opasnost i da kada ja nekad dođem na red da primam penziju, zaista neću imati iz kojeg fonda primati takvu penziju. Zbog toga je vrlo važno da mjere koje ćemo donositi i koje su već do sada usvajane ne budu brze mjere za koje, a trajne su, za koje nije predviđen trajan izvor finansiranja. To je ono što od početka, evo i za svaki odgovor govorim, da mora biti malo dugoročni plan i ovom, naravno, mi možemo obećati eventualno četvrogodišnji koliko bi u narednom mandatu učestvovali u upravljanju resursima i Federacijom Bosne i Hercegovine, i to ne samo jednom mjerom ili ne samo jednim zakonom, i ovaj set fiskalnih zakona koji će utjecati na određen način i na eventualni rast formalne zaposlenosti i uredni doprinosi, smanjenje sive ekonomije i tako dalje, sve to može pozitivno ili negativno utjecati na sam fond iz kojeg se isplaćuju penzije. Ukoliko ne uradimo cijeli taj set mjera, ne usvojimo veći broj zakona, a koji svaki od njih pojedinačno ima određene posljedice i na stanje u samom fondu, onda nećemo moći ni ispuniti predizborno obećanje, a podsjećam da u programu SDP-a je predizborno obećanje da ono što ćemo u naredne 4 godine raditi jeste rad na povećanju najniže penzije na 1000 maraka. Da li nam se treba vjerovati ili ne, možda odgovor leži u tome uporednom podatku da je najniža penzija u oktobru 2022. godine bila 424,43 marke, a da je od jula 2026. godine 690,10 KM-ova, odnosno 265,67 KM-ova mjesečno viša, odnosno u porastu 62%. Naravno, moramo računati i na rast potrošačke korpe, inflaciju i sve ostalo, međutim, na ovakva povećanja do sada nismo navikli.
1: Hvala vam. Bližimo.

0: Skrao još nekoliko minuta ostaje za ovu debatu. Evo, za manje od mjesec dana i bit će izbori, ljudi će izaći na glasačka mjesta. Implementirali smo i nove izborne tehnologije. Smatrate li da će one zaustaviti priče, negativne priče o izbornim nepravilnostima i manipulacije pri glasanju i unutar biračkih odbora? Minut. Gospodin Joković.
1: Iz svog prošlog života ja znam da kriminal nikad neće biti iskorijenjen, a manipulacije izbornom voljom građana je teško krivično djelo. Prema tome nisam naivan da povjerujem da će biti apsolutno otklonjene, ali sam potpuno siguran da će se neki, pri tome mislim prije svega na ove kvantitativno velike stranke, uslovno govoreći, u čudu naći s obzirom na primjer ovih novih tehnologija. Apsolutno ih podržavam, ali ne mogu da ne kažem da sam stvarno neprijatno iznenađen činjenicom da na biračkim listićima neće biti imena kandidata. Znači, govorim o onom listiću. Pazite, ja sam nosilac liste naše stranke u izbornoj jedinici 407. I ja nemam taj problem. Ali svi oni koji su od drugog mjesta pa nadole, oni tom svojom preferencijom mogu preskočiti. Puno je lakše kada vi pred sobom imate ime, nego, znači, to je zamjerka. I iskren da budem, mi smo u našoj stranci imali i neke čak, ja ću reći, dileme, debate, hoćemo li žešće reagovati na takvu stvar. Nismo žestoko reagovali zato što nam je skrenuta pažnja iz SIK-a da je to gotova stvar. Jednostavno, tehnologija to ne dozvoljava. Ali generalno, apsolutno podržavamo nove tehnologije.
0: Hvala, gospodine Avdiću. Što vi mislite o uvođenju novih tehnologija?
2: Pa najprije, evo, da izrazi svoje slaganje sa ovim što je kolega Mijoković rekao, kao neko ko je broj 3 na listi za zastupnički dom
0: parlamenta
2: Federacije Bosne i Hercegovine u istoj izbornoj jedinici kao i kolega Mijoković, i zaista jeste otežavajuća okolnost, a na nama svima koji učestvujemo u izbornom procesu jeste da probamo edukovati što veći broj ljudi, kao i na vama iz medija. Ja ću vas ovim putem i zamoliti da radite i na tome, jer nam je cilj da što veći broj građana i građanki izađe na izbore i ispuni svoju građansku obavezu i svoje građansko pravo. Međutim, i ja sam pomalo sumnjičav da li će doći do određene vrste zbunjenosti kod nekih glasača i da neće ovakav način eventualno i povećati broj nevažećih glasačkih listića. Nadam se da do toga neće doći, ali prije svega, ukoliko dođe, ja ću smatrati odgovornim ljude iz CIK-a koji su u obavezi, čak i više nego vi iz medija ili mi koji smo direktni učesnici izbornog procesa. Oni su najodgovorniji da kroz različite vidove komunikacije iskomuniciraju s građanima na koji način će njihovi glasački listići biti važeći i na koji način će na najbolji mogući način glasati upravo za one preferencije za koje oni misle. S druge strane, jako mi se sviđa uvođenje skenera i svih ostalih noviteta tehnoloških u izborni proces. Kao neko ko učestvuje još kao student i posmatrač i član biračkih odbora i tako dalje u izbornim procesima, zaista sam se osvjedočio da mi i nismo ni blizu tako pošteno društvo kakvim se predstavljamo, i da kome god zapadne doša kada ukrade koji glas, između ostalog, on to i uradi. Tako da je na državi da to pokuša spriječiti.
0: Tako je. S nama su u trećoj debatnoj emisiji na Federalnom radiju za opće izbore 2026. bili gospodin Samir Avdić ispred SDP-a i gospodin Dragan Mijoković ispred naše stranke. Zahvaljujem na gostovanju i što ste našim slušateljima i građanima prenijeli vaše planove i programe.
2: Hvala vama i hvala kolegi Draganu.
1: Hvala vam. Znam da nije bila neka žešća debata, ali pazite, mi smo partneri i meni je zaista žao što opozicija nije smatrala ili predstavnici opozicije nisu našli za shodno.
0: Ja ću još jedno napomenuti da su u emisiji bili pozvani predstavnici SDA, predstavnici HDZ-a i predstavnici

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Otpor koji je počeo na rijeci Neretvi nastavlja se na Kruščici. Kada danas mještani stanu pred bagere, oni ne štite samo pitku vodu. Oni doslovce brane svoje korijene zbog kojih su ostali na tom prostoru. Serijom medalja na međunarodnim okupljanjima naše takmičarke osigurali su mjesto na prestižnom svjetskom prvenstvu u tekvandou. Odlazak u Južnu Koreju rezultat je ljubavi, rada i odricanja. Ono kada se ne traže olakšice, već pravo da se boriš s najboljima. Svako dobro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Lokalizovan veliki požar kod Konjica. Situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Reakcije na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića ne jenjavaju. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji. Resul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine posjetio memorijalni centar Potočari. Udruženja prevoznika iz regiona najavila proteste zbog nerješavanja problema ograničenja boravka u Evropskoj uniji.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Požari na području Unsko-sanskog kantona još su aktivni. Bosna i Hercegovina već se danima suočava s izuzetno teškim požarnim uslovima, a vatrogasne ekipe na više područja vode borbu s vatrenom stihijom.
0: Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-sanskom kantonu najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeču kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
3: Jutrošnjim intervencijama združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Rujište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban. Posebno kada se zna da požar u obližnjoj Nevesinjskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rujište.
4: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, uz svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva Srednjeneretvanskog, civilne zaštite, smo uspjeli sanirati, uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još onaj sporadični slučajevi, ponegdje nešto, uglavnom tu smo dežuramo.
3: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata danas je obilježena 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Najmlađa žrtva, Mladenka Zadro, još nije bila napunila 4 godine, a najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.
5: Ante Marić u rujnu

0: U 1993. godine ostao je bez majke i sestre. Još ih nije pronašao. Dvije su to žrtve od ukupno 33 ubijene osobe u Grabovici 9. rujna 1993. Pronađena su samo dva kompletna tijela, od ostalih samo pokoji dio. 17 žrtava i danas se vodi kao nestalo. Pojašnjavaju Ante Marić, član obitelji ubijenih u Grabovici, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge stradalih hrvatskih civila Grabovica 93.
1: Procesuirali su za dvije obitelji. Sad meni je smiješno šta je sa ostalima. Kažu, ne znaju. Pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom koje. Zna se koja je jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji je, sve se zna, ali neće da se zna.
2: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila i mislili smo ove sve godine, a da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to se 33 godine, niti jedna da se desilo.
0: Mladenka Zadro najmlađa je žrtva ovog zločina. U trenutku ubojstva nije imala ni pune 4 godine. Bila je u majčinom naručju. Najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Poručuju Zoran Zovko, predsjednik HVIDRA Hercegovačko-neretvanske županije, i don Drago Ćurković, župnik u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Jablanici.
3: Mislim da je vrijeme da istina ugleda onije svjetla dana. Da ti koji nešto znaju da anonimno napišu gdje je, šta i na koji način. Pogotovo ljudi iz Sarajeva koji su bili ovdje, jer tad je bila blokada Sarajeva. Međutim, evidentno da nije bila blokada, da su ti ljudi izašli i napravili ono što su napravili u saglasnost svojih volja.
4: Godine idu, godine prolaze, ali to sjećanje na njih je uvijek živo i to ne mogu ni godine izbrisati. Ali ono što mi možemo i trebamo činiti, izbrisati i brisati zlo. Znači da to zaista više se nigdje zaista ne dogodi.
0: Za ubojstvo 33 hrvatska civila u Grabovici u akciji Neretva 93 osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za zapovjednu odgovornost nema. U tribunalu u Hagu za ovaj zločin suđeno je generalu Seferu Haliloviću, pri čemu je ustanovljeno da, kako je navedeno u presudi, tužiteljstvo nije uspjelo dokazati da je Halilović bio zapovjednik operacije nazvane Operacije Neretva, u okviru koje je počinjen zločin. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
5: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoćno osuđene ratne zločince, poručio je da saosjeća s majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država. Poštujemo li je ili ne, to je pitanje, ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici kod Jablanice.
6: Ja jednostavno se osjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je o taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveće žrtve svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme i oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja želi za svojima, i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga. Da tu ne treba ništa dodavati, to je pravna država, da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločina.
5: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića i dalje izaziva brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji su prisustvovali bili su brojni zvaničnici Republike Srpske, od kojih su neki i kandidati na predstojećim opštim izborima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još analizira dostupne informacije i prijave.
7: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da u proteklom periodu nisu primili ni jedan izvještaj nadležnih policijskih agencija o počinjenom krivičnom dijelu iz člana 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na osobe koje su prisustvom na sahrani Ratka Mladića i izjavama veličale njegov lik i nedjelo.
8: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu nije zaprimilo ni jedan izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a od nadležnih policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

0: Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata. Sve zaprimljene prijave analizirat će postupajući tužioci i policijske agencije, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
1: Za Murata Tahirovića, predsjednika Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ovakav odgovor tužilaštva nije iznenađujući. Smatra da problem nije samo u reakciji, nego prije svega u tome ko je dužan prikupiti informacije i podnijeti prijavu. Kao jedno od ključnih karika u tom lancu odgovornosti navodi Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA.
2: SIPA nikada u svom radu, u godi svih pola decenije od kako mi imamo zakon koji brani negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca, nikada nije poslala krivičnu prijavu za ovo krivično djelo. Kad se radi o krivičnom djelu zabrane glorificiranja ratnih zločinaca, ono nema druge elemente. Samo treba dokazati da se to desilo. Ništa drugo, nikakva poveznica, apsolutno ništa. To može bilo koji građanin da uradi. SIPA neće poslati nikakvu bolju krivičnu prijavu, nego što će to poslati osoba koja nema nikakvog pravnog znanja.
1: Pravni stručnjak Davor Trlin tvrdi da čin odlaska na sahranu presuđenog ratnog zločinca jeste krivično djelo, ali da za kriterij tužilaštva samo eksplicitno djelo veličanja može doći u obzir.
3: Po meni i sam odlazak na sahranu bi se mogao podvesti pod veličanje ratnog zločinca, posebno s obzirom na činjenicu da su i političari i druga lica, znači, tu bili na jednom skupu gdje ste se negirale zapravo presude međunarodnih tribunala. Nisam siguran da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine gledalo na isti način ovo kako ja pričam. Oni u principu traže da je to na nekom većem stepenu, znači da to prati i određeni govor, iskaz i pokazivanje određenih postera, slika gdje se takva lica poput Marića smatraju herojem.
1: Za Kadu Hotić iz Udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, međutim, pitanje nije samo pravno. Ona upozorava da prisustvo zvaničnika na sahrani Ratka Mladića nosi i snažnu društvenu i političku poruku.
4: Posijano zlo, zatrovano tlo, samo otrov raste i korov. Dokle će biti možda 2-3 generacije, ako bude svijest i ljudske, da se opamete da ozdravimo.
1: Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i negiranje genocida u Bosni i Hercegovini zakonom su kažnjivi. Hoće li u konkretnom slučaju biti utvrđeno da je ta granica pređena, ostaje nad nadležnim institucijama. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heliz pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske.
6: Heliz je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da su sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
5: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čalo Kabejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pozvao na uzdržavanje svih na pozicijama moći od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti.
6: Bejani sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida i veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju i da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, navodi se u saopštenju.
5: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović posjetio je memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta s direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Iz Potočara je poručio da istinu o zločincima i odgovornosti Ratka Mladića ne mogu promijeniti pokušaj njegovog veličanja, izvještava Meliha Hej.
7: Vrijeme pritisaka veličanja zločina i kreatora genocida, sa tim se danima posebno suočavaju u Srebrenici, naročito

0: te uposlenici memorijalnog centra Srebrenica kojima se osporava rad. Posjeta Rejsa Kavazovića znak je podrške direktoru Emiru Suljagiću i zaposlenima, a Rejs naglašava da se značaj njihovog višegodišnjeg rada ne može dovesti u pitanje. Memorijalni centar poručio je ostaje mjesto sjećanja istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici.
1: Za sve nas, bosanske muslimane, bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način, pri kraju svog mandata, da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz što prolaze, znam to kroz što prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
0: Kavazović je govorio i o posljedicama pokušaja veličanja Ratka Mladića kojima su prethodnih dana svjedočili građani Bratunca i drugih gradova. Nasuprot takvim porukama u Potočarima se i danas kroz svaku ukopanu žrtvu čuva svjedočanstvo o razmjerama zločina i njegovim posljedicama.
1: Ovo su dani kada smo svjedočili, da tako kažemo, pokušaju da se od ratnog zločinca napravi heroj. Njegovo djelo koje on iza sebe ostavlja je ovdje. Dakle, i to sad Dunjaluk može da vidi. Svi oni koji žele da dođu, da vide ko je Ratko Mladić, ne trebaju ga tražiti po Beogradu, ne trebaju ga tražiti ni po Hagu, trebaju ga tražiti u Potočarima. I sve će im biti jasno. Ratko Mladić je ratni zločinac, presuđen od Haškog tribunala, dakle, na doživotni zatvor. Tamo je umro, dakle, nije umro kao slobodan čovjek, to sve govori.
0: Iz Potočara je poslana poruka da vrijeme ne može promijeniti činjenice, te da pokušaj veličanja ratnih zločinaca ne mogu izbrisati tragove zločina. Memorijalni centar ostaje mjesto na kojem činjenice govore same za sebe, o žrtvama zločinu i odgovornosti onih koji su za njega presuđeni.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
3: Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Obraćajući se iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije.
2: Predstojeći izbori za mnoge mlade u Bosni i Hercegovini bit će prva prilika da učestvuju u demokratskom procesu odlučivanja u našoj zemlji. No manjak jasnih poruka i edukacije o tom procesu čini ga neprimamljivim za one koji prvi ili drugi put izlaze na birališta.
4: Nepoznavanje i nedovoljno informiranje o važnosti demokratskog procesa i izbora te nezainteresiranost neki su od razloga zašto mladi u većem broju ne izlaze na izbore, smatra Vedran Zubić, profesor iz gimnazije Dobrinje.
5: Treći razlog bi bio same političke partije koje ne prilagode teme mladima. Dakle, ne možete na temama iz 19. stoljeća očekivati da vam mladi koji su rođeni u 21. stoljeću glase. Dakle, kod nas dominiraju neke teme koje su, ne znam, u Njemačkoj i Italiji bile krajem 19. stoljeća. Evidentno da nismo se materializirali s tog aspekta i da živimo u prošlosti, a mladi koji su, mogu izaći na izbor, ovi koji su 2008. godište, evidentno ne žele da razmišljaju na taj način i nije im to nešto što je mjerodan za njihov život danas, a posebno ne za budućnost.
4: Sagovornik federalnog radija smatra da političke stranke moraju svoje programe i kadrove prilagoditi mladima, imati jasne i transparentne ideje kako bi doprli do onih kojima se godine još završavaju na est ili su tek nekoliko godina stariji.
5: Ja razumijem mlade, a kao što bi trebalo da napravimo drugačiji element, da ih privolimo, evo tako ću reći, da glasaju, jer treba biti odgovoran, jel, prema društvenoj zajednici koji živi bolje da glasaju mladi nego ljudi u mirovini, mislim, s aspekta budućnosti države, ali to prije svega mora napraviti edukacija, kroz obrazovni sustav, mora naravno napraviti političke partije koje veze žive nemaju. I na kraju krajeva, evo, pogledajte ko su ti glavni kandidati, to su ljudi koji se vrte više godina nego što su i mladi imaju.
4: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić, smatra da su mladi distanci

0: distancirani od politike, jer se taj pojam i sve povezano s njim percepira negativno i zbog toga ne žele s njim imati jasnu vezu.
1: Ono što je potrebno jeste da mi, pogotovo kod mladih ljudi, pogotovo kad je riječ o sekundarnom nivou obrazovanja, mislim na srednje škole, i tercijarnom nivou, mislim na fakultet, radimo na tome da značajno utičemo na političku i medijsku pismenost mladih ljudi.
0: On dalje navodi da analize pokazuju kako je u Bosni i Hercegovini nivo političke i medijske pismenosti na vrlo niskom nivou, gotovo nepostojeći.
1: To je onaj strategijski pristup koji nam primarno treba da motiviramo ljude i najprostije ili najjednostavnije kazano da pokažemo kako mladima, tako možda i onim starijim, da politika nije ono što se najčešće servira u medijskom prostoru, nego da je ona značajan element ili jedan od najznačajnijih elemenata koji utiče na životni standard, koji utiče na kvalitetu života i koji utiče na razvoj Bosne i Hercegovine.
0: Osmić zaključuje da je sve to potrebno uraditi vrlo jasnim strategijskim pristupom koji donositelji odluka u ovom trenutku nisu prepoznali kao prioritet. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli bio je domaćin drugog međunarodnog simpozija Bosne i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. U fokusu su bile bošnjačke manjinske zajednice u regionu i dijaspora u svijetu. Simpozij je posvećen Dževadu Jogunčiću Tuzlaku, nekadašnjem predsjedniku Bošnjačke nacionalne zajednice grada Zagreba i Zagrebačke županije, a povodom 10. godišnjice njegove smrti.
3: Cilj simpozija bio je pružiti cjelovitu sliku o historijskom kontinuitetu, savremenom institucionalnom položaju, jezičkim i kulturnim pravima, migracijskim procesima te izazovima očuvanja identiteta bošnjačkih manjinskih zajednica u zemljama regije. Fokus je bio i na dijaspori te njihovoj povezanosti s Bosnom i Hercegovinom. Sead Verberović, predstavnik Bošnjačke nacionalne zajednice u Hrvatskoj.
4: Ovaj simpozij može pomoći o tome krenemo razgovarati i da to bude neka dobra podloga da jednog lijepog dana državne vlasti konačno organizirano se posvete povezivanju bosansko-hercegovačke dijaspore, za koje ja sam duboko uvjeren i imam bezbroj primjera, ipak su dušom i srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni mogu biti velika poticajna snaga.
3: Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.
5: Jako je važno da znamo da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci u domovinskim državama imaju svoje specifičnosti, ali u isto vrijeme oni su svugdje autohtoni, svoj na svome, na svojim ognjištima, i imaju dakle svoju i poziciju u tim državama i naravno trebaju tražiti određeni status u tim društvima i u društvenoj hijerarhiji.
3: Profesor dr. Zečir Ramčilović, profesor na Univerzitetu Kiril i Metodi u Skoplju i predstavnik udruženja Divan iz Sjeverne Makedonije.
6: Makedonija u svakom pogledu podržava i Bosnu i Hercegovinu i suverenitet, integritet, i svakako imamo one iste zajedničke strateške ciljeve i u tom pogledu Bošnjaci Makedonije bez obzira, kao što rekao, na njihov broj, pozitivno utiču na sve te procese u Makedoniji kada su u pitanju povezivanje i ne samo Bošnjaka između Bosne i Makedonije i regiona, već između dvije države.
3: Na simpoziju je istaknuto i da našu dijasporu ne treba gledati samo kao na ekonomski faktor koji stabilizira domaći ekonomski sistem, nego kroz prizmu višestrukih interesa, jer je dijaspora snažna socijalna mreža koju Bosna i Hercegovina ima širom svijeta. Profesor dr. Edin Mutapčić, predsjednik organizacijskog odbora simpozije i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
7: I mi kao njihova matica moramo im omogućiti uvjete da mogu djelovati u svojim sredinama, ali da ipak ne zaborave da domovina ne prestaje sa granicom, nego nasuprot toga da afirmacija domovine se mnogo više odvija izvan granica Bosne. Mislimo da je to resurs u koji moramo više ulagati i s kojim se moramo više povezivati.
3: Simpozij je bio prilika i za podsjećanje na lik i djelo Dževada Jogunčića, jednog od najagilnijih graditelja mostova između Bosne i Hercegovine i bošnjačke zajednice u Hrvatskoj. Profesor dr. Adnan Jahić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
8: Ono što je on radio zapravo obavezuje ljude i u struci, nauci, kulturi, pa i u političkom javnom prostoru,

0: da malo više, blago kazano, obrate pažnju na ono što je potencijal tih zajednica u korist i tih zajednica i dijaspore i dakako naše domovine Bosne i Hercegovine.
1: Simpozij upotpunjen promocijama novih izdanja bošnjačkih zbornika iz Novog Pazara i Podgorice te bošnjačkog glasa iz Zagreba. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice, u koju je uloženo 420.000 maraka.
3: Riječ je o važnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važna je za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta ovog terminala. Njegova obnova važna je za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima.
2: Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustave izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji, udruženja prevoznika iz cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. Iako naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milijonske ekonomske štete.
4: Odbrojavanje je počelo. Ako institucije Evropske unije hitno ne promijene pravilo boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, 14. septembra počinju masovne blokade graničnih prelaza. Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
5: Ne samo sa evropskim, nego interno prevoz će biti ugroženi iz razloga što neće biti ulaz robe, a što se tiče ugovora vanjskih izvoznih, to će sigurno doći pod lupu i pod analizu i vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro osim što će osim transporterima usložniti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.
4: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika, potvrđuje i Nedžad Mezilčić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
6: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašnjenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan, ako ne doveze, gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom, svi jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
4: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje da je to u praksi nemoguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Da ova ideja ne rješava ništa, objašnjavaju i sami prevoznici koji ukazuju na hronični nedostatak radne snage i ogromne finansijske troškove. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
7: Isto tako, kao u svakoj branži, dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
4: O ozbiljnosti situacije govori jedinstven stav Udruženja poslodavaca Federacije i Unije poslodavaca Republike Srpske. Privrednici iz oba entiteta upozoravaju da postojeći šengenski režim direktno guši konkurentnost domaće privrede. Iz koordinacije prevoznika ipak poručuju, domaći građani i fabrike nisu meta. Protest 14. septembra biće miran, zakonit i usmjeren isključivo prema teretnim terminalima na pravcima ka Evropskoj uniji, sa ciljem da Brisel konačno ponudi održivo rješenje. Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi vanjsko-trgovinske

0: za Travnik jednog od najvažnijih projekata, uz izmještanje i automatizirano upravljanje otpadom slijedi potraga za modelom reciklaže na kućnom pragu.
1: Do prije mjesec dana komunalni otpad dovozio se u krug gradskog komunalnog preduzeća koje je smješteno gotovo u centru Travnika, gdje se razdvajao, onda odvozio na Zrničku Moščanicu. Izgradnjom prve faze centra za upravljanje otpadom u naselju Slimena, općina Travnik konačno će riješiti gorući problem, kaže prvi čovjek javnog komunalnog preduzeća Bažbunar, Abi Drobo.
2: I time taj jedan vrlo ružan segment i za preduzeće i za kompletnu općinu se eliminiše, evo pretovarna stanica funkcioniše već preko mjesec dana.
1: Iako je trenutno u funkciji samo pretovarna stanica, prednosti ovog centra su očigledne kako u ekološkom, tako i u financijskom smislu, jer umjesto da kao do sada kamioni kupe i odvoze otpad, on se sada ovdje presuje i tek onda šalje na Moščanicu, govori načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
3: Tako da smo samo na toj stavci po sadašnjim proračunima uštedili negdje preko 100.000 maraka, zato što u jednom danu ide jedan vučni voz sa dva kontejnera, a do sada su išla 4 kamiona dnevno.
1: Nakon potpunog završetka prostora za sortiranje komunalnog otpada, koji će biti u potpunosti automatiziran, slijedi proces traženja načina da se otpad razdvaja u svakom domaćinstvu, a sredstva usmjeruju na ove projekte, jasan je travnički načelnik Dautović.
3: Ono što je nama u stvari najvažnije od svega jeste da sada se zajedno sa našim komunalnim preduzećem Bažbunar usmjerimo na traženje modela animiranja naših građana da recikliraju otpad na kućnom pragu.
1: Uz završetak centra i uređenje okoliša te potpuno preseljenje gradskog komunalnog preduzeća u Slimena, na postojećoj lokaciji započet će izgradnja potpuno nove zgrade policijske uprave Travnik. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine i Slimena, Amar Ćatić i Nađa Ričić.
0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prenosnih veza.
4: Kako je saopšteno iz BHRT-a, ono što je prethodnih mjeseci predstavljano kao dug BHRT-a prema RTRS-u od 17,7 miliona maraka, sada je znatno promijenjeno odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske. Usvajanjem revizije BHRT-a, 14,7 miliona konvertibilnih maraka tog potraživanja je otpalo nakon što je najviši sud u Republici Srpskoj utvrdio da RTRS nema osnov za naplatu naknade za korištenje fiksnih radioveza. Istom odlukom potvrđena je obaveza RTRS-a prema BHRT-u u iznosu 7,83 miliona maraka sa zateznom kamatom po osnovu RTV takse.
5: Sport. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele i tri boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do sedmog takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Evrope. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola, Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave, zanimljivim od drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21:00. Veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po 4 tima u okviru 6 grupa. Prvi i drugi iz svake proći će u glavnu fazu, bit će to dvije grupe sa po 6 sastava. U prvom kolu sastaju se Aalborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih 5 setova u ogledu četvrtine finala US Open.

0: Opena. Nakon njih američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6-6-7-7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6-6-4-6-3. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
2: Lokalizovan veliki požar kod Konjica, situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Reakcije na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića ne jenjavaju. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji. Reisul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine posjetio memorijalni centar Potočari. Udruženja prevoznika iz regiona najavila proteste zbog nerješavanja problema ograničenja boravka u Evropskoj uniji.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećiragić.
4: Putevi.
5: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Bugojno i Ivan Sedlo 27, Sokolac 29, Livno i Trebinje 30, Srebrenica 31, Jajce i Sarajevo 32, Zvornik 33, Bihać, Bijeljina, Neum i Tuzla 34, Doboj, Mostar, Prijedor, Sanski most i Zenica 35, te Banja Luka i Gradačac 36 stepeni. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeveru-zapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Večeras.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Vi slušate Federalni radio.
10: Muzički program.
9: Federalni radio.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Glavni grad Bosne i Hercegovine sprema se da potrči. Sarajevo Run Fest 2026, trkački događaj u Bosni i Hercegovini koje organizuje udruženje Maraton Sarajevo, ovog vikenda očekuju oko 3000 trkača iz 50 država. Erol Mujanović, Maraton Sarajevo.
3: Ovo će već biti 19. izdanje, znači da se dugo radi, da se i uspješno radi. Prošli smo sa desetina i stotina na hiljade trkača. Vraćam se malo na uvod koji ste napravili, koji je u stvari odličan i govori, jer nekad nismo ni svjesni evolucije i revolucije koja se je desila u zdravim navikama kod ljudi. 12. i 13. septembra bit ćemo domaćin Sarajevo Run Festa, gosti iz preko 50 stranih zemalja. Ovdje zaista imamo i Južne Amerike, i Azije, Evrope. Region je taj koji uvijek dominira, ali mislim nije slučajnost ako imamo dvije, tri zemlje Azije ili dvije, tri Južne Amerike. Znači nijedan trkač koji je zalutao, nego je neko rekao želim da dođem u Sarajevo da trčim. To nam je bio jedan od ciljeva, zato što zaista Sarajevo Run Fest će napraviti nekoliko hiljada noćenja i jako lijep imati utjecaj na lokalnu ekonomiju i na imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine i tako da na neki način malo produžavamo i tu sezonu. S jedne strane nam je to bilo izuzetno važno, a sa druge nastavljamo mobilizirati, meni su uvijek naši građani ispred svega, odnosno moji sugrađani, i tu nudimo jako veliki broj lijepih opcija sa Crvena jabuka Bambini maratonom koji se dešava u subotu u Ferhadiji, gdje će dječica imati priliku da trče, da se zabave, tu od 200 metara, znači više onako malo da se uzbude, jedan sprint urade, ali onda ih čeka jako puno zabavnih i zanimljivih aktivnosti od mađiončara pa nadalje. A onda u nedjelju, 13. prelazimo na malo duže distance, malo ozbiljnije trkačke aktivnosti. Tu nam je dakle i Persil Sarajevo polumaraton i Metro Media Sarajevo 5K utrka. Te utrke će imati i medalju i lijepu Adidas majicu za sve učesnike, a bit će u isto vrijeme, odnosno u istom terminu jutarnjem i fun run utrka gdje će ljudi dobivati i neke maske da se zabave jer mora biti fun prije svega. Tu je distanca dosta kratka, 2,7 km i svi se mogu također registrovati na tu trku. Tako da, znači, ponudili smo nešto svim generacijama, neko ko ne može bilo šta od toga, može da navija, da bude tu. Jako puno će nam doći gostiju, na volontirskim stancama ćemo imati i naše prijatelje, organizatore utrka iz Splita, Dubrovnika i Mostara, tako da radimo jako puno i na tom regionalnom povezivanju i mislim da će fantastične poruke otići u svijet Sarajeva. Ako nešto radimo svaki dan, dovoljno mi, nemam potrebu da tu radi 2 sata dnevno. To može da je 30-40 minuta svaki dan i pomnožite to sa brojem dana u godini, to je jedna ogromna količina vrlo pozitivnog i lijepog rada na sebi, i fizičkog, i mentalnog, i emocionalnog na kraju krajeva, i tu se zaista onda dešavaju čuda. Tako da u principu da, i mislim ja sam i kroz trčanje svjedočio jako velikim i važnim životnim transformacijama kod ljudi koji su na neki način ne samo izgubili 20-30 kg, to je ono neki side efekt kako ga nazivam, nego preuzeli malo odgovornost nad svojim životom i rekli ok, idem raditi ono na što mogu utjecati, idem se posvetiti sebi, jedno zdravlje imam, jedno tijelo. Teško mi je zamisliti šta može biti preče od toga, jer ako smo zdravi, ok, dobri smo svima, ako smo bolesni, ne valjamo nikome.
2: Prije 315 godina rođen je Ruđer Bošković, jedan od najvažnijih naučnika svjetske, evropske i hrvatske istorije. Njegov rad na području fizike, matematike, astronomije i filozofije obilježio je razvoj nauke i ostavio snažan trag koji nadilazi granice vremena i prostora. Bošković se tokom života istakao i kao političar,

0: Ar pregovarač, ali i pjesnik. Pjesme je pisao na latinskom i na hrvatskom. Najvažnije naučno djelo Teorija prirodne filozofije objavio je 1758. godine i izložio pogled na osnovnu strukturu tvari. Prepoznato je kao remek djelo koje je pokušalo pomiriti Newtonovu mehaniku sa fundamentalnim ujedinjenim razumijevanjem materije i energije. Malo je što znamo, neizmjerno je što ne znamo, kazao je jednom Ruđer Bošković. Okrugli sto povodom 315. godišnjice od rođenja Ruđera Josipa Boškovića, jednog od najznačajnijih naučnika i intelektualaca ovih prostora, održan je u kući Nikole Boškovića u Orahovom dolu u općini Ravno. Govoreći o trajnoj vrijednosti Boškovićevog nasljeđa i njegovom značaju za hrvatsku nauku, kulturu i identitet, akademik Mladen Bevanda istakao je da Boškovićevo djelo i danas nadahnjuje i obavezuje.
1: Ovo je uistinu veliki događaj, kulturno-povijesni događaj. Što god kažemo i koliko god kažemo o Ruđeru Boškoviću, to je neiscrpna tema. Možemo govoriti ujutru. Ovdje su sve dobri znalci i poznavatelji njegova života i djela. Teško je reći nešto novo. Mi možemo praviti sinteze, otvarati neka nova pitanja. Za jednu takvu genijalnu osobu 18. stoljeća, koja je bila ponos Europe, ponos hrvatskog naroda, ponos Dubrovnika, ponos cijelog svijeta, jeli, smatraju ga za jednim od najumnijih ljudi uopće u povijesti. Bio je mnogostran. I matematičar, i fizičar, i geolog, i arheolog, i ne znam šta, ali prije svega je on bio Isusovac i završio je u Rimu najviše škole. Primali su ga kraljevi, primali su ga carevi, bio je u svim onodobnim, najvažnijim evropskim društvima, znanstvenim, umjetničkim, kulturnim i tako dalje, i dobro je došao u sve sredine. Međutim, ljubio je svoj kraj Dubrovnik, stalno se dopisivao sa svojim prijateljima, a tamo se družio sa jednom četvoricom Dubrovčana, Džamanjićem, Kunićem, Stajom, kojima je bio čak dvojici profesor, ali su oni družili i bili su vrlo ugledni tada u Europi. Kao što mi kažemo, Erasmo Rotterdamski, kome pripada? On pripada cijelom svijetu. Ruđer Bošković pripada cijelom svijetu, ali on je Hrvat. On je Hrvat iz Dubrovnika, evo vidite, iz ovoga mjesta ovdje. I kad kažemo šta je ostalo iza Ruđera Boškovića, ovdje kad je njegov otac oselio u Dubrovnik, onda smo mi ovdje kazali onu Heraklitovu: sve teče, sve se mijenja, naravno, ali se mijenjaju neke stvari koje nisu sve vremene. Sve vremenost ostaje. Ostaje ova gore šutljiva kamena brda, ostaje kamen kao simbol čvrstoće, jačine, opstojnosti, ostaje ovaj čist zrak ovdje i još koješta, ali ostaje ovdje ono što je najbitnije, vjera katolička, ostaje hrvatski identitet, i ta vjera i ta identitet sačuvali su ove prostore unatoč svim nevoljama na koje su ovi ljudi nailazili. Kažem, vidite vi ovaj kamen ovdje na sve strane, on odolijeva svemu, kao što odolijeva i ime Josipa Ruđera Boškovića i godinama i stoljećima, i ono će trajati dok traje i čovječanstva i Hrvata ovdje, i ne samo ovdje nego po cijelom svijetu, kojima je, kažem, svima na ponos. Kad govorimo o našoj kulturnoj baštini i njenim značajnicima, akademija uvijek ide tamo gdje su oni i rođeni. Pavu Anđelića smo okrugli stol organizirali na Žitačama, prvi muzej otišli smo na Humac, prva škola otišli smo u Oraše. Idemo tamo gdje se rodio, gdje se događaj dogodio. U Čapini smo Hercegovački ustanak obilježili upravo u mjestu gdje je i počeo, i tako dalje. To ćemo i u buduće raditi, jer ne smijemo biti stranci, ono što je rekao

0: još car Hadrian rimski, ne smemo biti stranci u svojoj domovini. Moramo poznavati svoju kulturno-povijesnu baštinu da bi nas onda i drugi poštovali i poznavali, i moramo se sa posebnom zahvalnošću odnositi prema svima onima koji su omogućili nama ovdje da se ponosimo s njima. Jedan od tih je i Ruđer, Josip Ruđer Bošković.
1: Evropski dani jevrejske kulture obilježavaju se širom Evrope sa ciljem predstavljanja i približavanja jevrejske istorije, tradicije i kulturnog nasljeđa široj javnosti, ali i poticanja međukulturnog i međureligijskog dijaloga, međusobnog razumijevanja i poštovanja različitosti. Ovogodišnja zajednička evropska tema je ljubav, koja će kroz različite programske sadržaje biti predstavljena publici i u Bosni i Hercegovini. Program Evropskih dana jevrejske kulture i značaj ove evropske inicijative u kontekstu Bosne i Hercegovine predstavio je predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci.
2: Mislimo da ćemo ovom aktivnošću još jednom pokazati ko smo, šta radimo i kako živimo ovdje zajedno sa svima kao sastavni dio i grada Sarajeva i federacije i države Bosne i Hercegovine.
1: Moramo se ipak osvrnuti na požare koji haraju Bosnom i Hercegovinom. U naselju Podorašat kod Konjica izbio je požar, vatra je zahvatila nisko rastinje neposredno uz magistralnu cestu M17. Saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta usporjene, nalaze se na lokaciji i policija koja osigurava područje i reguliše odvijanje saobraćaja. Vatra gori u samu prometnicu, ali za sada nema podataka o tome kolika je površina zahvaćena požarom. Podorašat se nalazi na važnoj saobraćajnoj dionici magistralnog puta M17. Konjici, njegova šira okolina tokom proteklih sedmica suočavali su se više požara. Među područjima koja su bila zahvaćena vatrom bili su Kanjina, Živašnica, Brđani i Džep. Dugo sušno razdoblje i nadprosječno visoke temperature praćene olujnim nevremenom bez kiše, ali i ljudski nemar, doveli su do toga da požari pustoše velike površine u svih 6 lokalnih samouprava kantona 10. Najteža situacija trenutno je na području planine Ljubuše. Vatrena stihija proširila se na Kupres, Prozoramu i Tomislavgrad. Načelnik općine je Tomislavgrad Ivan Buntić.
3: Cijelo vrijeme rade strojevi buldozeri koji šire puteve, rušimo, odnosno borove mičemo, znači to najveći problem stvara. Također ovaj put jedan od iznad Lipe prema Vranu, odnosno Slanom Docu, također veliki bager proširuje, za ne daj Bože kabi i ova pretposljednja linija pukla i krenulo prema Vranu.
1: Načelnica općine Drvar Dušica Runić donijela je u ponedjeljak odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od požara na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je uslijed naglog širenja požara došlo do ugrožavanja i oštećenja porodičnih kuća. I dalje su aktivni požari u Unsko-sanskom kantonu, zabrinjavajuće stanje u Bihaću, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
4: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća.
1: Posljednjih dana najmanje 5 većih požara zahvatilo je područje kantona 10. Sa vatrenom stihijom bore se vatrogasci i druge službe na područjima Tomislavgrada, Drvara, Kupresa, Livna i Bosanskog Grahova. Visoke temperature, suša i uglavnom nepristupačan teren dodatno otežavaju gašenje vatre širom Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozorama Marko Vidakušić.
5: Zabrinutost još uvijek postoji, ali mislim da ne bi trebalo biti tolika zabrinutost. Ja razumijem narod i panika je velika i vatra se približava i zovu sa sviju strana, ali mislim da su stvari prilično pod kontrolom što se tiče stanovništva i kuća. To smo odbranili ova prošla 2 dana, evo danas je nešto malo lakše što se tiče tih objekata.
1: Ohrabruju ove riječi, sve će biti dobro, nadamo se ipak ovog ljeta. A nadom nas ispunjavaju i dječji glasovi. U Tuzli gradski dječji hor Slavuj nakon ljetne pauze počeo novu sezonu koncertom Slavuj pjeva djeci Tuzle, održan u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. dirigentica hora Renata Bagarić.
6: Kao što znate, slavuje evo već punih 10 godina,

0: aktivan učesnik u manifestaciji Ljeta u Tuzli, uz podršku naravno grada Tuzle, to ne bi bilo moguće ni realizirati. Sad kada se osvrnem da je to već desetak naših nastupa u okviru ove manifestacije, mi nekako i našu pjevačku sezonu zaokružimo u okviru te manifestacije, tako i kročimo u Novo Ceprnjebra. Kao što znate i što naši gledatelji, pratitelji Gradskog dječjeg hora Slavuj znaju, mi pratimo rad školske godine sa završetkom škole i mi se otisnemo na raspust i onda s početkom septembra se okupljamo. Naš prvi koncert u okviru Ljeta u Tuzli bio je u junu u Parku prirode Ilinčić, u jednom prekrasnom prirodnom ambijentu koji mi ujedno iskoristimo kao i naš jedan obiteljski dan za druženje djece i roditelja. Obilježimo Svjetski dan muzike. S tim koncertom smo otišli na raspust, a evo septembar nam je došao da sve ono što smo radili u protekloj godini nekako predstavimo, ali i da nekako najavimo početak naše sezone. Mi smo se već sa početkom školske godine 1. septembra okupili da bismo raspjevali se, upjevali se, ponovili, podsjetili. Pjesme na repertuaru Slavuja su dječje pjesme. Kao što znate, mi njegujemo isključivo dječje stvaralaštvo. Tu je profesor Zlatan Mujkić s mojom malinkošću koji radi i piše za djecu i piše pjesme. Tako da bit će prilike da naši sugrađani, najmlađi pa i oni svi ljubitelji dječje pjesme, čuju neke klasike dječje muzike, ono što smo i mi odrastali, zatim pjesme koje smo mi radili za naše članove, a također i pjesme sa našeg međunarodnog festivala dječje pjesme. Također, to su pjesme koje se nekako, kojima se vraćamo, a sve su to pjesme koje gdje mi promoviramo i naš rad koji stvaramo unutar hora, a i onaj rad drugih autora koji nam šalju kompozicije na Majski cvijet. Zapravo nekako i ogleda se taj trajni učinak rada i djelovanja svega onoga kroz međunarodni festival dječje pjesme, jer zapravo te pjesme, interes je naš da te pjesme žive, da se izvode, da se pretoče i kroz druge i horove i soliste, naprosto da stvaramo i kreiramo nove dječje sadržaje kroz muziku. Pa roditelji uvijek nekako su sa oprezom, hoće li slušati, hoće li pratiti, djecu samo treba da dovedete, djeca ukoliko vole pjesmu, na nama je sve ostalo da to oblikujemo i sprovedemo im da je bude lijepo i da se zabave. Nije samo pjesma je to što nas okuplja, ali su brojne druge aktivnosti koje su Slavuju rade i dosta dobre zabave ima. Tako da evo svi zainteresirani za pjevanje bez obzira na dobnu granicu, nekako gornja dobna granica je 12 godina, a donju tu i nemamo. Zapravo vidjeli smo godinama da djeca od 3,5, 4, 5 godina vole pjevati, rado pjevaju i to jako dobro i kvalitetno rade. Svi su dobrodošli da nam se pridruže na našim probama utorkom i četvrtkom, evo već 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 18 do 19 sati u prostorijama Hrvatskog doma, gdje je Kulturno-umjetničko društvo Bosna, tu smo zgradi, a za sve ostalo također informacije mogu potražiti na Facebook, Instagram stranici i kontaktirati.
1: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu, ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina već se danima suočava sa izuzetno teškim požarnim uslovima, a vatrogasne ekipe na više područja vode borbu sa vatrenom stihijom. Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-sanskom kantonu najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju te da bi stavila požare pod kontrolu. I jutrošnjim intervencijama združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Ruište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban, posebno kada se zna da požar u obližnjoj Nevesinskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ruište.
2: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, uz svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva srednjoneretvanjskog, civilne zaštite, smo uspjeli uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još neki sporadični slučajevi, ponegdje nešto. Uglavnom tu smo, dežuramo.
0: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata danas je obilježena 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Najmlađa žrtva, Mladenka Zatro, u trenutku ubistva još nije napunila 4 godine, a najstarija je žrtva bio 87-godišnji Marko Marić. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoćno osuđene ratne zločince, poručuje da se osjeća sa majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država.
3: Ja jednostavno se osjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je o taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveća žrtva svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme i oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja želi za svojima, i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga. Da tu ne treba ništa dodavati, to je pravna država, da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin.
0: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović posjetio je memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta sa direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima, pružio podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Iz Potočara je poručio da istina o zločincima i odgovornosti Ratka Mladića ne mogu promijeniti pokušaj njegovog veličanja.
4: Za sve nas, bosanske muslimane, bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz što prolaze, znam to kroz što prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade

0: svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helis pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske. On je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da su sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Obraćajući se iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prenosnih veza. Kako je saopšteno iz BHRT-a, ono što je prethodnih mjeseci predstavljano kao dug BHRT-a prema RTRS-u od 17,7 miliona maraka, sada je znatno promijenjeno odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske. Usvajanjem revizije BHRT-a, 14,7 miliona konvertibilnih maraka tog potraživanja je otpalo, nakon što je najviši sud u Republici Srpskoj utvrdio da RTRS nema osnov za naplatu naknade za korištenje fiksnih radioveza. Istom odlukom potvrđena je obaveza RTRS-a prema BHRT-u u iznosu 7,83 miliona maraka sa zateznom kamatom po osnovu RTV takse.
2: Vrijeme.
1: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeveru-zapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.

0: pohod je i najznačajniji događaj za Maglaj tokom 17. stoljeća. Sarajevski časopis Nada. Povodom 200-godišnjice pohoda, kada je spaljeno Sarajevo, a Maglajska tvrđava dijelom uništena, piše.
1: Dana 17. novembra oko podne izdade vojvoda zapovjed na daljne putovanje. No kako je dobro znao da je put sav zarašten i neprohodan, to je već u zoru toga dana poslao 100 graničara da priprave put do Maglaja, a kasnije im dodijelio još 100 momaka, jer je odista put tako loš bio da se jedva i pješadija mogla naprijed micati. U doboju ostade 50 konjanika s nalogom da pazi na koliju, što je u brod krenula po živeš. Sporo se opet micala vojska uz lijevu obalu Bosne za Maglaj. Put je doduše bio tijesan, ali ipak mogla se cijela vojska kretati, tako da je još istog dana stigla pod Maglaj, prošavši sretno kraj jedne pećine koja bi joj 300 jada zadala da je bila busija. Maglaj je izgledao kudikamo slabiji od doboja, jedino što ga je priroda učvrstila na strmoj pećini, tako da se nije ni zgodno pucati dalo na nje. Eugen se odmah riješi navaliti tako da je 300 konjanika i 400 pješaka prešlo Bosnu, no kad to opazi posada Maglaj gradska, odluči se na predaju bez boja, poslavši u tabor princu Eugenu 3 poslanika. Dok se još ugovaralo, približi se nešto vojnika austrijskih do gradskih zidina, a Maglajci, kad to vidješe, pomisliše da ih kane iznenada napasti, te stoga stadoše pucati. No tome bije odmah učinjen kraj, a i pregovori svršiše tako da su Maglajčani, njih 200 momaka sa ženama i djecom, ali bez oružja, mogli poći kud hoće, samo da još pod stražom dočekaju princa Eugena dok se povrati iz Sarajeva. Ratni plijen nije ni ovdje bio mnogo veći nego u doboju. 6 barjaka, 3 mala topa i mužar s nešto za ire i džebane. U to vrijeme Maglajska posada je brojala 200 vojnika zajedno sa zapovjednicima, 4 age i 2 bega.
0: Profesore Šehiću, Maglaj nikada nije bio prijestolnica ni jednog kralja i kraljice, ali ova tvrđava je imala strateški značaj i zato je stalno dograđivana i ojačavana.
2: Tu je u osmanskom periodu jednostavno bila je tvrđava koja je bila naseljena, gdje je bila posada, koja je bila plaćena za svoju službu, tako da je u maglajskom području došlo do značajnijih promjena nakon 1453. godine dolaska Osmanlija. Prve dvije decenije rijetki su pisani tragovi o Maglaju. Te kasnije će se o tome početi malo više govoriti, kada će i Maglaj mijenjati svoj status od onog početnog naselja, od kasabe, će prerastati i doživljavati procvat na neki način, gdje će u velikoj mjeri doći do značajnijih promjena. Iako će se vremenom smanjivati broj posada, ipak će Maglaj zadržati ono stalno značajnu ulogu u tom periodu.
0: Maglaj je jedno vrijeme bio i sjedište kapetanije.
2: Naravno, ali tek kasnije u 18. stoljeću će postati sjedište kapetanije i to će otprilike trajati nekih 80 godina. Definitivno do 1835. kada se ukidaju sve stare institucije, tako da će i završiti svoju ulogu koju je do tada imao.

0: U osmansko doba, dolinom rijeke Bosne, prolazilo je više puteva koji su vodili prema Sarajevu, prema Banja Luci i Brodu. Kasnije su, pored ovog puta, podizani i mnogi hanovi.
1: Dosta je pisano o izgledu njihovom, o hanovima, pogotovo u ranijoj historiografiji, mnogo se vodilo računa i sve to što je na neki način ostalo kao kulturno nasljeđe bilo je predmet tih razmatranja. Njihov izgled, pogotovo u 19. stoljeću, kad Bosna i Hercegovina na neki način postaje integralni dio i evropske historiografije, publicistike, dolazi jako mnogo putnika u Bosnu i Hercegovinu, nastaju brojni putopisi i opisi tih događaja, tako da je Maglaj u velikoj mjeri od početka 19. stoljeća ulazio u središte tih razmatranja. Francuski putopisci pogotovo su posvećivali posebnu pažnju i Maglaju. Chaume de Fosse, jedan putopisac koji ostavio vrijedne zapise i o Maglaju, pogotovo iz 1807. 1808. godine, a zatim i drugi putopisci. I oni su na neki način Maglaju pridavali poseban značaj.
0: U burnoj povijesti grada Maglaja jedan događaj će ostati posebno upamćen. Riječ je o prvim danima avgusta 1878. godine, dakle već govorimo o snažnim napadima austrougarske vojske i prodoru u Bosnu i Hercegovinu.
1: Nakon odluke Berlinskog kongresa od 13. jula 1878. godine očekivalo se da će uskoro krenuti se u realizaciju okupacije Bosne i Hercegovine, što je član 25 Berlinskog ugovora. 31. jula će krenuti realizacija tog cilja, izvršiti okupaciju Bosne i Hercegovine. 31. jula ulaze austrougarske trupe u Bosnu i Hercegovinu, 120.000 vojnika je krenulo u osvajanje i realizaciju tih političkih i vojnih ciljeva, a već treći, četvrti dan vođene su velike borbe i kod Maglaja. 1., 3. a zatim i 5. avgusta 1878. Upravo u ovim borbama 5. avgusta će doći do ogorčene borbi i već u prvim tim borbama će austrougarske trupe pretrpiti velike gubitke.
0: Dakle, Bošnjaci su pružali zaista snažan otpor moćnoj austrougarskoj vojsci.
1: Da, i 44 vojnika će već u prvim ovim sukobima stradati. Ti sukobi će biti nastavljeni i nakon 5. avgusta austrougarske trupe će ponovo zauzeti Maglaj i nastaviti dalje okupaciju koja će ići prema Sarajevu sve do 19. avgusta kada i Sarajevo pada, a onda će čitav taj proces osvajanja ići do 20. oktobra kada će definitivno i biti završen.
0: Tadašnja austrijska javnost, novine, su upravo Maglaj označili kao mjesto velike tragedije.
1: Pa to je bio prvi veći poraz i stradanje austrougarskih vojnika. I to je na neki način i utjecalo na činjenicu da će u narednom periodu austrougarska komanda u velikoj mjeri pojačati sastav austrougarskih trupa, angažujući gotovo 300.000 vojnika, tri puta više nego što je u prvo vrijeme bilo planirano.
2: Krajem 19. stoljeća zapisao je Anton Englert narodnu pjesmu na njemačkom jeziku koja počinje riječima Die Sonne strahlt im Westen, na zapadu sunce sija. Ova pjesma nepoznatog autora ima 8 strofa, a sadržaj je sljedeći.

0: minom polju leži i ranjenik na umoru, uz koga kleči njegov ratni drug. On umirući moli druga da mu poslije smrti skine prsten s ruke i iz ranca uzme pisma, te da sve to odnese njegovoj dragoj kao garanciju ljubavi. I reci joj da sam ostao kod Maglaja u ljutom boju i da sam u zadnjem trenu mislio na dragu svoju. A bude li jednom ona pred oltarom s drugim bila, nek se često mene sjeti koga je prije tog volila. Pjesma je zapisana 1893. godine. Austrijska štampa je tadašnjoj javnosti predstavila pojam Maglaja kao mjesta tragedije, tako da je i samo spominjanje grada u pjesmi bilo dovoljno da publika razumije šta se pod tim misli. Osim toga, na spomenicama podignutim u čast 1878. godine palim vojnicima i jedinicama koje su sudjelovale u okupaciji Bosne i Hercegovine, moglo se često pročitati i ime Maglaj.
1: Profesore Šehiću, nakon ulaska Austro-Ugarske u Bosnu 1878. godine i nakon onih žestokih bitaka kod Maglaja, Maglajska tvrđava praktično biva napuštena i gubi svoj prvobitni značaj, dakle prije svega taj vojni, strateški značaj.
2: Dolaskom Austro-Ugarske jednog novog perioda, nakon 415 godina osmanske uprave, dolazi nova civilizacija, novi pogled na svijet i mnogo toga se mijenja u dotadašnjem životu i uopće u Bosni i Hercegovini. Iako je u početku sa velikim podozrenjem prihvaćan taj period Austro-Ugarske i dolazak Austro-Ugarske uprave, upravo postoje brojna djela koja opisuju te događaje dolaska Austro-Ugarske uprave. U svojoj knjizi Zeleno busenje, recimo Edhem Mulabdić je detaljno pisao kakav je stav bio inače stanovništva Maglaja prema tim promjenama.

0: U prvim danima iza okupacije, javna uprava bijaše u rukama vojske. Ali ubrzo se uspostavi u našem gradu građanska uprava i na opće čudo našeg svijeta, u tu se upravu postaviše sve isti stari činovnici iz pređašnje turske uprave. Kadija, Malmudir, poreznik i tako dalje. A budući da je nekoliko činovnika otišlo, popuniše se njihova mjesta novim. Tako i mene zapade neko zvanje i bijah dodijeljen porezu. U dužnost mi se stavi da popišem u gradu sve javne radnje, trgovine, kafane, gostionice i tako dalje. Kad dođoh jednog dana u pratnji jednog zaptije u novi naseljeni kraj Maglaja preko Bosne, gdje uz cestu na golim ledinama bijahu podignute proste daščare, a unutra sve saloni sa ogledalima, stolovima i svim priborom pravih restorana, pa počeh izazivati vlasnike i na njihove oči pisati, naravno turskim pismom, njihova imena, sve neke Urlihe, Venclove i Štajnere, ljudi se počeše snebivati od čuda, što su bez svog znanja dospjeli pod tursku vladavinu. Ali ljudi odrasli u urednosti i disciplini pokoriše se brzo sudbini i carskom zakonu, dadoše potrebne obavijesti na sva pitanja i za nekoliko dana polagahu i odmjereni im porez, što im ja po nekoj šabloni i uputi starijih propisa i naplatih.
1: Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine donijeće i velike demografske promjene. To je bilo

opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari na području Unsko-sanskog kantona još su aktivni. Bosna i Hercegovina već se danima suočava sa izuzetno teškim požarnim uslovima, a vatrogasne ekipe na više područja vode borbu sa vatrenom stihijom. Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-sanskom kantonu najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice i civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju te da bi stavila požare pod kontrolu. Jutrošnjim intervencijama Združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Ruište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban, posebno kada se zna da požar u obližnjoj Nevesinskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ruište.
2: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, uz svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva srednjoneretvanjskog, civilne zaštite, smo uspjeli uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još ove sporadične slučajevi, ponegdje nešto. Uglavnom tu smo, dežuramo.
0: Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Davor Ivo Stier, izabran je za šefa posmatračke misije Evropskog parlamenta za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. On će predvoditi tim od 12 europarlamentaraca iz različitih država članica i političkih grupacija predstavljenih u Evropskom parlamentu. Njihov zadatak je praćenje i procjena cjelokupnog izbornog procesa u trenutku kada su funkcionisanje demokratskih institucija, izborni integritet i nastavak evropskog puta BiH od posebne političke važnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Obraćajući se iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske.
1: Vrijeme.
0: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Večeras.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: zar ne?
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Večeras.

0: Federalna televizija u sklopu izbornog programa za opće izbore 2026. godine realizira predizborne emisije TV intervju, gdje predstavlja kandidate, odnosno kandidatkinje za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta Federacija
1: Bosne i Hercegovine, odnosno kandidate za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Svim kandidatima uputili smo službene pozive te omogućili jednake uvjete predstavljanja. Kandidati će biti predstavljeni redoslijedom utvrđenim žrijebom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Slijedom toga, gost druge emisije trebao je biti gospodin Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Iako smo gospodinu Lučiću, kao i ostalim kandidatima, putem maila službeni poziv poslali 20. kolovoza s jasnim uputama i konceptom, poziv smo ponovili i prije dva dana. Ni na jedan poziv nismo dobili službeni odgovor. Do ovog trenutka, odnosno početka planirane emisije, gospodin Lučić se nije pojavio u našem studiju, što znači da svojevoljno nije iskoristio svoju mogućnost javnog predstavljanja i obraćanja biračima u izbornom programu predstavljanja kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na federalnoj televiziji. U nastavku programa nova epizoda serije Yellowstone, a nakon toga izborna debata. Naša sljedeća emisija, predstavljanja kandidata za člana predsjednika.
0: Slušali ste TV intervju. Gost je bio Zdenko Lučić, zajednički kandidat stranaka petorke.

granici, na železničkoj stanici, ili su potpuno poludjeli, ili su na granici, al glasaju po navici, to je tako vijekovi, to je tako žive, šute, rade, kljukaju se lijekovima, slijepo prate korak popa, hođe i rabina, i mafijaša u odijelima što lažu zbina, a Bosna, prkosna, odsna i fina.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata danas je obilježena 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Najmlađa žrtva, Mladenka Zadro, još nije bila napunilo 4 godine, a najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoć

0: smrtno osuđene ratne zločince, poručio je da se osjeća sa majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država. Poštujemo li je ili ne, to je pitanje, ali tamo je vrlo precizirano napisano kakav je odnos svakog od nas kada je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici kod Jablanice.
1: Ja jednostavno se osjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveća žrtva svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme i oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja želi za svojima i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga. Da tu ne treba ništa dodavati, to je pravna država, da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin.
0: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske. Helez je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da su sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
2: Vrijeme.
0: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobre večer, poštovani slušalci. Lokalizovan veliki požar kod Konjica, situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji nakon sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Resul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine posjetio memorijalni centar Potočar. Požari na području Unsko-sanskog kantona su aktivni. Bosna i Hercegovina već se danima suočava s izuzetno teškim požarnim uslovima, a vatrogasne ekipe na više područja vode borbu sa vatrenom stihijom.
0: Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-sanskom kantonu najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su

0: na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeču kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Slanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju te da bi stavila požare pod kontrolu.
1: Jutrošnjim intervencijama Združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Ruište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban, posebno kada se zna da požar u obližnjoj Dvesinskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ruište.
2: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, uz svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva, srednjoneretvanskog, civilne zaštite, smo uspjeli uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još ne sporadični slučajevi, ponegdje nešto, uglavnom tu smo dežuramo.
1: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike BiH. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoćno osuđene ratne zločince, poručio je da saosjeća s majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država.
3: Ja jednostavno suosjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je o taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveća žrtva svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme i oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja želi za svojima, i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga, da tu ne treba ništa dodavati, to je pravna država, da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločina.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske.
0: Helez je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da se sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
1: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović posjetio je memorialni centar Potočari. Tokom susreta s direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Iz Potočara je poručio da istinu o zločincima i odgovornosti Ratka Mladića ne mogu promijeniti pokušaj njegovog veličanja.
4: Za sve nas, bosanske muslimane, bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz što prolaze, znam to kroz što prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji

0: koji je dakle pokazan i dokazan.
1: Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Davor Ivo Stier, izabran je za šefa posmatračke misije Evropskog parlamenta za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. On će predvoditi tim od 12 europarlamentaraca iz različitih država članica i političkih grupacija predstavljenih u Evropskom parlamentu. Njihov je zadatak praćenje i procjena cjelokupnog izbornog procesa u trenutku kada su funkcionisanje demokratskih institucija, izborni integritet i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine od posebne političke važnosti.
2: Vrijeme.
1: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeveru-zapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
3: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fejzagić.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović posjetio je Zavidoviće, Magle i Žepče, gdje je razgovarao sa građanima, predstavnicima lokalnih zajednica i privrednicima. Ukazao je na značaj ubrzanog infrastrukturnog povezivanja, podrške domaćoj privredi, otvaranja novih radnih mjesta i ravnomjernog razvoja svih dijelova Zeničko-Dobojskog kantona. Neophodno je osigurati snažniju podršku proizvodnji i izvozu, kvalitetniju saobraćajnu infrastrukturu i bolje uslove za ostanak mladih. Državne entitetske, kantonalne i lokalne institucije moraju djelovati koordinirano kako bi razvojni projekti bili realizirani brže i efikasnije, poručuje Bećirović.
4: Opći izbori 2026.
1: Kantonalni odbor Stranke za Bosnu i Hercegovinu predstavio je kandidate iz kantona Sarajevo za zastupnički dom državnog parlamenta, parlament Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu kantona Sarajevo, kao i program rada za naredni mandatni period. Kampanja se vodi pod sloganom Pokrenimo BiH zajedno, a nosilac liste za skupštinu kantona Muamer Bandić predstavio je 9 konkretnih rješenja za probleme građana, među kojima su saobraćaj, javni prijevoz, sigurnost, zdravstvo, obrazovanje i razvoj privrede. Nosilac liste za federalni parlament Haris Gudić istakao je da Stranka za BiH nudi snažnu privredu, energetsku nezavisnost i socijalnu sigurnost. Predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić kazao je da na izbore izlaze sa kvalitetnim listama i kandidatima na koje građani mogu računati. Slušamo njihove izjave.
5: Mi kanton Sarajevo vidimo kao modernu, sigurnu, dinamičnu listu u kojoj vladaju red i zakon, u kojem vlada sistem, a ne stihija i privilegije. Izgradit ćemo politički, ekonomski, obrazovni i kulturni centar Bosne i Hercegovine, koji nudi visok kvalitet života i garantuje pravnu sigurnost svakom čovjeku.
6: Naš cilj mora biti zaustaviti negativne ekonomske i socijalne trendove, vratiti dostojanstvo čovjeku, zaustaviti političko poniženje Bošnjaka i prestati sa politikom podaništva. Bošnjačka politika ne smije biti svedena na to da HDZ bira koja će stranka predstavljati Bošnjake.
7: I mi nudimo kanton Sarajevo koji će postati lokomotiva, koji će voziti druge za sobom, a ne sputavati ih, ne zaustavljati ih, ne ometati ih. Dakle, pomoć svim drugima u Bosni i Hercegovini da se razvijaju, a ni na koji način biti tome smetnja.
4: Opći izbori 2026.
1: U prepunoj sali kina Igmana na Iliđi u Sarajevu održan je predizborni skup SBB Fahruden Radončić. Predstavljeni su kandidati za Skupštinu kantona Sarajevo te Zastupnički dom državnog i federalnog parlamenta. Prisutnima se obratio predsjednik Saveza Fahruden Radončić, kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva BiH. Mi nećemo dozvoliti da Bosnom i Hercegovinom upravlja narkomafija iz Dubaija, imaju svoju

0: političku stranku imaju pojedine političare, ali ja im evo bez imalo straha kažem, neće moći. Doći će oktobar, ići će vaši politički favoriti i kriminalci u zatvor, a za vama će ostati ili će biti raspisane nove međunarodne Interpolove potjernice, kazao je Radončić.
1: Opći izbori 2026.
0: Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović i kandidatkinja za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda prisustvovala je obilježavanju 33. godišnjice zločina nad 33 hrvatskih civila u Grabovici. Govoreći o vrijednosti slobode, Filipović je podsjetila na generaciju hrvatskih branitelja koja je, kaže, tokom rata preuzela najveći teret odbrane svojih porodica i prostora u kojima su živjeli. Danas su naše borbe drugačije, ali jednako važne. Osigurati potpunu ravnopravnost Hrvata i od toga nećemo odustati. Za mene osobno to je nacionalni prioritet i vjerujem da će ga naša generacija uspjeti ostvariti i ostaviti onima koji dolaze pravednu, ravnopravnu i demokratski uređenu državu, dodala je Filipović.
1: Opći izbori 2026.
0: Povodom presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koja potvrđuje da je smjena vlade neustavna te da Mustafa Rušnić ostaje premijer, kantonalni odbor SDP-a Unsko-sanskog kantona oglasio se saopćenjem u kojem kažu da su pomak IDF zbog vlasti grubo nasrnuli na Ustav. Presuda nedvosmisleno potvrđuje ono na što su zastupnici SDP-a od početka upozoravali. U Skupštini Unsko-sanskog kantona grubo su prekršeni Ustav i Poslovnik Skupštine. Iz SDP-a poručuje da su izbori 4. oktobra, te da građani USK imaju priliku jasno poručiti da vlast nikada ne smije biti iznad države, institucija i Ustava. Ustav je iznad svakog političkog interesa.
1: Opći izbori 2026.
0: Predsjednik republikanaca Bosne i Hercegovine Edin Garaplija sa saradnicima je proteklih dana učestvovao u aktivnostima posvećenima mladima, evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, pametnoj socijalizaciji i stvaranju novih razvojnih prilika za mlade. Republikanci Bosne i Hercegovine posebno podržavaju poruku mladih da budućnost Bosne i Hercegovine mora biti evropska. Za republikance to nije samo pitanje članstva u Evropskoj uniji, to je pitanje izbora između BiH iz koje mladi odlaze i BiH u koju se mladi vraćaju i u kojoj žele graditi porodice, karijere, kompanije.
1: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Maida Alić.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš. I znam

želit ću te prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još i jasnije.

0: Silvije Strahimir Kranjčević je, na jednoj strani, stvarao moćno poetsko djelo, možda najmoćnije na ovim južnoslavenskim prostorima, a na drugoj preživljavao stravičnu životnu dramu, bolest zbog koje 8 mjeseci ležao na bečkoj poliklinici, nakon operacije kamenca u žučnoj kesici, od čega se nikada potpuno neće ni izliječiti. Umrijeće u 44. godini života, 29. listopada oktobra 1908. Na bečkoj poliklinici je ležao od studenog novembra 1906. do lipnja juna 1907. godine. Za vrijeme ležanja na poliklinici je svakodnevno pisao pisma svojoj supruzi Eli, koja živjela u Sarajevu sa 2-godišnjom kćerkom Višnjom. Pisma se doimaju kao neka vrsta dnevnika, pa čak i romana u pismima u kojem su se preplitali stravični bolovi, žudnja za suprugom i kćerkom, prožeta dubokom ljubavlju i istinskom predanošću. A iznad svega, bez obzira na patnje, izdizala se nepokolebljiva želja za životom.
1: Silvije Strahimir Kranjčević, Pisma Eli, 3. epizoda.
2: Mili zlati, evo još malo, pa će izmaknuti 1. mjesec nakon operacije. Ta danas je 23. dan, otkako su me razrezali. Dan po dan, pa će doći Đurđev dan. Veliš da će već biti proljeće kad se vratim, da će Bog malo prije. Baš mi je sinoć asistent doktor Lenk, koji me previja, rekao da se stvar počela vrlo povoljno razvijati, makar s

Sam slabokrvan. Dok se rana bolje stisne, doći će bandažista koji će načiniti vrećicu za fistulu, a u tu vrećicu turit će se cijev iz mjehura koja treba zbog ispiranja. Onda ću smjeti ustati i hodati pomalo po sobi. Dakako da to neće biti sutra, ali sudeći po doktorovim riječima, neću na to toliko čekati koliko sam dosad čekao. Glavno je strpljenje. A moram reći da mi svi priznaju da svoju sudbinu savrano podnosim. Pak sam tako, Dudiću, ja mnogo bolje nego što si me ti taksirao. Je li da to priznaješ, Zlati? Mili moj jedini Dudiću, noć sam proveo užasno. Zaspao sam oko 8, a probudio sam se nešto pred ponoć. No o spavanju više ni govora, jer je odjednom nastalo takvo skakanje po poliklinici da ne bi ni 8 noći zaspao. Dogodio se naime slučaj nagle operacije, pa se i kroz našu sobu prolazilo. Profesor je jutro sa mnom razgovarao i rekao mi da bolovi dolaze od staklene cijevi u rani. No, da je ne može još izvaditi dok se fistula bolje ne stisne. Onda ću dobiti drugčiju drenažu koja neće zadavati bolove. Mili moj slatki i jedini Zlati, jutro sam primio kartu od Joška, Josipa Milakovića, koja mi je natjerala suze na oči. Piše mi naime da je bio u tebe i Višnjice, da ste zdravi, da ti podnosiš, hoćeš, nećeš svoju sudbinu, da ti se često otme uzdah, oh, moj Zlati. A i tvoje pismo od nedjelje sve to među redovima potvrđuje. Gdje sanjaš, kako ćeš reći Viši, ajmo na kolodvor. Moj mili Dudiću, gorka je to sudbina varati svoje čemerne časove slatkim uzdasima. I tako ti nijesi ni najmanje junački Dudić koji je meni prigovorio da što plačem kad mi suze i onako pomoći neće. Ti si isto tako jedna mala kukavica kao i ja što sam. A zato ću te još jednom cijelom više poljubiti kada se jednom, ako Bog da, sastanemo. Tako ti je to, Zlati. No, sad prijeđimo na stvarni dio. Što se tiče onih slika mladoga Jurkića, to bi bilo najbolje da ih objesiš negdje u sobama. Na tavanu bi mogle lako stradati od nevremena ili miševa, pak bismo ih morali platiti. Ja sam do duše sa Dušanom. Dušan Plavšić, bankar, književnik i muž Krančevićeve sestre Mile, bio govorio da ih kupim, pošto su mi cijene vrlo konvenirale. Tek onda nijesam još znao što sad znam, a to je da je bolest skup gost. Drugo što ti na srce stavljam, to je, Dudiću moj, već sigurno cijelog decembra tvoje kombiniranje šta će li ga meni donijeti Christkindl. Ovo te molim, a molbu bolesna čovjeka valja ispuniti. Meni ne treba posve ništa, ama baš ništa. Ja imadem ovdje dosta jela, a tvoj paket namamio bi mi samo suze na oči. Ti, moj slatki Zlati, učini za ljubav i za volju naše mile i tekako mile Višnjice u našoj kući ko da sam ja tamo. Namjesti bor i okiti ga svačim, što Višini zubići vole. Priredi joj koji darak i u moje ime, dok joj tatica pravu bečku bebu sobom ne donese. Otpjeva joj staru, slavnu, hrvatsku, narodi nam se kralj nebeski. Sve to možda s mamom, tatom, s Milom i s Snježinom dječicom, pa će meni biti ko da sve to ovdje čujem, ko da sam

zbog mene se ne brini. Liječnici vele da se bolest razvija kako treba i da mogu biti zadovoljan. Jedino što se još uvijek ponešto rvem s volovima i što je cijela ova procedura vrlo dugotrajna. Milo moje srce i dragi Dudiću, upravo je unijela sestra Palatina u našu bolničku sobu božićno drvce i postavila ga na časno mjesto gdje inako stoje instrumenti. Kraj moga stola stoji paravent, pa sam dao malko odmaknuti. Sve mi se oči otimaju za tim tričavim, blještavim stvarcama u iznosu od par novčića na mršavim grančicama sa tri dlake borovine. No ja vidim opet da sam specijalno uzgojena domaća životinja. Svaka dlaka meni je konop što me veže sa mojim domom, pa će sa mojom sobom i mjestom u sobi. I tako sam prvak bar među filistrima. I onda još nešto, da nije Božić došao, ne bi ni prošao. A proći mora još mnogo dana. A onda zlati ne smijem ni misliti na taj čas. Sve će nam se nadoknaditi, sve isplatiti. Popodne u 3 sata dolazi nadvojvoda Rainer i s njim članovi Bečkog visokog društva da zažele bolesnicima srećne praznike. Poliklinika se sjaji da bi se moglo jesti spoda. Moguće, Dudo, da ću dan pred novu godinu smjeti ustati iz kreveta. Asistent misli da bi moglo biti lako. Prorez je sasvim zarastao, da kako da se vidi svježa brazgotina, samo se sad kultivira ta srećna fistula u mjehuru. A i ona se tako lijepo stišće, to jest dobiva rub, da bih mogao ubrzo ustati i dobiti drugu drenažu. Sadašnja boli da se na nju ni dosad nisam mogao naučiti. Prem su eto 32 dana od operacije. A kako ćeš se naučiti na cijev koja ti je utaknuta kroz trbuh u mjehur i vuče se niz krevet u staklenu posudu na podu? Al hvala Bogu, to će trajati još par dana. Das schlimmste haben wir vorüber, rekao mi je neki dan profesor.

0: Dođi negdje iznenada. Ko tala zraka slibe cvjetne. Za polusvjetle noći ljetne. Sva živa, žarka, bujna. Mlada, sa vrelom karvcom. Strasti sretne. Ne znadem medena imena ti i ne vidjeh te nikad divno. Kad mili mirisna grana cvati i ljubav vabi milostivno.
1: Mili moj zlati, danas sam ti malo žalostan. Upravo je 5 dana što mi nijesu vadili cijev iz rane, pa sam uveliko bio radoznao kako će izgledati ta fistula, to jest, hoće li mi doktor reći da mogu ustati. A kad tamo moj Dudiću, fistula se po liječnikovim riječima lijepo zatvara, ali još nije gotova da mogu ustati. I tako može još proći jedna, možda i 2 nedjelje, dok se toliko zatvori da se bude mogao turiti unutra kateter i ja uzmognem na noge. Profesor mi kaže da to sve nije nikakva nesreća, da se sve razvija svojim redom. A ide to sporo, zlati, jer sam vrlo slabokrvan. Pak se polako gradi novo meso. Jutros, Dudo, nisam primio tvoga pisma. A sigurno si mi pisala. No, uzrokom je po svoj prilici silan snijeg koji je zapao svuda, a u Bosni, kako čitam u novinama, ima i drugih neprilika. Tako je sada u srcu zime Lašva potopila svoje područje, pak je sigurno i razrovala željeznički put. S tog razloga biti će da je izostala pošta iz Sarajeva. Valjda ću sutra primiti 2 pisma. Još ti jedan put moram reći, Dudo, da se zbog moje bolesti ništa ne zabrinjavaš. Ide do duše sporo. Ja ne znam hoću li do konca februara biti gotov, ali u tome nema

nikakve opasnosti, već jedino što je, eto, strašno, te smo rastavljeni i što se najzad troši na dvije strane. Može se reći da je u mene upravo najdosadniji slučaj u razvoju te nevolje i ja se sjećam da sam isti peh imao i nakon one operacije u Sarajevu, dok je rana zacijelila. Od velikog proreza, šnita, sasvim se više ništa ne pozna do brazgotine, jedino što se ta fistula još neće da stisne na mjeru, kako hoće doktor. Mili i dragi moj zlati, približuje se podne nove godine i ja ću taj prvi ručak obalgovati u bolnici. Svejedno, je li Dudo, čovjek se najzad pobrati s nevoljom. Opet sam nešto mirniji. Jutro su mi asistenti pregledali fistulu pa kažu da se ne trebam ni najmanje uzrujavati, pošto da se sve razvija svojim najboljim redom. A ja da sam neustrpljiv čovjek, ne kažem da nisam, ali danas je ipak ravno 40. dan od kako ležim u krevetu nakon operacije. Neću da kažem, ima neki napredak. Tako, na primjer, bolovi su, mogu reći, ne bilo uroka, znatno popustili i počeo sam mnogo bolje spavati. Prošle noći, da kako prekidice, ipak sam odspavao nekih 5 sati. Dakle, nadajmo se i nadalje. A Bog zna, možda će poslije pri ispiranju brže ići.

Dragi moj zlati Dudiću, sa velikom tugom pročitao sam tvoje pismo od 30. prošlog mjeseca. Vrlo me je uznemirilo, jer badava koliko god se ti tješila da je bolje što sam otišao u Beč, sva ta istina ne može mome Dudiću posušiti suze koje teku i mene bole. A moj mili zlati, sada da budemo pametni, jer šta ćemo inače i kud bismo došli? Ako ti mene malo voliš, onda ćeš ti poslušati moju molbu i to odmah. Ti ćeš uzeti jednu maramu, pa ćeš te suze pobrisati i to ne za 2-3 dana, nego dogod ja ne dođem. Onda im daj maha slobodno koliko hoćeš, jer to će biti suze radosnice, a ja hoću da samo takove u tebe vidim. Jer moj zlati, ipak ide nabolje. Istina, još sam uvijek u krevetu, no bolovi su uvelike popustili. Urin što izlazi na drenažu lijepo se bistri, a danas su mi u fistulu metnuli tanju cijev. To je sve dobar korak naprijed i to ja kao bolesnik znadem najbolje cijeniti. Pa kad ti sad, zlati, kažem da se umiriš, onda se ti ne samo umiri, nego se i lijepo nasmi. Uzmi našu malu bišu u ruke, poigraj se s njome kako najbolje znadeš, jer najzad će se i nama smilovati Bog. I onda više neće biti nužno bojati se da se ovo zlo ne povrati. Tako ti je to, moj zlati. A najzad, Dudiću, nisam ja tebi sve na svijetu. Tu je naša mala, slatka curica, pa zašto da te dijete gleda uvijek zaplakano? Zbog toga valja mnogu i mnogu preboljeti. Ja sam se nadao, zlati, da ćeš mi za novu godinu poslati svoju fotografiju. Sutra su upravo 2 mjeseca da smo se rastali, pak da te bar ovako pred očima obnovim. A što je najgore, sanjam svakojake ljude, samo ti i viša mi ne možete doći u san. Ni te utjehe nemam, po danu vas samo lovim po zraku, a u noći mi koje kakvi tuđinci zapremaju vaša mjesta. Ne znam sam što sam sanjao čak o slavnom Omerbegu Sulejman Pašiću, to je da počiniš samoubistvo. Ako doktor Prelog ide još o Uskrsu u Hrvatsku, preuzeo bi Vejsil njegov

0: stan. Utoliko osiguraj u doktoru ovu mušteriju i javi meni da izvijestim Vejsila.
1: O, dođi. Želje od vijeka, srdace svi u žuđen trenu, što život budiš svud i svemu, i kuju srce čeka, čeka, da li kreće otkud plašna k njemu. Ti, koja griješ micaj svaki, neutažena žudnja svega, što smrtnim ovim putem bijega, ko oblak sitan, mali, laki, što razići će se iza brijega.
0: Mili moj zlati, sinoć mi je bilo vrlo teško, osobito oko 6-7 sati. Palo mi je na pamet kako sam ravno pred 2 mjeseca boravio u taj sat među vama, mojim milima i dragima, među mojim milim Dudićem i slatkom Višom, da se malo zatim oprostimo. A tko bi onda bio rekao na toliko dugo vrijeme? Ne smijem ni da mislim na to. Tako mi učas iskaču pred oči živi prizori iz naše sobe, iz svijakera, sa kolodvora. I kako sam ti, Dudo moja, dugo mahao iz vlaka. I kako je onda tebe nestalo u noći. Danas sam dakle ravno 2 mjeseca u Beču, a od toga su prošla 43 dana što ležim nakon operacije. Obećavaju mi asistenti da ću druge nedelje smjeti ustati. To je doista strašno. Juče je ustala jedna gospođa koja je isto operirana kao i ja nakon 17 dana poslije operacije. Tako sam ti ja slabokrvan. Da mi je ko prije operacije to pripovjedao, bio bih mu se od srca nasmijao. Toliko sam vjerovao u građevnu moć svoje krvi. A šta ćemo? Samo da se ne bi još i ispiranje toliko oteglo. Mili moj zlati, jutro sam opet pročitao sva 3 tvoja pisma koja sam primio prekjučer na jedan put i onda još ovo četvrto koje sam primio jutros. I opet te, zlati, moram zagrliti za to što si na staru godinu ostao doma, čuvajući tako moju uspomenu i slušajući kako Viša diše. To je mene, Dudo, veoma dirnulo, ni ne znaš koliko. A sad te žalim zbog 2 stvari. Prvo, što si morala na staru godinu slušati one užasne pedagoške gnjavaže, a drugo, što si se zakopala u ta predavanja bez konca i kraja. Ovo drugo neće najzad škoditi, već će ti učiniti veselje, samo ako ti se priznade trud kako treba, to jest ako ti honoriraju kao i drugima. Uostalom, ja znam unaprijed da to neće biti tako laka stvar i da će ti zadati dosta muke kao strogo stručna rabota. To, zlati, ispomeni da nije bilo lako. Samo čuvaj oči. Znaš da sam te uvijek zbog toga opominjao. Hvala Bogu da naša kuhinja funkcionira. Teško je naći dobroćudnu sluškinju, a osobito je svojstvo što Višu voli. Čuvaj je dogod možeš. Vrlo me zanima naša bilansa od 1. januara. Sutra ćeš mi valjda pisati. Moje mjenje je poplatiti sve dugove, a onda što Bog dade, štedjeti. Nešto će se smoći do ferija. Nemaš pojma koliko vas grlim, tebe i Višu. Samo mi je jedna želja, da se što prije sastanemo. Dragi i mili moj zlati, ja ne znam šta da reknem. U tvom pismu od prekjuče pročitao sam da u Sarajevu zavladaše neke bolesti, sigurno dječije,

0: dok višu ne puštaš iz kuće. Nek nas Bog sve zaštiti, ja, kako rekoh, ne znam šta da reknem. Mila moja Dudo, privezan sam ovdje za krevet, sve da imam krila ne bih vam mogao doći, kad sam eto ovako kažnjen. A kako mi je u duši? Sve vidim najgore i najcrnje i već mi je pri tim pomislima dva put prošla studen od glave do pete. Ja znam u dnu duše moje zlati da si ti izvrsna, uzorna mamica, no nemoj se ljutiti ako te na ovo podsjetim. Te radi se o našoj maloj Viši. Kad god dođeš iz škole ili izvana, nemoj nikada djeteta uzeti u ruke dok nisi oprala ruke, ako već nećeš u karbolnoj vodi ili u lisolu, a ono bar u dobrom običnom sapunu. U školi nemoj odviše pristupati djeci ili donositi od djece kakve milostice Viši. Osobito ne daj da bi Višnju donosili tebi u školu ili da bi školska djeca dolazila k nama u kuću. Isto ni učiteljice, ni učitelji i uopće iko koji made posla s djecom. Molim te, Dudo, učini mi sve tako, pak će nam i Bog pomoći. Meni ne šalji ništa od djela, samo da znadeš kako vas grlim. O moj Bože, kada će to biti u istinu?
1: O, dođe žurno. Neviđena. Došumi Dršćuć iz daljine, na snenoj zraci mjesečine, i stav mi ruku na ramena, zagrli mene sred tišin. I sakriću vruće lice u topli baršun žudna tijela, na opojna ti njedra bijela, nek nagli tvoj me dah golica i opija me ispod čela.
0: Draga Zlati, u pismu sam ti zaboravio reći da mi je doktor danas dozvolio da smijem sjesti u krevetu. Tako sjedim, a kraj mene Vejsil pa me tješi. Sutra ću valjda sjesti u naslonjaču, a preko sutra će se pokušati na noge. Mili moj, dragi Zlati, ja sam ko ubijen. Strašne misli padaju po meni ko kamenje, a ne mogu ništa. Ležim s ranom koja neće nikako da zacijeli ispod ovoga krova, nikud nikamo. Bar da se rana ikako zatvorila, ja bih s katarom okrenuo kući prvim vlakom, ali ovako me ne puštaju. Sve što mogu da plačem. O moja Dudo, što se ovo događa? Jutro sam primio tvoje pismo od trećeg naveče. Još prekjuče ujeo me jedan redak za srce gdje se veseliš Viši kako je slatka i pametna, a na jedan put uzvikneš samo kad bi mi ostala zdrava. Nikada ti nije prije na pamet padalo, zašto baš onda? Jučerašnje pismo već nabacuje nešto o bolestima u Sarajevu, a današnje je već puno puncato briga. Moj Zlati, to se sve meni taji prava istina. Ja sam ti jutros zato brzo javio, a sada dodajem molbu, javljaj mi samo istinu. Doktor, ako ikako može, neka bude dan i noć kod nas. Sve ćemo prodati, sve ćemo mu dati, samo neka pomogne. Strašno je to, Zlati, Tudo moja. Ja te iz ove daljine stišćem na prsa da tako plačemo. A kako je tebi koja pritom moraš još i lagati, jer tobož da ćeš me obmanuti? Nije to tako, čitam ja iz redaka da to nešto nije dobro.

0: Ako od subote uveče ne bi bilo ni senjskoj buri na sramotu. Kiša lupa o prozore ko da bi sitno kamenje udaralo i čini se da će vjetar sva stakla sasuti u sobu. Spavao sam od 8 do 10 i po, dakle 2 sata i po, a onda sam brojao sve sate, samo što bih među nekojima malo zadrijemao. Nije sam zapravo ni toliko pospan koliko umlaćen od glavobolje. A onda mi je jutro strano palo na pamet kako se ti, moj Dudiću, mučiš i sigurno do u kasnu noć radiš samo da dođeš do novca. Pa da meni pomogneš. Meni su se pri toj pomisli vrtile suze i to je sve što sam mogao.
1: Dođi negdje, iznenada. Raširi čvrste ruke dvije. U nesvijesti će da se smije. Uzaboravi strasna sklada.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Lokalizovan veliki požar kod Konjica, situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji nakon sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Resul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine posjetio memorijalni centar Potočar. Požari na području Unsko-sanskog kantona su aktivni. Bosna i Hercegovina već se danima suočava s izuzetno teškim požarnim uslovima, a vatrogasne ekipe na više područja vode borbu sa vatrenom stihijom.
2: Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-sanskom kantonu najteže je na Pljaševici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeču kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
3: Jutrošnjim intervencijama Združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Rujište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban, posebno kada se zna da požar u obližnjoj Dvesinskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rujište.
4: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, uz svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva srednjoneretvanskog, civilne zaštite, smo uspjeli sanirati, uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još onaj sporadični slučajevi, ponegdje nešto, uglavnom tu smo dežuramo.
3: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata obilježena je 30.

0: 23. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike BiH. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoćno osuđene ratne zločince, poručio je da saosjeća s majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država.
1: Ja jednostavno suosjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveća žrtva svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme i oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja želi za svojima, i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga. Da tu ne treba ništa dodavati, to je pravna država, da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin.
0: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske.
2: Helez je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da se sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
0: Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović posjetio je memorialni centar Potočari. Tokom susreta s direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Iz Potočara je poručio da istinu o zločincima i odgovornosti Ratka Mladića ne mogu promijeniti pokušaj njegovog veličanja.
3: Za sve nas, bosanske muslimane, bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način, pri kraju svog mandata, da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz to prolaze, znam to kroz to prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
2: Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Davor Ivo Stier, izabran je za šefa posmatračke misije Evropskog parlamenta za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. On će predvoditi tim od 12 europarlamentaraca iz različitih država članica i političkih grupacija predstavljenih u Evropskom parlamentu. Njihov je zadatak praćenje i procjena cjelokupnog izbornog procesa u trenutku kada su funkcionisanje demokratskih institucija, izborni integritet i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine od posebne političke važnosti.
4: Vrijeme.
2: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeveru-zapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.